Esiste mia, nello studio sta radio bambina Fisciara, jena Maria Kurmi, inselmilkom min qalbi. Un il-aqom għal darbu ħrafdan il-program isbuħija tal-fidi ta'na.

nirringrazzjakom li inaqgħadtu miegħi għal programm ta' satejn biex flimkien nirriflettu fuq il-fidi tagħna, iż-sbuħija tal-fidi tagħna u fuq temi, fuq soġġetti li jistgħu idawluna u jsaħħuna fil-mixja tagħna wara Kristu.

Taslima mill-aktar sinċera tmur għal-murda, kemm dawk li jinsabu fid-djar u kemm dawk li jinsabu fl-isptar. Lil dawk li jduru bihom il-familjari tagħhom u lill-anzjani tagħna li eżej summa it-teżor, it-teżor tagħna għandhom teżor ta' esperjenza li jistgħu jgħaddunna.

tislima speċjali wkoll tmur għal dawk is-semija li seguna mill-bogħod, speċjalment iż intom emigranti tax-xara. Jiena dan ir-radju ikomplikum dak il-link, dak il-punt li jaqadna il-parroċċa tagħna magħkom li tinsabu fil-bogħod. U minn hawn ukoll nixtieq nagħti merħba lill-emigranti li bħalissa qegħdin jaslu minn pajjiżi differenti madwar id-dinja u jiġu fix-xtur tagħna, jiġu fir-raħal tagħna, ħajgawdu magħna il-festa ta' Marija Bambina, igawdu wkoll lill-eżiż tagħhom li jinsabu hawnhekk. U jalla din il-vaganza nawguralu vaganza mill-isbaħ u jalla din il-vaganza li se jgħaddu magħna jgħidu gost fija, jiltaqgħu mal-ħbieb, mal-familjari u fuq kollox jgħidu sehem fil-festa tar-raħal tagħna.

nixtieq insellem ukoll lil dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm żbuħija tal-fidi tagħna ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom jogħġbukom lilkom ukoll.

missilta credo ta Esteban Silas natibidu għal-program billi fl-ewwel parti tal-program qed naraw flimkien xejdilna il-kredu li aħna nistqarru. Il-kredu xejdilna dwar il-fidi tagħna li aħna ngħidu li nemmnu. U dan qed nagħmluh bil-għajnuna tal-kitba tal-Ġiżwita Father Anton Azzopardi mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi kattolika.

bl-ewwel kelmiet tal-kredu. Jiena nemmen falla, il-missir li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Il-ġimgħa l-oħra rajna x'inhi d-differenza bejn id-dnub oriġinali u d-dnub personali. U fl-aħħar tkellimna wkoll dwar il-maħfra. Illum, jekk Alla jrid, se naraw min hu Ġesu Kristu.

Gesù Kristu. L-isem Ġesu ġej mill-Ludi Yahshua li tfisser Salvatur, ħellies u feddej. L-isem Kristu imbagħad ġej mill-Grek Kristos li tfisser midluk u huwa traduzzjoni tal-kelma Ludija Mashaja, il-Messija. Issa il-Lut meta kienu jagħtu isem kienu jridu jfissru bih il-funzjoni li se jkollu dak il-bniedem f'ħajtu. Għalhekk meta l-Anġlu Gabriel del il-Marija Verġni u ħabrilha li t-tarbija li kien se jkollha kien se tkun jisima Ġesu, rid ifisser li se tkun ta' bil-ħaq il-feddej. Għalhekk ukoll fil-preżentazzjoni ta' Ġesu, ix-xwejjaħ x'mun imnebba mill-Ispirtu qal: għax raw għajnejja il-ħelsien tiegħek li jint ħejjej tal-poplu kollu, dawl biex idawwa lil-ġnus u sebħ tal-poplu tiegħek Iżrael, kif naqraw f'Saluqa kapitlu 2 vrus 30 sa 32.

niftakru fil-ktib tal-ġenesija zissemija meta wara d-dnub tal-ewwel ġenituri, il-mulej ikkundannawhom u jikkundannaw ukoll it-tentatur tagħhom. Iżda fl-istess ħin wieħed il-fidwa, wieħed is-salvazzjoni. Naqraw fil-ktib tal-Ġenesi kapitlu 3 vrus 14 u 15. U l-mulej qal lis-serp: Talli jagħmel dan nibeda nqajmek bejnek u bejn mara, bejn nislek u nisilha, u jisħaqlek rasek int li tħeb għal-arqubu. Iżi semja l-istorja tal-poplu Udituri kif alla b'ħafna azzjonijiet tal-aġeb beda jwettaq is-salvazzjoni ta' dan il-poplu u tal-ġens u man kollu. U mbagħad kien Ġesu Kristu Alla li sar bniedem għalina u ġib il-mulja ta' din is-salvazzjoni. Ġesu bl-istess qatt tal-inkarnazzjoni u wiżjed bit-tbatija il-mewt u l-qawmen tiegħu mill-imwiet ħelisna mid-dnub oriġinali u personali u reġa' minna ħbib ma' Alla billi akkwistanna il-grazzja santifikanti. Il-grazzja santifikanti jeżi semmija hija don b'xejn li u permanenti li Alla jagħti lir-ruħ biex ifejjaqha mid-dnub u jqaddisha. Mela tagħna l-kuraġġ, tagħna l-grazzja santifikanti, tagħna l-qawwa biex nerbu l-ħażen ta' madwarna. Imma issa forsi ssib minn jgħidlek. Imma mhux f'ħafna żminijiet u f'ħafna kulturi deru nies mexxejja u rrif, nies tajbin, nies qawwija u mħeġġa li waqfu din jew dik ir-reliġjon. U dan għamluh biex jgħalmu il-poplu triq tas-sewwa u bekk jaħilsu lid-dixxipli tagħhom mill-ħażen tad-dinja. F'kelma waħda biex joffrulhom il-fidwa u s-salvazzjoni. Mhux il-popli kollha jemnu fil-fundatur tar-reliġjon tagħhom bħalma aħna nemnu fil-fundatur tar-reliġjon tagħna Ġesu Kristu. Mela fejn id-differenza bejna u bejnhom? Fejn id-differenza bejn Ġesu Kristu u bejn dawk il-fundaturi f'dik li hija fidwa? Hekk forsi jiġina ġa moħħna u nistaqsu. Iżda semmija veru ta' bil-ħaq. Il-fundaturi ta' reliġjonijiet l-oħra raw il-miżerja morali u fiżika tal-bniedem, jiġifieri raw li l-bniedem maqbud fil-ħażen kien dbiet mill-ideal tas-sewwa. Dbiet minn Alla kif għarfu huma u mill-għan li għalih il-bniedem jeżisti kien dbiet il-bniedem. U allura dawn il-fundaturi kienu mexxejja u rrif sinċieri l-mħeġġin biex jammu l-disċipli tagħhom u jurwom kif jistgħu jinħelsu minn dik il-miżerja. Għaldaqstant tawhom prinċipji prattiċi ta' ħajja tajba u ġusta biex huma jimxu fuq it-toroq li waslu għall-ħelsien mill-ħażen tad-dinja. Għalhekk kalmu l-ħtieġa tat-talb u tal-meditazzjoni, tas-sawm u tal-penitenza, tas-sagrifiċċju tal-opri tal-karità, għalmu l-imħabba tal-proxmu u tat-ċaħda tal-vjolenza. F'kelma waħda, għalmu kif tkun u kif tgħix ħajja tajba. Ħanibdew billi nsemmu Mammettu li jgħix bejn is-snin 570 u 632 wara Kristu. Mammettu kellu l-ħila jiġbed popli pagani għal warah biex jemnu falla wieħed suprem u assolut. Ir-rivelazzjonijiet ta' Mammettu huma miġburin fil-ktieb tal-Koran. Mammettu jgħallem dwar Allah u kif il-bniedem għandu jissottomett ruħu f'kollox għal dan Allah. Jgħallem ukoll li n-nazzjonijiet huma kkastigati minħabba li ċaħdu lil Allah u lill-profeti tiegħu u li fost il-profeti hemm ukoll Ġesu. Mammettu jippreżenta ruħu bħala l-aħħar u l-akbar fost il-profeti
u jissok ta' jgħallem dwar il-ħtieġa tat-talb, is-sawm, il-pellegrinaġġi, l-loti tal-karità u l-erda tal-vizzji. Il-bniedem jgħid Maumettu jista' jikseb il-ħelsien u l-fidwa mill-ħażen, mill-vizzji u mid-batija u jerġa' lura lejn Allah u jagħtih qima u glorja. Biss jekk jimxi fuq it-tagħlim tal-Koran għaliex huwa r-revelazzjoni ta' Allah il-Koran. Mela dak Maumettu issa mmorru għall-Indja. Fl-Indja hemm r-reliġjon tal-Indu. Din ma kellix biss fondatur wieħed iżda diversi u kibret matul l-4,000 sena li ilha teżisti. U ġabret fija ħafna twemmin ta' reliġjonijiet oħra. B'dan kollu, l-Indu dejjem għalmet li l-bniedem jista' jeħles mill-ħażen ta' madwaru billi jgħix ħajja ibsa u awstera. Il-bniedem isaffi ruħu permezz ta' sagrifiċċji li jagħmel f'ħajjiet diversi, waħda wara l-oħra. Li tissejjaħ din il-ħaġa transmigrazzjoni tar-ruħ. Sakemm il-passjonijiet tiegħu kollha jitraznu u hekk jeħles mid-batija u jasal għalla qdam Alla mela l-Indu jemnu li il-bniedem isaffi ruħu permezz ta' diversi ħajjiet waħda wara l-oħra. It-transmigrazzjoni tar-ruħ. Fl-istess Indja fis-seklu 3 qabel Kristu, il-Budda u Mahavira mexxejja reliġjużi u rrif sinċieri u mimlijin ħeġġa kienu fost il-ħafna li rridu jaħilsu l-bniedem mill-miżerja morali u fiżika li kien waqa' fija. F'dawk iż-żminijiet kien hemm fl-Indja ħafna korruzzjoni, kien hemm ħafna kefrija, era, pika u mibeda fost il-poplu, speċjalment fost is-setana tal-pajjiż. U dawn il-mexxejja reliġjużi bdew jgħallmu li biex il-bniedem ikun jista' jeħles minn dak il-ħażen kien jeħtieġ li jċarrat minnu nnifsu ix-xewqat. Bekk biss kienu jgħallmu li jgħix ħajja asċetika bil-meditazzjoni, bis-sagrifiċċji, bis-sawm u l-awsterità. Dan biss il-bniedem seta' jifdi ruħu u jasal għad-dawl suprem għan-nirvana. Niġu għat-ċina. Iċ-ċina fis-seklu 3 qabel Kristu, Konfuċju wkoll ħass għall-bniedem fil-miżerja li kien jinsab fih. U wkoll ġabar dixxiepli warajh u beda jgħallimhom li l-bniedem seta' jifdi lilu n-nifsu biss permezz tal-għaqda tal-qlub. Tar-relazzjonijiet tajba bejn il-kategoriji diversi ta' nies u wkoll permezz ta' sagrifiċċji ritwali. Konfuċju għallem ukoll il-prinċipju li wieħed għandu jġib ruħu mal-oħrajn kif jixtieq li l-oħrajn iġibu ruħhom miegħu. Għallem ukoll li l-opri tajba li wieħed jagħmel m'għandhomx ikunu sfurzati iżda għandhom jiġu mill-konvinzjoni tal-ħtieġa tal-virtù u tal-paċi. Issa semmija barra dawn reliġjonijiet prinċipali nistgħu nsejħulhom reliġjon Kattolika, l-Islam ta' Maumettu, l-Indu, il-Budda u Mahavira u Konfuċju. Ħafna reliġjonijiet għalkemm għandhom twemmin differenti wkoll dwar l-aktar veritajiet fundamentali dan ukollu jaqblu filli jaraw il-ħtieġa tal-fidwa tal-bniedem. Għax il-koll jisimgħu t-tnejjida tal-umanità kollha li trid teħles mill-ħażen li hemm ġewwa u madwar il-bniedem. Ħażen fiżiku bħalma huma d-batija, il-mard u l-mewt u ħażen morali bħalma huma l-vizzji u l-ħtija kontra Alla u kontra il-bniedem. Kull reliġjon trid issalva lill-bniedem.
tipprova tagħti r-raġuni għall-eżistenza tal-ħażen. U xi wħud jgħidu li l-ħażen ġej mill-ispirt ħżiena. Oħrajn jgħidu li ġej mill-bniedem innifsu. Għax hu ħażin. Min jagħti raġuni u min jagħti oħra. Iżda kollha jaqblu li n-natura umana hi maħkuma mill-ħażen u għalhekk teħtieġ fidwa. Tenħtieġ salvazzjoni. Dwar il-mezzi kif wieħed jirbaħ il-ħażen, sir xi reliġjonijiet jisqħu fuq it-tagħlim, oħrajn fuq it-takkis u l-penitenzi, oħrajn fuq il-meditazzjoni ta' talb u sawm, u oħrajn fuq iċ-ċaħda sħiħa tagħhom infushom u tad-dinja. Id-dixxipli ta' kull reliġjon jaraw u jammiraw l-erf, jammiraw is-sinċerità tal-fundaturi ta' reliġjon li fija huma jemnu u jippruvaw jimitawhom mill-aħjar li jistgħu. U issa wara li rajna x'jgħidu u x'jemnu xi reliġjonijiet oħra, ħaniġu għar-reliġjon nisranija. Fil-każ tar-reliġjon nisranija u tal-fundatur tagħha, Ġesu Kristu, l-affarijiet huma wisq xort oħra. Ġesu Kristu huwa l-feddej mhux biss għax esprima l-ħtieġa tal-fidwa u għax tagħna tagħlim wurina kif jintrebaħ il-ħażen. Iżda fuq kollox għax hu realment kiseb din il-fidwa għall-umanità kollha bil-fatt li hu Alla u sar bniedem biex jifdina u għamilna sieħba fil-fidwa tiegħu. Ebda bniedem ma seta jifdi l-umanità, għax ebda bniedem ma seta jieħu fuq spalleħ id-dnub tad-dinja u l-patti għalih. Dan seta jagħmlu biss Alla magħmul bniedem. Aħna l-bnedmin ma nikzbux il-fidwa sempliċement billi nitolbu jew insumu jew nimmeditaw u nagħmlu penitenzi u pellegrinaġġi u nagħmlu atti ta' kult għalkemm dawn huma kollha opri tajba. Iżda dawn isiru ta' bilħaq mezzi effikaċi għall-fidwa jekk naqduhom mal-merti ta' Kristu u nindirizzawhom lejn is-sagramenti li tagħna Kristu. Għax Kristu għad in-natura umana man-natura divina. Tiegħu u hekk fil-persuna waħda tiegħu in-natura umana kollha se qed issir safja qudiem il-Missier Alla. Issa semmija kull bniedem jista' jsalva. Kull bniedem u minnu u mu fejnu u għiex meta għiex u għavnevdi minn Kristu. U biex jisalva jonqsu biss li fil-libertà tiegħu jilqa' din il-fidwa u bekk jieħu sem fija. U koll dawk li mhumiex insara u dawk li qatt ma semgħu bi Kristu huma nifdija minnu. Ċertament jistgħu jisalvaw jekk ikunu sinċiri u jimxu fuq il-kuxjenza tagħhom. Għax il-kuxjenza hija l-vuċi ta' Alla fihom. U Alla ma jippretendix li bniedem iħaddan il-Kristu jekk dan ma jafx bih, jew jekk jaf bih bla ma jħoss fil-kuxjenza li għandu jħadnu. Hekk nitgħallmu fil-katakiżmu tal-Knisja Kattolika. Din is-sinċerità u rieda tajba konna nsejħula il-mamudija tax-xewqa, jiġifieri li l-bniedem ikun tant sinċir fit-twemmin li għandu u jrid jagħmel dak li jrid Alla minnu, Alla kif jifhmuhu ngħidwa, li kieku kellu jaraf tassew il-Kristu kien jaċċettah u jitgħammed. Katakiżmu tal-Knisja Kattolika f'paragrafu 1260 jgħidilnek. Għaliex Kristu miet għal kulħadd u għaliex verament waħda hija s-sejħa tal-aħħar għal kull bniedem, is-sejħa ta' Alla. Għandna nemmnu li l-Ispirtu Santu joffri lil kulħadd
b'mod li għal biss jafu. Joffri l-kulħadd il-possibilità li jissieħeb fil-misteru tal-Għid. Kull bniedem li ma jafx bl-Evanġelju ta' Kristu, li ma jafx bil-Knisja tiegħu u li qed ifittex il-verità qed jagħmel ir-rieda ta' Alla kif jafu, dan il-bniedem jista' jsalva. Nistgħu nissopponi kompli jgħidilna l-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika li dawn in-nies kienu kollhom ix-xewqa espliċita tal-Magħmudija kieku kienu jafu bil-ħtieġa tagħha. Iżi semmija l-Konċilju Vatikan it-tieni jgħidilna wkoll u jgħallimna li r-reliġjunijiet kollha wkoll dawk li mhumiex insara għandhom valur fihom infushom. U huma wkoll ta' għajnuna effikaċi għas-salvazzjoni għax għandhom fihom elementi ta' qdusija. Ngħidu li Alla għamlilhom xi rivelazzjoni tiegħu permezz tal-kuxjenza retta, tal-erf, ta' tjubija u ta' xewqa sinċira tal-fundaturi tagħhom u ta' membri fosthom li jfittxu lil Alla. Naturalment, skont ma jgħid ukoll il-Konċilju, m'għandhomx il-verità sħiħa għaliex mhumiex moqudin bis-sħiħ mal-Knisja ta' Kristu. Imma forsi xi ħadd jistaqsi: imma allura xi ħtieġa hemm tal-Magħmudija jekk mingħajrha wieħed jista' jsalva xorta waħda? Ħa naraw flimkien eżi semmija l-ħtieġa tal-Magħmudija. Hemm ħtieġa ta' bil-ħaq tal-Magħmudija. L-ewwel nett għaliex li stess x-xewqa tal-Magħmudija li wieħed għandu jkollu biex isalva wkoll jekk biss impliċita kif fissirna tul il-ħtieġa tal-Magħmudija l-bniedem li jixtieq isalva u ma jafx għadu l-Kristu iħoss il-ħtieġa tal-Magħmudija. It-tieni, is-sagrament tal-Magħmudija jagħti l-milja tal-grazzja, jagħti l-possibilità akbar lin-nisrani biex jaraf u jgħix f'intimità ma' Alla. Is-sagrament tal-Magħmudija jagħmel membru ħaj ta' Kristu lill-persuna li titamet, jagħtih saħħa akbar biex jirbaħ il-ħażen. Jagħmlu membru ħaj ta' Kristu. It-tentazzjoni u l-vizzji jagħtih dritt akbar għall-premju etern għaliex jagħmlu ibn adottiv ta' Alla u werriet tal-ġenna. Nafu li minkejja l-għajnuna tat-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja huwa diffiċli ħafna għan-nisrani li jżomm ruħu kontinwament fit-triq tas-sewwa. Aħseb u ara kemm ukoll aktar diffiċli mingħajr din l-għajnuna. Mhux għalhekk ukoll Kristu waqqaf il-Knisja. Ġesu ma waqqafx il-Knisja tiegħu għalxejn jew biex ikun hawn reliġjon oħra fid-dinja ma dawk li kienu diġà hawn. Waqqafha għax ra li l-bniedem kellu u għandu bżonna lill-Knisja. Ġesu qal lill-Apostli: Murru mela, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien, jekk naqraw f'Matteo kapitlu 28. U f'San Mark imbagħad naqraw: Min jemmen u jitgħammet isalva, imma min ma jemminx ikun ikkundannat. Iżi semmija r-reliġjonijiet l-oħra li semmejna uħut minnhom għandhom ħafna ħwejjeġ tajba u ta' min ifaħħarhom jekk imexxu l-bniedem lejn Alla kif jifmuh dawk li ħobbuhom. Fl-insara hemm realtajiet iżda wisq aktar profondi. Persuna tista' tkun tassew konvinta li t-twemmin tagħha huwa veru, iżda
li tkun konvint minn xi ħaġa, mhux bil-fors tfisser li dik il-ħaġa hija tassew vera. Hemm ukoll il-verità oġġettiva jiġifieri, il-verità kif imi fil-fatt, indipendentement minn dak li persuna tħoss jew temmen. Iżda semmija kif għedna fl-insara hemm realtajiet wis aktar profondi. Il-milja tal-grazzja li tiġi mis-sem attiv fl-opra tas-salvazzjoni minn Kristu u li tibqa' seħħ u s-sedda tis-sedda fil-Knisja sal-aħħar ta' żminijiet.

ħajja isisemmija. Illum tkellimna dwar Ġesu Kristu, is-Salvatur. U tkellimna wkoll dwar id-differenza bejn reliġjonijiet oħra u r-reliġjon Nisranija. Semmejna l-Mahometto, semmejna l-Indu, semmejna l-Budda, semmejna l-Konfuċju, u ħafna reliġjonijiet oħra. Imma mbagħad ukoll semmejna r-reliġjon Nisranija. Inkomplu, isisemmija nkomplu nimmeditaw fuq il-kredu dak li nistqarru li nemmnu jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

Is semja issa li għadda ix-xarta l-ulju. Mal-erba l-ħamsa ta' wissu il-Papa li jum 14 reġa' beda l-udjenza ġenerali ta' nhar ta' erba. U mal-erba il-ħamsa ta' wissu l-udjenza saret fil-Bażilika ta' San Petru. F'dawn l-udjenzi ta' nhar ta' erba, il-Papa li jum qed ikompli bil-katekeżijiet dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Concilium tal-Konċilju Vatikan II il-ħames waħda. Bit-tema it-talba tal-Knisja. U qabel ma beda l-katakezi, inqrat silta mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin, kapitlu 6, vers 17. Dan il-vers jgħidlek. Itolbu dejjem fl-Ispirtu, b'kull xorta ta' talb u f'kull tiħtieġa. Isru fih bla ma tieqfu, u itolbu għall-ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija u koll, biex meta niftaħ fommi, tinatali il-kelma, ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Evanġelju. Wara l-qari ta' din is-silta, mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin, il-qdusija tiegħu il-Papa Leon beda l-katakeżi hekk. Iżisħuti, l-għodwa t-tajba u merħba. Matul din il-katakeżi qed nerġgħu naqbdu r-riflessjoni tagħna fuq il-Kostituzzjoni Konċiljari dwar il-liturġija. Sagrosantum Concilium. U l-lum se nieqfu fuq id-dimensjoni ekklesjali tat-talb liturġiku. U kompla jgħidilna il-Papa kif jissuġġerixxi l-Apostlu Pawlu huwa l-Ispirtu Santu li għallimna nitolbu. Sa minn dakinhar ta' 58 l-Ispirtu jammar fil-Knisja. L-Ispirtu jnebbaħ kull ħidma tagħha u b'mod partikolari it-talb. Il-ħajja tal-ewwel komunità li twilda Ġerusalem wara l-Ejt ta' Ġesu hija ħajja fl-Ispirtu mutija minn mulej irxoxt. Minn dak iż-żmien, jgħid il-Konċilju, il-Knisja ma naqset qatt li tinġabar biex tiċċelebra l-misteru tal-Ejt. Billi taqra kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu, billi tiċċelebra l-Ewkaristija li fija jitħlom il-ġdid ir-rebħa u t-trjonf tiegħu fuq il-mewt. U wkoll biex tiżeħaj lill-Alla għad-don tiegħu li ma jitfissirx bil-kliem fi Kristu Ġesu. Għat-tifħir tal-glorja tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu is-Santu. U issa ħa naraw fil-qosor iż-semmija. X'qalilna l-Papa waqt din il-katakeżi dwar it-talba tal-Knisja. It-talb fi żminna jista' jidher xi ħaġa bla suwi u tad-daħk. Jgħidilna l-Papa l-jum. Waqt din l-udjenza l-Papa stieder lill-insara kollha sabiex f'dinja li dejjem aktar tkejjel il-valur tal-bniedem skont kemm jipproduċi, skont kemm jikkonsma, u ma jerġgħu jiskopru l-valur veru tat-talb. U l-Papa qalilna fi żminna f'kuntest iddominat minn mentalità effiċjentistika u konsumistika, it-talb jista' jidher bħala xi ħaġa bla suwi u tad-daħk. Din l-osservazzjoni tolqot il-qalba tal-kultura ta' żminna, fejn ħafna nies jgħixu ħajja maġla, fejn kull minuta trid tkun produttiva u kull attività trid tagħti riżultat immedjat. F'din il-mentalità it-talb jista' jidher bħala

relata hen, ax ma jiproduċix profitt ekonomiku u lan qas ma joffri sodisfazzjon immedjat. Il-Papa li jum kompla jgħid li f'dinja fejn ix-xjenza u t-teknoloġija jipretendu li għandhom tweġiba għal kollox, persuna li titlob tista' tidher li qed taħrab mir-realtà. Il-Papa Leon XIV esprima wkoll it-tħassib tiegħu dwar li f'ħafna familji nsara m'għandix isseħħ it-trasmissjoni tal-fidi, jiġifieri. Il-fidi m'għandix tgħaddi mill-ġenituri għall-wlied waqt li għad ta' persuni jirriskjaw li jifxlu t-talb ma' teknika fost oħrajn ta' natura psikoloġika u li għandha lan li wieħed iħossu tajjeb. Imma t-talb bħala aspett bażiku u importanti ħafna tal-ħajja nisranija jeħtieġ li niskopruh mill-ġdid fil-verità sħiħa tiegħu. U l-Papa jgħidilna meta tfal ma jarawx li l-ġenituri tagħhom jitolbu hemm ir-riskju li jikbru mingħajr ma jiskopru din il-parti essenzjali li ma tistax tonqos fil-ħajja tal-fidi. It-talb. Għalhekk il-familja tibqa' l-ewwel skola tat-talb fejn il-fidi tiġi malma mhux biss bil-kliem iżda wkoll bl-eżempju. U f'din il-katakeżi tiegħu il-ħames waħda dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Konċilju tal-Konċilju Vatikan II, il-Papa fakkarna wkoll li l-liturġija hija il-post privileġjat tal-laqgħa bejn Alla u l-bniedem. Isemmi l-Quddisa, isemmi l-liturġija tas-sijat li dawn mhumiex sempliċement devozzjonijiet, iżda huma n-nifs spiritwali tal-Knisja li qaddas il-ħin u jmexxi lill-fidili lejn għaqda aktar profonda ma' Kristu. Dan il-messaġġ tal-Papa Leon XIV eż issemmiha joffri sfida għal kull nisrani għaliex qegħdin ngħixu f'soċjetà li tfaħħar il-produzzjoni, tfaħħar il-konsum u s-suċċess immedjat. It-talb ifakkarna li l-akbar valur tal-bniedem ma jinsabx f'dak li nagħmlu iżda f'dak li hu quddiem Alla. It-talb jallimna nieqfu, jallimna nisimgħu, it-talb jallimna nirringrazzjaw, fuq kollox jallimna impoġġu l-fiduċja tagħna fil-Mulej. Fl-aħħar mill-aħħar il-kliem tal-Papa huwa stedina. Stedina biex nerġgħu nagħtu lit-talb il-post ċentrali fil-ħajja personali, fil-familja u fil-komunitajiet tagħna. Qed ngħixu f'dinja storbjuża u maġla. U f'din id-dinja storbjuża u maġla, it-talb mhuwiex lussu jew ħela ta' ħin, imma huwa nifs tar-ruħ u sors ta' tama li jagħti direzzjoni u sens lill-ħajja kollha. Eż issemmija l-Papa jagħlaq din il-katakeżi dwar it-talb hekk: marbuta mal-Ewkaristija, il-liturġija tas-sijat tqaddes iż-żmien tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Filgħodu nibdew il-jum b'fidi u gratitudni. F'nofsinhar nitorbu l-qawwa tal-fedeltà tal-qalb, il-qalb dan it-taħbit kollu li nintaqgħu miegħu. Fil-għaxija nkunu temmejna l-ħidma. Il-għasar isieħeb il-mument ta' nżul ix-xemx. U bil-lejl x'in sejrin norqdu nintelqu fis-slim ta' Alla. Jgħidilna l-Papa hekk kull sija hija emil ta' tama matul il-pellegrinaġġ fuq din l-art. Misru billi nistennew mal-Knisja kollha ir-return glorjus tal-Mulej.

imela eżissimija dik kienet il-katakezi li tagħna l-Papa l-jum 14 ikompli il-ħames waħda din bil-katakezi dwar is-Sacro Sanctum Concilio tal-Vatikan II u kellimna fuq it-talb, it-talba tal-Knisja. Waqt l-udjenza ġenerali tal-lerba 5 ta' wissu din id-darba fil-Bazilika ta' San Petru. Inwiedkom minn komplinatikom aktar tal-in li jatina il-Papa il-jum 14.

inkomplu bil-program tagħna. Eżi semmija din mill-ġimgħa mill-lum seba' ta' wissu. Nistgħu ngħidu li l-ġimgħa imżejna bagħad sabiħ ta' qaddisin uħud martri, uħud fundaturi, uħrajn. Kifu imżejjen wara kollu, xixxar kollu ta' wissu. Lilla wissu nistgħu nsejħulu. Ix-xar tal-vetrina tal-qaddisin. Għaliex fih infakru qaddisin? Nistgħu ngħidu taż-żminijiet kollha. Qaddisin tal-ewwel sekli tal-Knisja, bħal San Lawrenz, bħal Papa San Sistu, bħal Apostlu San Bartimew. Insemmu wkoll il-San Twistin u l-Santa Monika. Imbagħad insibu qaddisin ukoll li jgħixu fi żminijiet tan-nofs. Bħal San Giuseppe, Calassanz, San Domingo, Santa Chiara u qaddisin tas-seklu li għadda wkoll infakru f'awissu. Għandna lil Santa Teresa Benedetta tas-Salib u San Massimilian Maria Kolbe infakru fl-14 f'awissu. Santa Teresa Benedetta tas-Salib magħrufa fis-sekular bħala Edith Stein. Li nagħmlu l-festa tagħha fid-9 ta' wissu. Imma din is-sena se jaħbad il-Ħadd.

s-sabata u s-sum fakru li l-papa san sistu t-nejn u sħabu martri. San sistu t-nejn sar papa fis-sena 257 u dan kellu jħabba dan il-papa jħabba twiċċu ma' kontroversja li kienet għamet fil-knisja fil-pontifikat tal-papa ta' qablu San Stefano l-ewwel dwar il-validità tal-mawdija mill-eretiċi. Fis-sena, fl-istess sena, l-imperatur Ruman Valerianu kien ħareġ edett kontra l-insara li fih fost affarijiet oħra kien waqqafhom li kollhom laqat għalihom. Għalhekk ġara li waqt li l-Papa Sistu t-nejn kien qed iqaddes għall-fedili fil-katakombi fin kienu jintaqgħu l-insara dawk iż-żminijiet ta' persekuzzjoni, xi soldati ta' Valerianu daħlu fuq il-ġema, qabdu lill-Papa, arrestawh u minnu fih qatluh. Billi qatawlu rasu wara pontifikat ta' 11 xahar u 60. Qed issemmija flimkien mal-Papa San Sistu t-nejn sofrew il-martirju 4 djakni li l-kol ġew mitfunin fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu. U fl-istess jum żewġ djakni oħra wkoll sofrew il-martirju. L-arċidjaknu li kien San Lawrenz sofra il-martirju 3 ijiem wara.

sansistu u sħabu martri. Itolbu għalina biex aħna wkoll ikollna l-kuraġġ inkunu xhieda tal-fidi tagħna. Amen.

il-fakru koll l-San Gaetano. San Gaetano li twile ġewwa Vicenza l-Italia fl-1480. Familja tiegħu kienet familja sinjura u nobli. Meta kellu 24 sena arċiva dottorat fil-liġi u fdik fil-liġi kanonika mill-Università ta' Padova. Imma ħass li għandu jservi lill-Alla aktar mill-qrib. U għalhekk li Gaetano mar Ruma fejn fl-1516 sar saċerdot. Waqqaf Ruma is-soċjetà tal-kjeriċi regolari li mbagħad xerreda fil-Veneto u fis-Saltna ta' Napli. San Gaetano ma kienx jieqaf mit-talb u mill-lopri ta' karità mal-proxmu. San Gaetano miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu 1547 fl-età ta' 67 sena. U ġi ikkanonizzat fl-1671 mill-Papa Clement X. San Gaetano, it-tlopalina biex dejjem naraw lill-Kristu f'ħutna fil-bżonn. Amen.

għada, it-tminna ta' wissu għaz-semija infakru l-qaddis kbir, il-fundatur ta' għada reliġjuża, infakru l-San Domingo. San Domingo twielet f'Cala Ruega f'Kastilja, Spanja, fl-1170. Meta kellu 14 sena daħal l-Università ta' Palencia biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija. U waqt li kien għandu student, sar kanoniku tal-Katedral ta' Osma. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fl-1195 marjejx mal-kanoniċi skont ir-regola ta' Sant Twistin. San Domingo intebaħ li l-missjoni tiegħu kienet dik li jippredika l-Vanġelu u jikkombatti l-ereżiji ta' żmienu l-Albiġiżi. Għalhekk ġabar madwaru grupp ta' għalliema biex jgħinu iwettaq dan il-ħsieb tiegħu. U b'xi nisa minnhom waqqaf il-konvent ta' Proi. San Domingo dam kważi 10 snin jippredika bla serħan. U fil-25 ta' April 1215 waqqaf l-ordni tal-predikaturi jew kif saru magħrufin id-Dominikani. Il-għan prinċipali tal-ordni Dominikan kien li jim-membri tiegħu jaqdu l-erf mal-qdusija u s-sempliċità tal-ħajja u jippredikaw il-Vanġelu ħalli jikkumbattu l-ereżija tal-Albiġiżi. San Domingo kien ikun spiss ħsiebu falla u jekk ma kienx jitkellem fuq Alla bil-predikti tiegħu kien jitkellem ma' Alla fit-talb. Ma kienx jgħaddi moment bla ma jaħseb falla. San Domingo miet fis-6 ta' Awwissu 1221 u kien il-Papa Gregor IX li jipproklamah qaddis fl-1234. San Domingo għamel il-Rosario devozzjoni mill-iktar popolari, speċjalment biex jikkumbatti l-ereżija tal-Albiġiżi. San Domingo, itlob għalina u idħol għall-Knisja Kattolika qudiem Alla. Amen.

fis semmija d-disa ta' awissu. Infakru lil Santa Teresa Benedetta ta' Salib. Fil-sekular marufa bħala Edith Stein. Edith twildet fi Breslau fi 12 ottobru 1891 l-aħħar waħda fost 11 l-uliet. Trita minnum mietu qabila. Sentin wara imut missiera f'daqqa waħda u mamma mara kuraġuża u enerġetika tieħu f'idea r-ridni tal-familja u tal-azjenda li kien imexxi il-missier. F'Ottubru tas-sena 1897 Edith tibda tmur l-iskola u malajr tiddistingwi ruħha minħabba l-intelliġenza tagħha. U hekk kif temmet il-klassijiet elementari tibda tiffrekwenta il-kors sekundarju dak iż-żmien kemm jissejjaħ il-kors ġinnasjali. Rifjutat li tkompli l-istudji u għaddiet 10 xhur f'Hamburg għand il-familja toħta l-kbira Elsa. Imma mbagħad reġgħet bdiet l-iskola. U fil-11 ta' Marzu 1904 Edith tgħaddi b'mod brillanti l-eżami għall-liċenzja u tinkiteb fl-Università ta' Breslau għall-korsijiet fil-Ġermaniż, fl-Istorja u l-Psikoloġija. Għaddiet minn bosta universitajiet. Iżda fl-1914 meta faqqet l-ewwel gwerra dinjija, Edith bdiet tagħti servizz volontarju ma' tas-Salib l-Aħmar fis-sbtar fejn kien hemm il-mort li jittieħed. Xi sentejn wara marret Freiburg biex issegwi lil Husserl u tiddiskuti miegħu it-teżi tal-lawrija li għalija tingħata t-titlu ta' dottur bil-grad summa cum laude. Edith marret iżżur l-armla tal-Protestant Adolf Reinach li miet fil-gwerra u sabita tant kalma, tant serena li għali għal Edith din il-mara, din l-armla kienet għalija l-ewwel esperjenza qawwija tal-Kristjaneżmu ħaj u l-ewwel laqgħa mal-qawwa tas-Salib. Darba kienet anċeħbib tagħha u bdiet taqra l-ħajja ta' Santa Teresa ta' Ġesù. U hekk kif iltaqet mal-verità, Edith iddeċidiet li tħadda mill-fidi Kattolika. Nafu li Edith twildet ġa familja Ludija li kienu jħaddnu r-reliġjon Ludija. Imma issa kontra x-xewqa ta' omma Edith tħaddan il-reliġjon Kattolika. U fl-ewwel ta' Jannar tal-1922 Edith tirċiev il-Mawdija fil-Knisja Kattolika u l-ewwel tqarbina. U tħoss minnu fih xewqa kbira li ssir soru Karmelitana Tareżjana. Irċevit ukoll il-Griżma tal-Isqof. U xi snin wara ħalliet lil fliet il-kbir tibda tirċievi direzzjoni spiritwali mingħand l-abbati ta' Bweron. Minħabba li Hitler ħa il-poter u beda diskriminazzjoni razzjali, Edith ikollha tħalli it-talim u f'April matul l-adorazzjoni ta' Sagrament Imqaddes. Edith tħoss iċ-ċertezza li kellha tidħol soru fil-Karmelu Tereżjan, kif fil-fatt għamlet nhar l-14 ta' Ottubru ta' dik l-istess sena 1933. U sena wara tilbes il-libsa Karmelitana Tereżjana u tirċievi l-isem ġdid ta' Suor Benedetta tas-Salib. Nhar il-21 ta' April fiżbieħ il-jum tal-Għid il-Kbir tagħmel l-professjoni temporanja u f'Novembru
tercivi l'ordine menante il provincial tal-Carmelitani Teresiani biex tħejji il-pubblikazzjoni tal-esseri finit u l-esseri etern. Mibdija qabel id-dħul tagħha fil-Karmelu. Sena wara tmut omma. U fl-1938 tagħmel il-professjoni solenni. Fid-9 ta' Novembru tal-1938, dik l-istess sena li għamlet il-professjoni solenni, minħabba l-persekuzzjoni kontra l-lut fil-Ġermanja kollha, titlob li tħalli l-pajjiż biex ma tqiegħx fil-periklu l-issorijiet ta' Kolonj minħabba l-preżenza tagħha hemm. Skużawni. U fil-31 ta' Diċembru tmur fil-Karmelu fl-Olanda. Fil-23 ta' Marzu 1939 Suor Benedetta ta' Salib tofri li l-anfisa bħala vittma ta' tbattija. U fil-29 ta' Ġunju tikteb it-testament spiritwali li fih tidher l-accettazzjoni tal-mew tagħha għall-intenzjonijiet kbar li kien hemm bżonn f'dak iż-żmien. U tagħmel l-offerta tagħha lill-qalb imqazza ta' Ġesu. Sentejn wara fl-1941, fl-okkażjoni tar-raba' ċentinarju mitwelid ta' San Ġwan ta' Salib, tiġi mqabda mis-Superjura biex tikteb ktieb fuq it-tagħlim tal-qaddis. Imma ma setgħux intemmu minħabba l-ġrajiet li seħħu. F'Settembru issir taf uffiċjalment li kemm huwa Pawlu bil-mara tiegħu u bintu Eva kif ukoll oħta Frida ġew meħuda f'kamp ta' konċentrament etna li din il-familja ta' Edichstein kienet familja Lodija. Wasal 2 ta' Awissu 1942. Suor Benedetta ta' Salib tiġi maqbuda minn nazisti u meħuda fl-imkien ma' oħta Rosa fil-kamp ta' konċentrament ta' Amsford imbagħad f'dak ta' Westerbol u fl-aħħar f'dak ta' Auschwitz. Fejn tmut fil-kamra tal-gass nhar id-9 ta' Awissu 1942. Kien il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu t-tieni li fl-ewwel ta' Mejju tal-1987 ibbejatifika lil Suor Teresa Benedetta ta' Salib f'Kolonja. U fil-11 ta' Novembru tas-sena 1998 ġiet ikkanonizzata solennament f'Ruma mill-istess Papa San Giovanni Paolo II. Fl-1999 fl-ewwel ottubru Suor Teresa Benedetta ta' Salib tiġi proklamata fl-imkien ma' żewġ nisa qaddisa oħra bħala patruni tal-Ewropa.

għaxa ta' wissum bat infakru li l-San Lawrenz diaknu u martri. San Lawrenz kien diaknu tal-Knisa ta' Roma uħal martirju flimkien ma' erba diakni oħra li kienu sħabu. Erba tijin wara l-martirju tal-Papa San Sistu II fil-persekuzzjoni ta' Diocleziano. San Lawrenz mit fl-10 ta' wissu tas-sena 258. Skont it-tradizzjoni, il-prefett ta' Roma talab lill-qaddis biex jagħtih id-deb u l-fidda tal-Knisja. San Lawrenz billi kien jobso li hu wkoll ma kien ser idum ma jieħu l-martirju beda jbih kull ma kellha il-Knisja. U l-flus flokta'hom lill-prefett qassomhom lin-nisfqar tal-belt. U lill-prefett ħadlu kemm sab nies foqra, xjuħ u morda. Il-prefett xel bil-għadab u malajr ikkundanna lil San Lawrenz għal-mewt u ordna li jiġi maħruq ħaj fuq nar bati. Li San Lawrenz sofra b'kuraġġ li ma bħalu. San Lawrenz, itlob għalina, biex aħna wkoll akkost ta' kull batija, nużu l-isem ta' Mulej Ġesù u nimxu wara it-talim tiegħu. Amen.

dax ta' wissu infakru lil Santa Clara. Santa Clara twildet f'Assisi l-Italja fl-1193 u meta kellha 18-il sena semet lil San Franġisk jagħmel l-eżerċizzi tar-randan. Il-prit kittiju ħassitom jolqtuwa u jispirawa u xtaqet tgħix ħajjita skont il-Vanġelu bħalu. Il-ġenituri tagħha mhux biss ma rnexxilhomx jibdlula femita, imma talli oħta nieża wkoll ingħaqdet magħha. Fl-1215 ma rrettejx f'dar qrib il-Knisa ta' San Damjan li San Franġisk kien irrestawra. U mar magħha marru oħrajn. San Franġisk għażilha biex tkun il-badessa ta' din il-kongregazzjoni. U baqgħet f'din id-dar sakemm mietet. Il-klarissi kif bdew jissejħu adottaw ħajja qiebsa ta' faqar, silenzju u austerità. Ma kinux jippossedu proprjetà. Kienu jgħixu bil-kontribuzzjonijiet. Santa Clara baqgħet superjura għal 40 sena u mietet fil-monasteru ta' San Damjan fil-11 ta' wissu. 1253. Kien il-Papa Alessandru Erba fl-1255 senten biss wara mewta li jiddikjara qaddisa.

Santa Clara, itwa palina biex aħna fuq l-eżempju tijek ma nintrabtux mal-ġit tal-art li jaddi, imma qalbna tkun memlija bl-ispirtu tal-faqar. Amen.

fit l-ittax ta' Awissu, infakru l-San Ponzjanu, Papa Martri u San Ippolitu, Saċerdot Martri, li jiexu fis-seklu 3. San Ponzjanu u San Ippolitu.

bat eżisim fl-14 ta' Awwissu, lejlet Santa Maria. Il-Knisja tfakkar lis-saċerdot San Massimilian Maria Kolbe, martri li kien devot kbir ta' Omna Maria Immakulata. Ġej arrestat mill-SS Ġermaniżi fit-tieni gwerra dinjija fi 17 ta' frar 1941. U fit-28 ta' Mejju ħaduh fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz fejn hawnhekk sar numru 16670. F'dik l-istess sena f'Lulju ħarab priġunier mill-kamp tiegħu u skont il-liġi 10 priġunieri mill-istess blokk kellhom jiġu maqtula bil-ġuħ. Massimilian offra li jieħu post mis-sir ta' familja u jmut minn floku. Wara ġimgħatejn bla ikel, lil Massimilian Maria Kolbe in-numru 16670 temmewlu ħajtu b'injezzjoni tal-velenu. Dakinhar kien lejlet Santa Maria l-14 ta' Awwissu 1941. San Massimilian Maria Kolbe, itlob għalina. Amen.

semija inkomplu bil-qedin f'din il-kundiċina edin nitejjew għal-festa s-solennità ta' tluħ fil-sema bil-ruħ bil-ġisem ta' Omna Marija xira li f'dawn il-ftit minuti inkomplu naraw minni dil-lom u xitfisser it-tluħ fil-sema tal-Virġni Marija.

Iżi semja din is-sollennità ta' tluħ tal-Verġni Marija fis-sema turina verità ċentrali fir-reġjoni Isranija. Qed nirreferi għall-qawmin mill-imwiet. Il-qawmin mill-imwiet. Alla ħalaqna ġisem u ruħ. Ilma ma qudin ma' xulxin. Issa mal-mewt il-ġisem u r-ruħ jinfirdu. Ir-ruħ ma tmutx. Iżda l-ġisem jara it-taħsir. Il-qawmin mill-imwiet ifisser li l-ġisem tagħna iqum b'mod glorjuż. San Pawl jitratta l-qawmin mill-imwiet fil-kapitlu 15 tal-ewwel ittra lill-Korintin. Dan l-Apostlu tal-ġnus jibbaża l-verità tal-qawmin mill-imwiet fuq il-qawmin ta' Kristu u jgħidilna. Għax jekk il-mejtin ma jqumux anqas Kristu ma qam u jekk Kristu ma qamx fir ħajij il-fidi tagħkom u għadkom fid-dnubietkom. Jgħidilna wkoll imma le Kristu qam minn bejn l-imwiet l-ewwel fost il-mejtin. Għax il-bibniedem wieħed ġiet il-mewt u bibniedem il-qawma tal-imwiet. Għax bħalma kulħadd imut f'Adam, hekk ukoll kulħadd jerġa' jieħu l-ħajja fi Kristu. Wassemja b'din

e si assemelha à Virgem Maria, e si rebeta-me a Cristo. O hat da se a Virgem Maria, ma quem rib da sec da Jesus. Kienet bliva taħħa li l-Spiritu Santu nisseb li l-Sidna Ġesu f'ġufa. Marija tagħtu twelit f'Betlem, rabbitu u għalih għamlet sagrifiċċji mill-aktar kbar. Fuq kollox il-Virġin Marija li kienet gawdi l-grazza singolari ta' tnissil mingħajr tibet ta' dnub, għiexet ħajja umli mill-aktar ordinarja. U moħbija mill-popolarità ta' dak iż-żmien. Marija emnet f'Sidna Ġesu Kristu u mod tal-għaġeb li segwitu sa ħansitra taħt is-salib. Naqraw fl-Evanġelju ta' San Ġwann kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħtommu Marija Mart Kleofa u Marija ta' Magdala. Sant'Ignazio fl-eżerċizzi spirituali tiegħu jgħidilna li Sidna Ġesu wara li qam l-imwiet der l-ewwel lill-ommu Marija u kien jixraq li Marija kellha tiġi premjata talli jemnet li Sidna Ġesu Kristu kellu jqum. Aw għalhekk il-jum tas-Sibt huwa dedikat lilha għax huwa l-jum ta' qabel il-qawmien mill-imwiet. Ta' minn innota li nistgħu ngħidu li Kristu ġem qajjem minn Missier Etern, kif ukoll qam bis-saħħa tiegħu innifsu, peress li huwa liben ta' Alla, u għalhekk daqs il-Missier u daqs l-Ispirtu Santu. Iżda Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem mill-anġli, u dan kien it-tielet privileġġ marbut ma' Kristu. It-tnejn l-oħra kienu it-tnissil immakulat u l-maternità divina. Jew inħarsu lill-assunta, inħarsu lija fil-glorja. Iżda semja l-aktar ħaġa li niddejqu naħsbu fuqha hija l-mewt mhux hekk. Iżda għandna nagħmlu l-qalb niftakru li min jgħix bi Kristu fi Kristu u ma' Kristu jgħix fit-tama tal-qawmien mill-imwiet. Nistgħu ngħidu ma' San Pawl, fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niggiża tiegħek? Issa semmija dan bl-ebda mod m'għandu jkun xi motiv li nitilfu l-interess din id-dinja. Aħna rridu ngħixu sewwa u nagħmlu d-mirijiet tagħna sew kull fejn inkunu. Anki ħwejjeġ purament materjali li huma tajba, jekk isiru bi spirtu ta' fidi iħallu ġid kbir. San Pawl stess jgħidilna, mela sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, sew jekk tagħmlu xi ħaġa oħra, għamlu kollox għal glorja ta' Alla. Trew l-ittra li Korintin, kapitlu 10, vers 31. Il-ħasra hija eżi semja jekk il-ħarsa tagħna tieqaf fuq din id-dinja biss u nitilfu l-interess fil-ħwejjeġ ta' Alla fil-waqt li ma nibqgħux ninteressaw irwieħna fil-ħwejjeġ tas-sema. Dik hi il-ħasra. U f'din is-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Virġin Marija għandna għax nifirħu. Għanna għax nifirħu bil-privileġġ li jiena tagħna lil-din l-omm, lill-omna. Għanna nagħmlu wkoll proponiment li nikkontemplawha fil-glorja. U dan jagħmlilna kuraġġ fil-maltemp ta' din id-dinja, kemm materjali u kemm spiritwali. Kollok ġmiel u żbuħija. Il-Virġini bejn Ġerusalem, tiela glorjuża, Isa ix-xemx taż-żernieq.

ħaġim l-oħra l-tqajna ma' Emma Karras, il-ħabiba tal-kolleġġ ta' Elena. Emma kienet fajla bil-aqal. Jimmeta kienu il-kolleġġ bosta drabi kienet twissi lill-Elena li dawk litri ta' mħabba li kienet qed tikteb lill-Giorgio Amedeo xi darba jew oħra kienu se jġibuha filgħali. Emma rrakkuntat lill-Elena li hi ma kien baqala l-ħadd fid-dinja u bla flus f'idejha għax il-wirt li kellu jħallila Herr Elm ħallih kollu b'erq li Gustav Fakter. L-istess Gustav Fakter li kien joqgħod mal-ġenituri ta' Elena. Elena ħasset għal Emma u talbita biex tibda taħdem u toqgħod magħha bħala governanti ta' binta Letizja. Emma aċċettat u marret lura d-dar fejn kienet toqgħod biex tiġbor ħwejjiġha bilan li l-għada tmur tibda ħajja ġdida fid-dar ta' Elena. Malli daħlet f'dik in-naqra ta' kamra, Emma intefed bil-qiegħda quddiem skrivanija. Fetħet wieħed mill-kxaxen b'ċavetta li kellha fil-but u ħarġet minnu pakkett li fih kellha xi karti u witri imkemxa bl-indirizz ta' missiera. Fetħet waħda minnhom u bdiet taqra. Ażiż ħabib, qed li li trittha fil-verità kollha fuq qaribek. Ma jien se naħbilek xejn biex bekk ma taqtax qalbek mill-futur. Kif taf, Herr Elm kellu tifla waħda, Nori. Sa minn tfulita, tifla marradija b'sidira bħalomma. Kien biss għax nefaq il-flus il-kbar fuqha li jirnexxielu jgħajjixha u għamel kif qalulu t-tubba u bata f'kulleġġ magħruf ħdejn Kritzau. Il-klima ta' dak il-post emita lit-tifla biex ma tinqerex qabel. Naturalment fil-kulleġġ kienet il-mimmi ta' jnejn kulħadd għax il-flus għamlu tajjeb. L-allima tagħha kienu jieħdu ħsiba miduru biha u kienu b'sabajnejn fuqha li ma tmurx dejja żejjed bl-istudju. Nuri bħal kull tfajla oħra dajfa intilfet wara t-tlellix tad-dinja li xejn ma kien tajjeb għal saħħitha. Kienet tixtieq li ssib minn ħobba u sabita di li mħabba. Sabita f'żagħżugħ sabiħ imma fqir. Kien wieħed mis-sur mastrijiet tagħha, ċertu Gustav Fakter. Ħadd ma jaf xejn minn hu jew minn fejn ġie. Wieħed minn dawk l-avventuriri li għax sabiħ u intelligenti jirnexxi f'kollox. Xi kobba li jippubblika mexxewh u taw ħisem. Mara aristokratika u kolta tant iġġennet warajh li kienet hi li daħlitu jgħallem fil-kulleġġ ta' Nuri. U hekk il-fortuna daħkitlu waħda sew. Gustav Fakter ġennen warajh lin-Nuri. Dejjem toħlom bl-imħabba kif kienet. Fiftiċċur qalbilha moħħha waqt li hu kull ma kien qed jara kienu biss il-flus tagħha. Missiera Herr Elm ħarriġa mill-kulleġġ u mbagħad baġeb ta' kulħadd ftit ta' żmien wara ħabru li kienu se jiżżewġu. Anke xieħ kien telef rasu fuq dan il-banavolja li ġennillu lill-bintu warajh. Imma waqfet mill-qari ta' dil-litra. Minn bad qabdet itra oħra. Itra indirizzati lill-missiera. U l-itra kienet tgħidlek. Se tistaġeb dak li se ngħidlek f'dil-litra. Kull ma għedtlek fl-itra l-oħra kollox gideb. Herr Elm qatt ma kien miżewweġ. Il-mara li kienet tgħix miegħu kienet il-mara ta' ħuh il-mejjet. U Nuri ma kienx bintu imma t-tifla tagħhom. Iżda kien jadura lin-Nuri. Tant tilef għaqlu wara Fakter li jaċċetta li Nuri tiżżewġu u ta' miljun frank. Fuq fhom Emma deret bissima. Miskin missieri, qalet weħeda, kif daħku bih. U ħadet fida ittra oħra, it-tielet waħda. Dejjem miktuba mill-istess bniedem u reġgħet bdiet taqra.
għamil kuraċ minn tisser tibqabxie barim nieħer. Kull ma ser titlef miljon frank li marru fil-but ta' fakter. Imma li fadal umma tijek. Nori mieted bl-istess marda ta' umma f'Kanterez fejn żewġa kien ħada kif qalulu t-tobba. It-qala ta' binna tata ġewwa wisq. It-tifel twielet ħaj, biss it-tobba ma taħux ħajja twila. Fil-fatt xi ħadd qalli li t-tifel diġa għamiet. Ikkien it-tejt it-tieni itra. Mill-iqrata hemm baxx it-rasa. Min kiteb dawn l-itri il-ħnina ma jafx fejn toqgħod, qalet weħda. Kien dejjem iwebbel lill-missieri bil-wirt. Biss jekk veru dak li kiteb u ħalfu waqt il-punt tal-mewt tiegħu. Fil-mewt tat-tifel hemm sigriet.

kien l-uniku eredi ta' ilm. Issa d-deċidejt li nitlaq bla manuri lil-binti. Her ilm laqani kisaħ kisaħ bla manejċ bil-erra. Sibtu b'nidan zor u taftit klim u għalli naf li tiġi minni u għaddejt minn għawġ kbir. Taħt il-ħarsa tiegħu ħassejtni jaħmar nar u għetlu veru bħalek tlift lil minn kont inħobb. Ma weġibniex u ħassejtni ninfixel. Għandek tfal? Staqsini. Għandi tifla, weġibtu. Qiegħda tistudja l-kulleġġ biex il-qudiem tkun tista' taqla x'tiekol. Għazzardajt flusi f'biċċa negozju u marli kollox il-baħar. Ħażin għamilt min għandu tfal m'għandux jazzarda flusu iktar u iktar meta mhux kulħadd jaf l-affarijiet tiegħu. Weġibni. Naf min kien għar minni u sar sinjur, qedlu, insomma. Għatali klimi, herelm, xandek bżon? Għalissa mandi bżon xejn, nishtiq nfakrek biss li jienu binti niġu minnek. Dak il-ħin herelm faqqa daħka kbira, u jien imblajt fija nnifsi. Qed nifmek, għalli, qed tistenna li tritni, u ġejn tawn biex tara s-semejdlek. Maħliflek li ma ġejċ għalek, qedlu, ġejt għalfejn ġejt. Ejja nagħmlu ċara issa biex il-qudiem kulħadd ikun jaf fejnu. Qabel xejn m'għandix il-ħsieb li mmut għalissa. Mit-tieni għandi n-nepputi tiegħi iben mara li kont nadura għax hija bint hija. Bina huwa l-eredi tiegħi. Missieru jaf kif għandu jħarisomlu flusu. Ħassejt il-mewt fuq wiċċi. L-aħħar tama li kelli kienet taret marrieħ. Wara li tkellimt ma min kien jibgħat l-informazzjoni kollha fuq Her Elm, jien ċert li għali qaribi kien waqaf in-nassa ta' Gustav Fakter. It-tifel kien miet tassew u Gustav Fakter kien ra kif għamel u rabba tifel ieħor. Imma kif naqbad nur il-qerq tiegħu? Maċ fadalli saħħa. Kemm nixtieq li binti tkun fuq tagħha u tikseb għalija dak li ġie misruq lila. Għall-inqas immut ħini. Hekk rat Emma flittra li kiteb missiera. Imbagħad Emma qamet minn fejn kienet taqra dan kollu. Mur ġib lil msej kemm missieri ikun jaf, qalet wara li mxiet mal-kamra, li dan waqt jien se niltaqa' ma' Gustav Fakter. Kien alla l-imbierek li ħadni fid-dar ta' Elena. Irrid naħdem kollox bil-għaqal, għax profi f'idejja m'għandi xejn kontrih. Ħankomplu issa żisimna bil-ġrajja tagħna. Is-swali tal-palazz ta' Terni kienu ħuġġiġa dawl. Il-festa kienet fl-aqwa tagħha, festa ta' dawl, ta' ħwejjeġ, ta' ġojjelli. U f'nafs dak il-ġmiel kollu, Marcella Terni kienet ir-reġina. Il-biesa iswed imżewwaq bl-abjad mhux biss kien mill-aktar eleganti, imma kien ukoll ixerqilha u joħorġilha figurta sabiħa. F'rasha kellha diadema ta' brillanti jaqthom ma' xoxita sewda. L-istess sabiħa kienet binta Elena u għajnejn kulħadd fuqha. Luċjano Terni f'dik il-lejla ma kellux kwiet. Kien introduċa lill-mistednin lill-Herr Gustav Fakter. U Gustav ġibet l-ammirazzjoni ta' kulħadd, kemm minħabba l-istatura sabiħa tiegħu kif ukoll minħabba mġiebtu aristokratika. Il-kelma kien ġriet li kien sinjur kbir u li kien rumol hekk li dawk ix-xebbiet għaż-żwieġ daru miegħu bħal naħal mal-fjuri. U ħarsu leh bajnejhom ħerqana. Biss u der li ma kellux interess fħadd. La żifen u anqas ta' fajneh fuq xi tfajla partikolari. Min kien qed josservah seta' jintibaħ li Gustav Fakter għajneh ma kienx għalagħhom la minn fuq Elena u anqas minn fuq omma Marcella. Għalih dawn iż-żewġ nisa kellhom dak li dejjem fittex f'mara. L-om kienet ix-xempju ta' mara sabiħa u serja.

fl-istessħin. Elena dik li tqanqa l-isbaħ ħolm fraġel. F'daqqa waħda f'aktar induna li witx Marcella x'in kienet qed titkellem magħhu żewġa bjat. Ra lill-Luċjano jagħtiha drigħu biex tistrih miegħu. Qalbu kienet ħebritu li ġrat xi ħaġa u għalhekk baqa' jassishom mill-bogħod. Raw it-tnejn li huma jimxu lejn il-ġnien. F'aktar li issa kien nara l-palazz sew, għadda minnaħ oħra tal-palazz biex jasal fil-ġnien qabilhom u hemm ikun jista' jistaħba u jarhom u jismagħhom. Il-kurzita kienet kibret fih. L-iktar billi qatt qabel ma kien ra lill-Marcella u anqas lill-Luċjano hekk mifxula u mberna. Bil-fors li kienet inqalet xi ħaġa bejniethom. X'inqala li xtaq inkun jaf. Mill-ġnien sema l-bib tal-ħġieġ jinfetaħ u waqt wara mistoħbi minn fejn kien lemaħ lill-Marcella u warajja l-Luċjano. Ma kienet ċada mistrieħa fuq driehu. Tat ħarsa bis-serqa madwara biex tara kien xemm xi ħadd ieħor fil-ġnien. F'aktar biża li fejn kien setgħu jarawh. Imbagħad meta sema kliem Luċjano serraħ moħħu. Tibżax Marcella m'hawn ħadd. Tajtom ordni biex ma jiftħux il-bib tal-ġnien jekk mhux wara l-ikel. Poġġi hawn. Marcella baqgħet bil-wifqa. Minn fejn kien f'aktar seta' jara kollox. Witx Marcella kien abjad karti u għajnija xomur nar. Ħamma għandix għalfejn noqgħod bil-qiegħda, qaltlu bil-erra, dak li trid tgħidli tista' tgħiduli bil-wifqa. Qadni ma nafx trid tgħidli biex taqlani minn man-nies li ġibni hawn, qaltlu Marcella bil-erra. Witx Luċjano f'aktar minn fejn kien ma setax jarah, biss seta' jisma' kliemu. Ħadd mhu se jintebaħ li nrixt mis-sala. Kulħadd jaf li f'dawn il-festi tkun qed tiġri minn naħa l-oħra. Iktar jaqbillek tisma' x'għandi xi ngħidlek milli tibqa' hemm ġew. Għadek tiftakar dakinhar li salvajtlek lil Elena minn ħalq dak il-kelb irrabjat. Dakinhar kont tlabtek biex tagħtini mħabtek. Tiftakar x'kont tetli dakinhar? Li tippreferi n-mewt minn li titradixxi lil żewġek? Marcella waqfet rasa. Li jgħidlek dakinhar inti nneħi llum, qaltlu. Luċjano faqqa daħka f'wiċċa. Tab il-ħaq li taf tirreġ tal-parti. Dakinhar kont ingannajtli, imma llum le. Marcella tagħtu ħarsa li kesħitu. Ma nagħmlux mod li qed titlef rasek hux. Jaqbel li nerġa' nidħol ġewwa? Qaltlu. Li ma jaqbillekx, qalilha Luċjano, u żamma minn driħa. Jekk għall-inqas ma tridx li ngħid lil żewġek u lil bintek li xi darba kont tagħti wiċċ lil ħadd ieħor? Għeddida Luċjano. Marcella tagħta tixjira ngħid. Jien xi darba tgħid wiċċ lil ħadd ieħor? Tentmet. Leħina kien tant mibdul li Luċjano nħasad. Nista' naħseb, qalilha, li qatt b'seb' għajnejn biex ħadd ma jkun jab xejn. Wasalt sħan sitra biex iffirmajt litri lill-maħbub tiegħek b'isem bintek. Witx Marcella nbidel. Issa ires qed leħ u staqsitu bil-biża. Int taf bihom dawk litri. Għajnejn Luċjano xelu. Marcella, tnem minnhom qegħdin għandi. L-iktar tnejn li qapaċ li kapaċi jġibuk fl-inkwiet. Tista tiġħat issa, staqsija. Le, minix qed niġħat. Jien ktibtom dawk litri, qaltlu biżgħana. Jien naf li jien tktibtom, qabni ma nistax nemmen li lin-nifsi. L-ewwel ma kont se nistaqsi lil bintek. Marcella kellha l-mewt fuq wiċċa. Imbagħad kompla. Kif sibti jimmela, Elena ma taf xejn b'dawk litri. Lara xaq għal-Marcella. Għall-inqas ma kienx qed jaħseb ħażin f'binta. U weġbitu, Elena ma taf b'xejn. Luċjano ma xatix xar tajnieh.
Qatt ma ħsibt li dawk it-tri jistgħu xi darba jġibu lil bintek fl-inkwiet kbir. Dan qatt ma ħsibtu, għajjat magħha. Int li minn għalik ħadd ma jista' jgħid eqel minn ismek. Ma ħsibtux li meta affermajt isem bintek stajt tirrovina. Forsi kont taħseb li qatt tagħhom il-maħbub tiegħek hux hekk. Biss ġara li sirt naf lil dik li kienu għandha. Saħaq Luċjano. Tafa lil-ġejn? Staqsitu Marċella barra minn sensija. Stat li qatt ma kien rafih qabel. Luċjano tbissem. Anke si ma taf, tidher li toboda l-rivali tiegħek. X'kellu biex ġennek daqshekk warajh? Bniedem marit u bla solt. Illum ma volja mejjet. Nisħtu u mabodu li ħalla warah tant inkwietu vendetta. Nimma kont jien għalik kieku rivali tiegħek diġa erditek mid-dinja. In-nisa qar mill-bejjem fejn tidħol. Qalb Marċella kienet se tinqasam l-aħħar. Hi taf minn jien? Staqsitu Beżana. Ġejn jew aħjar Floresta qasissa hekk jisima, weġiba Luċjano. Kienet taħseb bħalma seta jaħseb kulħadd li kienet bintek il-ħtija ta' kollox u kienet immirat lila. Imma jien ftaħt il-għajnija wettilha li Elena meta nkitbu dawk l-ittri kienet kellha 13-il sena u kien għadha magħluqa fil-kulleġġ. Hawn wiċċ Marċella deher li ħaq ir-ruħ. Grazzi Luċjano, x'importa li qed fittex lili biex tivvendika ruħha minni. Basta mhux lill-Aziża binti. Luċjano resaq kemm xejn lil Marċella. Ma nistax nifmek, għalilha. Qed fittex li tħareġ ġild bintek imbagħad kont tiffirma dawk l-ittri f'isima. F'wiċċ Marċella telitilha fawra. Kienet bluha tal-mument, qalklu mifxula. Dakinhar ma ħseb f'xejn. Imħalla ġidi kollu biex nakwista lura dawk l-ittri li jistgħu jġibu lill-binti f'tant inkwiet. Qalklu Marċella. Luċjano niżel xufteh imlaħma ma' wan Marċella. Marċella, tieni dak li jien nitolbu bżmien u l-ittri inġibomlu f'foġrok. Marċella nġibdet lura. Waqgħet fuqha mistħija kbira. Ħarset fajneh bħarsa ta' tmaqdir u qalklu qatt. Tuqat. Imma lill-ieħor tajtu li riet. Qatala klima, Luċjano. X'għamilt mhux affarijiet tiegħek, weġbitu. Jekk dnibt, imbagħad jgħad dnubieti jien waħdi. Min is-sena għad tidnubu bid-nub ieħor. Kont naħseb li se tostorni iktar għall-imħabba ta' Elena milli għalija. Imma mort imqarqa. Forsi din mara li qed issemmi tħenna għalija hi. Immur jien stess għandha. U ta' dawk l-ittri matija debi kollu. Luċjano daħak fiċċa. Debek, Floresta m'għandix bżonnu, għalilha. Jekk tmur quddiemha tispiċċa ħażin, jien biss kapaċi nieħu minn għandha dak li rrid. Basta int tittilni dak li nixtieq jien. U jien ma ntijulek qatt. Jekk lejn ngħaddi dawk l-ittri lil hija. Niġibba Luċjano. Marċella baxxita jnija lill-art. Ma setax jatija ferħa iktar minn dik. Għamel int, għalklu bleħen sod. Aħjar l-għada b'ta' żewġi minn imħabtek muqżiża. Ara Marċella, se nagħtik 15 il-ġurnata żmien biex taħsibha sewwa, għalilha. Jekk f'dawn il-15 tibqa' b'qalbek xierf għalija, stenna l-infern jinqala' mill-qiegħ. Għalilha msaħħa Luċjano. U mingħajr ma biss ħares liha, qabad u telaqa' waħedha. Waħedha fejn kienet niżlet fuq bank bħal xkura vojta bil-mewt fuq wiċċa. Hela nata qalbi, wisnet waħedha bl-ħenuri. Kieku taf il-bluwa tiegħek ta' mument x'inkwiet ġabitli. Dment li Alla jibqa' jżommi deħ fuqek x'importa li jimbagħad jien. Dak il-ħin fare fakter ħareġ minn fejn kien mistoħbi. U waqt li niżel arkub teħ fuq riġel wieħed quddiem Marċella li jinħasdet bid-dera tiegħu, għalilha bleħen imqanqal.
tibżax, għawnijen għalik, insalvak jien.

kas issemmi għallum se nifqu għawn mill-qari tal-romanz Qalb ta' Omm, romanz miktub minn Karolina Invernizio, maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi. Ikka la jrejt ma' temmerġaw mil-taqo, inkompli naqralkom sil-toħra minn dan il-romanz.

0: ci senta al missir, o tale ben, o tale spiritu vis santu.
1: Amen.
0: L'angelo ta' Alla habbar lil Maria.
1: Via saret om mill spiritu santu.
0: Sli marik, Maria, bil grazia mimlija, il mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria, om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mawtana, Amen.
0: Awn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Sli marik, Maria, bil grazia mimlija, il mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria, om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen.
0: U liben ta' Alla sar bnidem.
1: U għammar fostna.
0: Sli marik, Maria, bil grazia mimlija, il mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria, om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen.
0: It-tlopalina addisa, om Alla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa b'fruħna mulej il-grazzja tijek, biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bnidem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet, bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-missir u tal-iben u tal-is.

ner un fbahar tal-laħna, drowning in a sea of voices. Il-frazi ner fbahar tal-laħna, jew inkella mitlufin fbahar ta' vuċijiet, imma l-isbahu li l-laħna mumiex biss dawk ta' barra minna, hemm ukoll dawk li jgħidu ġewwa fina. Fil-fatt, jista' jkun utli li fil-bidu ta' din it-taħdida magħkom nagħmel nota biex niċċara u ħadd minnkom ma jitfixkel u nibdlu il-messaġġ sabiħ li nixtieq jasal għandkom illum. Meta nitkellmu fuq baħar ta' vuċijiet, m'aħniex qegħdin nirreferu għal vuċijiet li persuna tisma minħabba xi kundizzjoni medika jew psikoloġika, qed nitkellmu fuq il-vuċijiet simboliċi tal-ħajja, il-ħsibijiet, l-impressjonijiet, il-billboards ta' moħħna, ir-radju li nisimgħu, reklami li jippruvaw bellowlna, gazzetti, magazines, programmi fuq televiżjoni, stejjer tal-waċċ, messaġġi li issa ta' kuljum qegħdin nirċievu u d-dialogu li l-koll inġorru ġewwa fina. Dan jgħin biex ma jinħoloqx konfużjoni, speċjalment għax ħafna semmija jistgħu jkunu qegħdin jieħdu ħsieb raba bid-demenzja ngħidu aħna jew ikollhom esperjenza ta' problemi ta' saħħa mentali. Fil-fatt nara li s-suġġett li rrid inwaslilkom jista' jsir saħansitra aktar għani jekk mill-ewwel nagħmlilkom distinzjoni bejn il-vuċijiet tal-immaġinazzjoni x'inhuma, il-biżgħat, l-ansjetajiet li noħolqu aħna stess, il-vuċijiet tas-soċjetà, dak li jgħidulna in-nies, il-midja u il-kultura, il-vuċi tal-kuxjenza, dik il-vuċi l-aktar profonda li tenna narfu it-tajjeb u il-ħażin, il-veru u il-falz, il-vuċi tal-fidi, ġala darba ħna qegħdin inwasslu din id-diskursata fuq radju illi għandu jwassal messaġġi spiritwali wkoll, il-mod kif il-bniedem jemmen li Alla jkellem il-qalb tagħna. Eżi SMIA, dan is-suġġett interessanti li bdejt inkellimkom fuqu, nixtieq bih inwassalkom li tifmu bikliem sempliċi kemm jista' jkun li jien qed nitkellem fuq livell differenti tal-esperjenza umana u mhux fuq allucinazzjonijiet jew sintomi mediċi. Għad ġralek ngħidu aħna tħalt f'kamra kwieta u madan ukollu moħħok jibqa' mimli storbju. Mhux dejjem li storbju ġej minn barra, xi kultant ikun ġej minn ġewwa. X'inhuma iġġorr miegħek il-memorji, it-ħassib, il-biżgħat, is-sens taħtija, mistoqsijiet mingħajr tweġiba. Qed ngħixu f'dinja fejn kulħadd għandu xi ħaġa xejt, il-midja, it-tambir tal-politika, aħbarijiet ripetuti, nofs verità, ir-reklami biex ibellowna l-prodott, il-midja soċjali biex tiskopri aħbarijiet ġodda, l-esperti li jridu jgħidu tagħhom, il-ħbieb li jieħdu kollox forsi biċċajt, il-familja li tkun għaddejja minn inkwiet kbir, kriżi li tisfaxxa.

nafus dawn il-vuċijiet kollha għandna nafu minn aħna. L-ewwel, il-baħar ta' ilaħna ta' barra. Illum, qatt ma konna tant kommessi, iżda forsi qatt ma konna tant konfużi. Kull ġurnata nisimgħu aħbarijiet kontradittorji, opinjonijiet differenti, kummenti fuq kollox, pressjoni biex inkunu bħal ħadd ieħor. Il-problema mhijiex li hemm ħafna informazzjoni. Il-problema hija li kultant ma nibqgħux nafu min qed jgħid il-verità. Hawnhekk nistaqsi kemm minn dak li naħsbu huwa tassew tiegħi u kemm hu sempliċement dak li smajt mid-darba mingħand ħadd ieħor. It-tieni, il-vuċijiet ġewwa fina, xi drabi l-aktar ilħna qawwija huma dawk li ħadd ma jisma. Vuċijiet bħal din min tgħix tajjeb biżejjed se tfalli ħadd ma jifhmek, għamilt twiss żbalji f'ħajtek. Dawn il-vuċijiet kultant jiġu minn feriti antiki, kelma li qalulna snin ilu tista' tibqa' tidwi f'qalbna, f'idnejna għaliex jiren ta' snin. Għalhekk mhux kull vuċi li nisimgħu ġewwa fina hija l-verità. It-tielet, realtà jew fantasija. Din hija mistoqsija hija importanti ħafna. Xi drabi nibżgħu minn affarijiet li qatt ma jiġru ninkwitaw dwar dak li forsi jaħsbu in-nies fuqna. Dak li jista' jiġri għada il-problemi li għadhom ma waslux. U il-moħtana joħloq storja wara l-oħra imżewqin u kkuluriti. Persuna tista' tbagħati għal ġimgħat fuq realtà li fil-fatt qatt ma teżisti. Mark Twain darba qal kelli ħafna nkwiet f'ħajti u ħafna minnu qatt ma seħħ. Kemm il-darba il-vuċijiet tal-biża ikunu aktar b'saħħithom mill-fatti. Ir-raba meta l-istorbju jsir identità perhekk periklu ieħor huwa meta nibdew nemnu kull vuċi li nisimgħu. Jekk kulħadd jgħidlek li int fallut tista' tibda temmina. Jekk kulħadd jgħidlek li m'għandikx valur tista' tibda tgħix bħalli kieku hu minnu. Imma l-valur tal-bniedem ma jitkejjilx mill-vuċijiet tan-nies. Il-verità dwar min aħna hija ħafna aktar profonda mill-opinjonijiet tan-nies li jdawruna, jinfluenzawna u jidrilhom li għandhom id-dritt li jkasbruna b'dan il-mod. Il-ħames, il-ħtieġa tas-silenzju. Forsi llum il-ġurnata is-silenzju sar mill-iktar affarijiet rari. Għaliex? Għaliex ħafna nies jibżgħu miskiet jixelu r-radju, jiftħu t-televizjoni, jaqilbu fuq il-mobile. Għaliex? Għax fiskiet jibdew jisimgħu dak li hemm ġewwa fihom. Imma propju hemmhekk tibda l-fejqan. Mhux kull storbju għandu risposta, mhux kull mistoqsija teħtieġ tweġiba. Xi drabi għandna bżonn biss nieqfu u nisimgħu, nisktu is-sitta li ma' vuċi tixirqilha tiġi segwita. Din hija l-mistoqsija ewlenija fost il-vuċijiet kollha. Min qed imexxini, min qed jifforma l-għażliet tiegħi, min qiegħed jiddefinixxi il-valur tiegħi. Persuna qlija mhijiex dik li tisma' ħafna vuċijiet, hija dik li taraf bejn il-vuċijiet, li taraf il-verità mill-gidba, tittama taraf it-tama mill-biża, tgħix il-paċi mill-ansjetà. Nistgħu nkunu mdawrin b'eluf ta' vuċijiet, nistgħu nkunu marqin f'baħar ta' kliem, imma l-akbar sfida mhijiex li nisimgħu aktar. L-akbar sfida hija li nisimgħu aħjar, li nitgħallmu, niddistingu bejn il-ħoss u l-kelma, bejn il-fantasija u r-realtà, bejn il-biża u l-verità. Għax mhux kull vuċi li tajjat għandha raġun, u mhux kull verità għandha bżonn tajjat biex tinstema'. Naħseb ukoll li peress
اللي احنا قاعدين فوق راديو كومونيتاريو يقبلوا كل اللي احنا نتكلموا فوق تيم سبيريتوالي ووماني فوق دان الستاتيون دين التهديدة تستا تبدأ وتكمبلي بريفلسيوني قوية متى الفوجيات كلها الأخرين يسكتوا شني الفوجي اللي تبقى تنستمع في الفوند تالقلب تالبنيدم منهم نستوى اللورا انكمبلو من لات بالبرسبتيفة بسيكولوجيكا كمومانا كفو كل سبيريتوالي متى الفوجيات كلها يسكتوا شني الفوجي اللي تبقى تنستمع في الفون تالقلب تالبنيدم نستو نزيدو اللورا دالاسبيد بلا دوبيو نحسب لي بروبيو اونيك تهديدة تانا عندن ديمنسيوني اكتر بروفوندا ورا اللي تكون ورا اللي احنا تكلمنا فوق الفوجيات تبرا وداوك تجوا ازي السمية نستو نستقسو لنا نفوسنا يك عالمومنت يسكتو لهبريات الكومنتي الميديا سوشيالي البزات اتحسيب زيت والفوجيات كلها اللي يدورو فيها شبقى دينيا دينيش بس مستقسية سبيريتوالي يو كل مستقسية بسيكولوجيكا ومانا نهدو الأول اللورا البرسبتيفة بسيكولوجيكا الاسبرتي يدولنا لهفنا من الاسترس مودرن جاي مش بس من داك اللي يجريلنا إما من السبيات كونتينوي تانا دوار داك اللي قد يجريلنا المخ قد ما يقف يتكلم أم نراتور انترن لديهم قد يكومنتا فوق داك اللي عملنا فوق داك اللي مسنا عملنا فوق داك اللي يستا يجري إما متى نقفوا عالفتيت نندوناو لي احنا ما هنيش السبيات تانا احنا اكتر من الفوجيات اللي يعدوا من مهنا البسيكولوجيا مودرنا تتكلم هفنا فوق الاهتيجة لنسرفاو السبيات من عير ما نسيروا السيرة تاخهم مش كل حساب وفات مش كل بزا هي بروفيتيا مش كل فوجي هي فيريتا التيني البرسبتيفا ومانا في الفونت تانا ايفا في الفونت تاكل بنيدم ام مستقسيات لما يموتوا قط مين ين تسو عليش يتاون شيامل هايتي تسوي مين سيب اي هبني متى كلش ينبدل داون المستقسيات ما ينهل اوش من ركلامار من البوليتيكا يوم التكنولوجيا وما مكتوبة في القلب تالبنيدم تيهي وتيهك اك تحسبه وجفيرو وفرسي عليك هفنا ناس من كي يالكم ديتاييات كل اللي عندهم شرطة يبقوا يحسوا فويد جوا فيهم عشان البنيدم ما يش بالحس بس عنده بزون تفسيرة أخرى التيلت البرسبتيفة سبيريتوالي اونك نستو نطلب الموت في الاسم سبيريتوالي في البيبيا نسيبو ابيسود سابيير دوار البروفيتا ايليا الا ما ديرلوش في الريح اوي لن اس في التريموت لن اس في النار اما فلهن قالو تسكيت جبية استراوردينارية عالزمينا انا نفتشو للالا فلافاريات كبار في الهسيس في البروفي استراوردناري نستو نسمو من عير ما نوفندو في الفستي اللي كلا من البدو ساتميم عندهم الستوربيو حسيس قوية تامورتالي دا تاباندا اوركسترا جيف جيفوغو ايات بريو وفورسي واتسي استنى في سكيت مش بش يعيط فينا اما بش يفكرنا من احنا الفوجي اللي تبقى متى يسكتوا الفوجيات كلها ام فوجي اللي تبقى ميش دايم فاتش اللي نسموها
xi kultant tkummod tiegħek minn sens taħtija, mir-rabja, mil-biża li jibqa' jiddominana, mill-egoizmu li ma ridux naqsmu mal-oħrajn, minn ġrieħi antiki li saru ħtija tagħna jew inkella ġarrabnihom minħabba mala fama jew kliem taħt ieħor u tibqa' hemm. Xi ħut isejħula kuxjenza, oħrajn isejħula l-vuċi tal-qalb, il-bniedem ta' fidi jara fija wkoll il-vuċi tagħha. Mhijiex vuċi li tikkundanna, mhijiex vuċi li tkisser, hija vuċi li ssejjaħ, li tiftaħ dialogu, tistedinna nkunu aktar reali, veri, aktar umani, aktar liberi, aktar ħielsa, dik hija l-kuxjenza. Tista tagħmel waqfa. Forsi llum il-problema tagħna mhijiex li ma għandniex biżejjed vuċijiet. Għandna wisq minnhom. Forsi mhux għax Alla ma jitkellimx. Forsi għax il-ħoss madwarna u fina sar tant qawwi li ma għandniex nintebħu billeħen siket kwiet li ilu jsejħilna sa minn mindu kellna l-użu tar-raġuni. U għalhekk il-mistoqsija tibqa' meta l-vuċijiet kollha jisktu. Minu dak li jibqa' jkellem lili u lilek fil-font ta' qalbna int li qed tismani. Meta tkun fil-kwiet u tħoss din il-vuċi fil-font ta' qalbek u Alla li qed ikellmek, taħarbux, issiktux int, ma taħsibx li dan l-aspett marriċ indaħħalkom fil-biża tal-alluċinazzjonijiet kif ġara esprimejtruwe fil-bidu li nies li jkunu f'fażi ta' demenzja jew disturbazzjoni tal-moħħ meta nitkellmu fuq il-vuċijiet li nisimgħu ġewwa fina normalment qed nużaw lingwa metaforika nirreferi għal sibijiet tagħna. Il-kuxjenza tagħna, il-memorji, il-biżgħat, it-tamiet, id-dialogu intern li kull bniedem ikollu miegħu innifsu. Dan huwa fenomenu normali universali. Minaħa l-oħra, hemm sitwazzjonijiet mediċi jew psikjatriċi fejn persuna tista' tesperjenza vuċi bħal realtà sensorja. Tisma' l-vuċijiet li ħadd ieħor ma jismax. Dan jista' jseħħ f'ċerti kundizzjonijiet bħal xi forom ta' demenzja, mart neuroloġiku jew disturbi psikjatriċi. F'dawk il-każijiet ma nkunux qed nitkellmu fuq metafora jew riflessjoni interna iżda fuq esperjenza klinika li teħtieġ il-kura professjonali. Interessanti wkoll li ħafna mill-missierijiet kbar tal-ispiritwalità nisranija ma jitkellmux dwar li nisimgħu vuċijiet, iżda il-kelma li jużaw hija discerniment, jiġifieri li wieħed jaraf minn fejn ġej il-ħsieb x'qed jipproduċi fil-qalb u jekk hux qed iwassal għall-paċi, għall-imħabba u għall-verità. Dan huwa approach ħafna aktar sikur u matur kemm spiritwalment kif ukoll umanament. Nissimplifikaw ir-reliġjon kollha sagrifiċċji u ċaħda nibqgħu nġorru biża fuqna tal-imodi mistħija ta' xi dnub u sens taħtija li ma jwelled xejn kemm nies ħafna kumplessi tal-martirju jew frustrazzjoni. Nissimplifikaw ir-reliġjon kollha għal sagrifiċċju, ċaħda, ħtija jew mistħija. Jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin naqdu biss parti mill-esperjenza reliġjuża u xi drabi l-aktar parti li ġiet mifhuma ħażin. Fil-fatt qegħdin immissu t-tema importanti ħafna dwar dak li qegħdin ngħidu nerqu f'baħar ta' ilħna. Għax kemm vuċijiet li x'nies ikunu ġarrew magħhom għal snin twal mintix tajjeb biżejjed, alla qatt ma jista' jaħfirlek
trid bati biex tkun tiswa, jekk int ferħan, hemm xi ħaġa ħażina. Iktar ma tbati iktar issir qaddis. Dawn mhux dejjem huma il-vuċi tal-Evanġelju. Xi kultant huma taħlita ta' edukazzjoni, kultura, tal-im, ta' dutrina fil-passat, biżat, esperjenzi ta' tfulija, interpretazzjonijiet mhux bilanċjati tar-reliġjon, il-kelma sagrifiċċju. Fil-qalba tagħha ma tfissirx li wieħed ifittex it-tbatija. Tfisser li tagħti lilek innifsek għalli mħabba. Omm, per eżempju, li tqatta lej il-mabina marit, qed tagħmel sagrifiċċju, imma mhux qed tħobb it-tbatija, għax tħobb il-bina qed tagħmel dan. Bl-istess mod il-ħajja nisranija mhijiex kult ta' tbatija. Hija triq ta' mħabba li kultant titlob sagrifiċċju. Veru. Dwar il-ħtija hemm differenza kbira bejn sens ta' ħtija b'saħħtu li jgħidli għamilt żball rrid nirranġaħ u sens ta' ħtija marit li jgħidli jiena żball jiena ma niswal xejn. L-ewwel wieħed jista' jwassal għad kabbir, it-tieni wieħed jipparalizzak anke spiritwalment. Il-qaddisin veru normalment ma kinux nies ossessjonati bil-ħtija, kienu nies ħilsa, liberi, ferħana, kienu konxi ta' djufijiet tagħhom, imma aktar konxi tal-ħnina milli ta' dnub, fir-rigward tal-kumpless tal-martri. Hemm osservazzjoni umana interessanti, xi kultant persuna tista' tidra tidentifika ruħha ma' tbatija li tkun għaddejja minnu, tant li ma tkunx taf min hi mingħajra. Tibda ssib valur fija nifissa għax qed bati, għax qed iġġor piżijiet, għax qed tissagrifika ruħha kontinwament. Dan jista' jwassal għal frustrazzjoni, rabja moħbija, jew sens li ħadd ma japprezza. Imma l-maturità umana spiritwali ma tgħidx fittex it-tbatija. Lanqas ma tgħid aħrab minn kull tbatija. Tgħid biss meta tbatija tiġi għejxha b'mod li ma teqridlekx qalbek mill-vuċijiet kollha li ġarrejt miegħek tul ħajtek, kemm minnhom għadhom jgħinuk tikber u kemm minnhom huma bis-seku tal-passat li għadu jbeżek, iwaħlek jew iżommok priġunier. Għax id-drabi l-akbar libertà ma tkunx meta niskopru vuċijiet ġodda, imma meta fl-aħħar nieqfu nemmnu ċerti vuċijiet qodma li ilhom snin jgħidulna minn aħna. U li forsi qatt ma kienu l-verità mela ta' dak li aħna għaddejna minnu, għaddejjin issa u ninsabu mitlufa, inħossuna mgerfxa, isna dejjem f'deżert. Meta inħossuna weħidna f'solitudni, meta donnu anke klimna stess jinstema' voj ġewwa fina wkoll, x'namlu? Ma nixtieqx, bħalma diġa qed nider li qisni għandi ixit tweġibiet lesti bħalli kieku isni Mr. Fixit għal kollox. Imma nħoss li wieħed m'għandux għalfejn jallarma ruħu bla bżonn meta jgħaddi minn da żmien ta' deżert li xi kultant inħossu dan il-vojt ta' ġovina u normali sinjal li aħna emozzjonalment mixja u qed nikbru mhux biss. Importanti li nibqgħu f'dan id-deżert biex ngħidu hekk. Mhux naħarbu minnu it-tentazzjoni. Ħafna drabi tkun li nimlew ħajjitna b'ħafna attività, distrazzjonijiet u f'ħajja soċjali mimlija żejjed bħal biex donnu ninsew. Li nistgħu nagħmlu hu li f'dan kollu narfu li Alla jinsab f'dan is-silenzju li nħossu fil-frustrazzjoni, fil-vojt u s-solitudni li nħossu. Xogħolna hu li nkunu konxji minn dan. Jien din ġieli ħassejta diversi drabi li Alla jkun qed jistennini f'dan il-labirint ta' qalbi u miegħi biex jara jekk wara dan il-kriem kollu ta' ġofija it-talb tiegħi, il-ħidmiet tiegħi, il-filosofiji kollha ta' moħħi u sejru nexxieli noqgħod kwiet quddiemu u miegħu u nisma' kelmtu. Kliem li s'issa jien kont narah biss silenzju mejjed. Fl-aħħar mill-aħħar jeħtieġ li aħna l-koll
specialment aħna l-insara, inkunu maħkuma mill-ispirtu fil-kuntest ta' diskors li qegħdin namlu dwar dawn il-ħsejjes inħossu l-bżonn li nistqarru b'saħħa li f'dan kollu toħroġ il-ħtieġa li niftakru li aħna nemmnu f'Ġesu diġà maħkuma minn spirtu, mhux spirtu negattiv, lanqas spirtu kwalunkwe, imma mill-ispirtu qaddis ta' Alla, don ta' Kristu xoxt, spirtu li fl-aħħar mill-aħħar u l-mulej li jagħti l-ħajja, u Kristu nnifsu li jgħallimna nitolbu lill-Missier l-aktar ħaġa straordinarja. Jallimna nitolbu dak li ju li tjeb ħaġa l-Spiritu Santu meta jallimna nitolbu Ġesu hekk jistqar mela jekk intom nies fżina bħalkom ta' futatu lillulitkom ħwejjeġ tajba kemm aktar il-Missier ta' smewwiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbu ulu. Luqa kapitlu 11 vers 11. L-Ispirtu Santu jiġi moti lilna bis-sagrament tal-Maamudija u bis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. L-Ispirtu jsaħħaħ fina ta' kull darba li nisimgħu il-kelma tal-Alla. Kull darba li nitolbuh jissawwab fina bil-qawwa tal-maħfra fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni. U għalhekk nistaqsu, għaliex għandna bżonn nitolbu lill-Ispirtu Santu anke bħala żgħażagħ jekk diġà qiegħed fina, forsi aħjar jekk nistaqsu imma nistgħu ngħidu li aħna verament maħkuma mill-Ispirtu Santu fiex aħna differenti bl-Ispirtu Santu minn oħrajn. Veru li spiss aħna inġibu ruħna bħal kulħadd, naħsbu bħal kulħadd, niddeġiedu bħal kulħadd, b'mod kważi indifferenti u spiss tant il-bogħod mill-preżenza tal-Ispirtu li suppost qiegħed fina, forsi u proprju għalhekk Ġesu jgħallimna nitolbu kontinwament lill-Missier id-don tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex ninfetħu aktar u nkunu konxi tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla li jgħix fina. Nitolbu biex inħallu l-Ispirtu jmexxina biex nitalmu nobdu lill-Ispirtu u inħalluh jitlob u jaġixxi fina. F'dan kollu aħna responsabbli ta' dan id-don tal-aġeb ta' Alla fil-fatt. Fidejna nerġa' ngħid fidejna ninfetħux jew ninalqux għad-don tal-Ispirtu Santu. Fidejna inħallux jaħdem fil-moħħ, fil-qalb u fid-deċiżjonijiet tagħna jew noħonquh xal kollox. Kristu jagħtina l-mezz biex ngħidu iva jew le. Għal-ħakma tal-Ispirtu Santu, it-talb, it-talb bħal dejjem, għal dan id-don tal-aġeb li nitolbu lill-Missier f'isem Ġesu, it-talb li jista' jsir f'kull żmien, f'kull ħin u f'kull situazzjoni, li wieħed jitlob l-Ispirtu ifisser li qed jitlob għal kollox l-umanità, l-imħabba. Id-don tat-talb, tal-fidi, l-Ispirtu jekk mitlub

0: mulle jalla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-dubijiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dubijiet tad-dinja il-qattal btana. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-Oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Ed innofru din l-Eukaristija għall-irwieħ ta' Karmela u Giuseppi Aġus. Nitolgu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb minn sejhulek missier, saħħaħ fina l-Ispirtu tal-ulijiet adottivi tiegħek. Biex jistwalilna niksbu l-wirt li jinti wetna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li juwalla, u li miek jiex mi salta, fl-imkien ma l-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem.
1: Għari mill-ewel ktib ta' Slaten, f'dak iż-żmien, Elija wasal fil-ħoreb. Il-muntanja tal-mulej. Hemmhekk daħal flar u għadda il-lejl ġo fih. U Alla qallu oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U ara il-mulej għadda. Riħ qawwi b'saħħa li jonfroq il-muntanji u jfarrak il-blat għadda quddiem il-mulej. Imma il-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art. Imma l-mulej ma kienx f'din it-teżiża. U wara it-teżiża kien hemm in-nar. Imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara in-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa qatt tawwiċċu bil-mantell. Ħareġ barra u waqaf f'bieb il-għar. Il-kelma tal-mulej. Urinilna mulej it-tieba tiegħek.
2: Urinilna mulej it-tieba tiegħek.
1: Ħan isma' xi jgħid Alla. Il-mulej isliem biex għandar għall-poplu u għall-ħbieb tiegħu. Rip jitassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu. Biex jammar il-seb fartna.
2: Urinilna mulej it-tieba tiegħek.
1: It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu, il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref.
2: Urinilna mulej it-tieba tiegħek.
1: Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja quddiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu.
2: Urinilna mulej it-tieba tiegħek.
3: Għalli mill-litra ta' San Paolo Apostlu l-Rumani. Futi, nejdilkom is-sewwa fi Kristu, minix nikdeb, tixidli l-istess kuxjenza tijaj fl-Spiritu Santu, li jina mnikket għall-axħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jina stess maqtuħ minn Kristu minħabba futi. Nies ġensi skont il-ġisem. L-Izraelin tagħhom hija l-odazzjoni ta' wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedijiet, tagħhom huma il-patriarki, u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej.
2: Il-rottu ħajn il-lalla.
0: U bil-wiefa.

0: il-mulej ma'kom.
1: Miegħek ukoll.
0: Qarin l-Evanġeljum qadess kont sa' Matteo.
1: Gloria lilek mulej.
0: Wara li n-nies kienu xebgħu Ġesù minnu fih ġiegħel lid-dixxiepli jitilgħu fuq id-dgħajs sa jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela' waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob x'en sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-rieħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mal-lejn in-naħa tagħhom mhijiex fuq il-baħar. U maraw miex fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantasma qalu u qabdu jgħidu bil-biża. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu mulej jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja qallu Ġesù. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi baża, ħabat jiereq u beda jgħajjat u jgħid, salvani mulej. Malaj Ġesù mettidu qabdu, bniedem ta' fidi żgħira qallu, għaliex iddubitajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-rieħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa x'teħtu jqimuh u qalulu tassew, int bin Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-kelma talla li għadu kif ġim ħabbar li jelna jiprezentalna żewġ esperjenzi tal-bniedem illi jkollu esperjenza ta' Alla. Il-bniedem li jidħol fil-preżenza ta' Alla li ma' esperjenza mhix faċli, mhix faċli. Għaliex mhix esperjenza mingħajr l-impenn ta' kull wieħed kull waħda minna. Għaldaqstant fl-ewwel qari għandna l-esperjenza tal-profeta Elija. Elija li kellu jaħrab lejn il-muntanja ħoreb u x'inhu wasal hemmhekk għaliex l-edewwa kienu qegħdin jiġru warajh sabiex jerduh minħabba l-kelma.

kellet ziffa ħelwa. Anzi, eżattament illudijiet inħass il-ħoss ta' skiet. Mhix ċajta, l-ħoss ta' skiet, skiet li min-natura tiegħu huwa bla ħoss, Alla jagħmel lilu nnifsu preżenti fih. U allura f'dak illi Elija qatba basal li jinsab preżenti Alla, Alla preżenti fih. Elija kien jaħseb illi Alla preżenti fin-nar, fil-leħħa tal-berqa, jew fir-rat, jew fir-riħ qawwi, jew fin-nar, kif dehr fuq il-Muntanja Sinaj, meta Mosse tela għall-kmandamenti. Imma Alla jinsab din iż-ziffa ħelwa. F'dan il-ħoss ta' skiet. U allura eżiż ma nibżgħux aħna stess illi nidħlu f'dan is-skiet. Ħafna drabi anke l-istess knejjes tagħna saru okkażjoni fejn aħna niltaw u ngħidu kelma bejnietna. Imma eżiż ejjew nirrispettaw l-esperjenza ta' Alla li aħna ġejna biex nagħmlu. U kemm jista' jkun fil-knejjes tagħna inżommu kemm jista' jkun is-skiet. U dan mhux sempliċement biex ma nfixklux jew biex kun hemm miskiet imma biex niddisponu lilna nfusna għall-preżenza ta' Alla. Alla huwa skiet etern u jien sejjer nidħol f'dan skiet etern ta' Alla. U meta ngħid skiet ifisser ismih għaliex m'hemmx skiet li ma jwassalx biex jiena nisma' smih. Kull darba li aħna niġu hawn irridu kemm jista' jkun insiktu tant il-ħna li jkun hemm fil-moħħ u fil-qalb tagħna sabiex ikunu nistgħu nisimgħu lil Alla jkellimna. Alla li juri l-interess tiegħu fina, Alla li jurina triq, Alla li jiċċaralna d-direzzjoni tal-ħajja tagħna. Din kienet l-esperjenza ta' Elija fl-ewwel qari. Imbagħad għandna l-esperjenza ta' 12 fil-Vanġelu, eżattament ta' Pietru. B'differenza mill-ħadd li għadda meta Ġesù jinsab imdawwar minn folla enormi, 500 raġel minn barra in-nisa u t-tfal u jkattar il-ħobż, issa din id-darba Ġesù jinsab waħdu flimkien mal-grupp ristrett tal-ħbieb tiegħu, it-12 il-Apostlu. U Ġesù jibagħthom waħidhom. U hu jitla waħdu fuq il-għoljiet sabiex jitlob għalilna l-Vanġelu. Fil-Vanġelu ta' San Matteo kull meta Ġesù jinġabar waħdu biex jitlob ifisser illi Ġesù sejjer jagħmel wirja speċjali tiegħu innifsu, sejjer juri minn tabel ħaqqu. U fil-fatt hekk kamel għax innizel isib id-dajsa ta' dawn it-tnax titħabat għal primwieċ ta' dejk l-adira tal-Galilea. Anke l-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna hija taqbida kontinwa ma' dan l-imwieġ. U ħafna drabi aħna nidru li aħna weħedna. Meta fil-fatt Ġesù li għalina forsi jista' jkun assenti nieqes, imma fil-fatt huwa preżenti. U kif sejjer ikun preżenti? Sejjer ikun preżenti billi jiena nagħti l-fiduċja tiegħi kollha kemm hi lilu. Aħna ngħidu nemmen, jiena nemmen, x'ifisser jiena nemmen? Ifisser li jiena nagħti l-fiduċja tiegħi lill-kelma tiegħu u li qalli jien hemm għalik dejjem. U li qalli bniedem ta' fidi żgħira, għaliex tiddubita? Meta jiena nagħti l-fiduċja lil Ġesù jfisser li jien qiegħed nagħti u nfittex l-approċċ tiegħi f'Ġesù. Ġesù li jappoġġjani, dik hija l-fidi, meta jiena ngħid jiena nemmen, ifisser li jien qiegħed ngħid li Ġesù li qiegħed jappoġġjani, qiegħed ipoġġini fis-sot. Il-kelma ammen li ħafna drabi aħna ntennu f'diversi momenti fit-talb tagħna, anke fil-mument ta' tqarbin, tfisser proprju dan, jiena inħossni li jiena tassew appoġġjat, jiena tassew inħoss li hemm taħti pedament sot. Tant li jissa jiena moħħi fis-skif is-slien. M'għandix għax ninkwieta, għax il-fiduċja tiegħi qiegħed nagħtiha lil min mhux sejjer jidħak bija, mhux sejjer għarraq bija. U taru li ġralhom it-tnax, huma ħasbuh li kien xi fantażma. Lil Ġesù aħna l-esperjenza tiegħu m'aħniex sejrin nagħmluha bħala esperjenza immedjata bis-sensi tagħna. U għalhekk għandna bżonn li aħna niddisponu ruħna.

0: Biskiet għax il-mulejjalla jasal fil-ħajja tagħna b'modu u manjera li aħna qatt ma nobsruhom. U Pietru x'jilmaħ lil Ġesu miex fuq il-baħar huwa wkoll jaqbeż sabiex imur ħdejn Ġesu fuq il-baħar. Sakemm Pietru għajnejh kienu fuq Ġesu, Pietru rnexxielu jimxi fuq il-imwieġ tal-baħar. Imma meta il-ħarsa tiegħu bdiet iddur fuq id-diffikultajiet, fuq il-fallimenti, fuq ir-riħ, fuq il-mewġ, allura hemmhekk beda jegħreq. Eżis din hija l-esperjenza tal-fidi. L-esperjenza tal-fidi hija li jiena nżomm għajnejja dejjem fuq Ġesu. Li jiena nfittex l-appoġġ veru għal dak li qed ngħix f'Ġesu. Meta jiena għandi f'ħajti l-appoġġ ta' Ġesu, ifisser li l-ħarsa tiegħi hija fissata fuqu u minkejja li dak ta' madwari huwa mal-temp, huwa riefnu, huwa mewġ qalil, xorta waħda jiena ħanimxu fuq dan il-mewġ. Eżis ejjew nitolbu lill-mulej biex jagħtina din id-don ta' din il-fidi. Ħalli aħna verament nerbħu fuq tant diffikultajiet li għandna fil-ħajja. Għaliex il-mulej ma jeskludix il-mewġ mill-ħajja tagħna, forsi nistgħu nistaqsuha din. Għalfejn mulej ma twarrabx il-maltempijiet mill-ħajja tagħna. Ħalli nkunu dejjem f'baħar kwiet u kalm. U Ġesu jweġibna għaxu għax jiena nixtieq il-fidi tiegħek. Jiena qed infittex il-fiduċja tiegħek. Jiena rfittex il-parti tiegħek. Il-parti ta' kull wieħed kull waħda minna ej li aħna nafdawh bajnejna magħluqa. Li aħna ħarsitna tkun dejjem fuqu. Ikunu x'ikunu l-fallimenti d-diffikultajiet tal-ħajja. Għax l-appoġġ veru li aħna għandna fil-ħajja jiġina biss minn Ġesu mill-kelma tiegħu. Ejjew niċċelebraw din l-Ewkaristija, nofru lill-mulej il-fidi ta' kull wieħed kull waħda minna, partikolarment ta' dawk fosta li għaddej momenti diffiċli u jħossuhom illi il-fidi tagħhom hija dgħajfa tant illi jħossuhom jerqu sabiex mill-ġdejt kull wieħed minna jkollna l-kuraġġ li nagħmlu qatta fidi f'Ġesu, nagħtuh il-fiduċja tagħna fiduċjużi li b'hekk sejjer ikollna appoġġ sod tant illi l-imwieġ u l-irjieħ u l-maltempijiet tal-ħajja qatt ma jelbu il-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna. Inhuma bil-wieqfa flimkien nagħmlu sqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibew waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Waħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina baħ taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bel-wiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema wiet fil-lemin tal-missier. U għandu jerġiġu mill-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu u lejli jagħti il-ħajja li ġej mill-missier u mill-ibel. Li huma qiegħed iweġġa' flimkien mal-missier u mal-ibel u li tkellem f'omm il-profeti fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tad-dubijiet. Nistenna l-qawma mill-ubijiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżis ejjew nitolbu lil Alla missierna biex jenna niskopru l-preżenza tiegħu fil-ġrajjiet tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu u ngħidu kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
1: Kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
2: Biex il-Knisja tqiegħed il-fiduċja sħiħa tagħha fi Kristu u tkun sinjal ta' kuraġġ u tama, nitolbu.
0: Kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
2: Biex il-poplu l-udi li tiegħu huwa huma l-wedi ta' salvazzjoni jasal għall-milja tal-fidi fi Kristu, nitolbu.
0: Kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
2: Biex dawk li huma dgħajfa fil-fidi isibu min jgħinhom, ħalli jintlew bil-fiduċja fik li tgħin lill-bnin telaq f'idejk, nitolbu.
0: Kun mulej it-twieq il-verità u l-ħajja tagħna.
2: Biex aħna nsibu lilek fis-skit tat-talb u nitqawew bil-fidi fil-qawwa ta' Kristu ibnek li tirbaħ kull biża, nitolbu.
0: Kun mulej it-twieq il-verità u l-ħajja tagħna. Nitolbu għal dawk ħudna li għal xi raġuni jew oħra jħossuha qegħdin jerqudiem id-diffikultajiet tal-ħajja. Ejjew insostuhom bit-talb tagħna f'dan il-waqt. Nitolbu għalina għall-mumenti diffiċli għaddejna minnhom, irroddu ħaj lill-mulej li joġbu jiena inħarsu l-fidi tagħna fih u nitolbu biex ikattar din il-fidi. Fl-aħħar nett nitolbu għall-irwieħ ta' Karmela u Giuseppe Agius li għalihom qegħdin noffru din l-Ewkaristija. U għalla inti tista' kollox taħkem fil-ħlejjaq kollha. Aw il-fidi tagħna u għamel li narawk preżenti f'kull ġrajja tal-ħajja u tal-istorja tagħna biex nilqgħu bil-kalma kull prova u nimxu ma' ibnek fi triqtna lejk. Dan nitolbuh bi Kristu siedna.
3: Amen. In-nisrani huwa mistieden li jfittex lill-Alla u jroddlu ħajr kontinwament. Fil-waqt li teraw l-offerti nkantaw fl-imkien Iżajja.

0: bitolbu ħuti sabiex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lill-Alla li missier li jista' kollox. Sakrifiċċju għad fih il-glor ta' jism tiġini tagħna u għall-Knisja qatta kollha tiegħu. Ħares bislim u lejlejn il-Knisja tiegħek wilqa' l-offerti li qiegħda tagħmilek għax kontent fi ħnina tiegħek li tajt għall-qawwa li toffrihomlok. U bil-qawwa tiegħek biddiltom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu siedna.
1: Amen.
0: Il-mulej ma'kom.
1: Miek u koll.
0: Nerfaw qlubna il-fuq.
1: Nerfawhom lejn il-mulej.
0: Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Sewwa u hekk xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr. Fejk aħna ngħixu nitħarku, fejk aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt il-Ġesu mill-ewwied. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġejt li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk irrodulek ħajr u fl-imkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek.

Għaddi jistassawit kulej intilaj ta' kullu d-dusija. Għaddi salek li tolbuda u l-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek. Biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidda Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħ bati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: "Ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi."

0: għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni, irrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqdu. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna Karmela u Giuseppi Aġus li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, qatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġ nimqazzalhom ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu mill-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk winsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu, jien għata li jilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti f'isme wied jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna, bħalma aħna naħfru lil minuħ ħati għalina, la ddaħalniex f'tiġrib, iżda ħlista mid-deni. Eħlista li tolbuk mulejni kull deni. Għatina fit-tjieba u l-nina tiegħek il-paċ f'iżmienna, biex ikunu ħiel sa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nissennew nittama' wilena u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dubietna. Iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek qatt jaslimu l-għaqda li jien trid fih li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Għatu l-paċ li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet ta' dinja
1: ħena lina.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet ta' dinja ħena lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet ta' dinja għatila l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-dubijiet ta' dinja. Ħen jindaw li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jħolix tidħol qed isab tiegħi. Iżda jgħid biskelma waħda u ruħi tkun infejqa. L-Ewkaristija hija dik it-teżor ta' ħajjitna li tlaqqana ma' Alla l-Missier u ddeħħalna fil-preżenza tiegħu. Nerżqu għad qarbin fil-waqt li jinkantaw fl-imkien bil-qawwa ta' mħabbtek.
0: Dejn ikkuċċarin.

0: nitolbu. Nitolbuk mulej biex it-qarbina li għamilna bis-sagramenti jek is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek. Bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Infakkarkom illi nhar il-ġimgħa, lejlet il-festa ta' Santa Marija, kulħadd mistieden jattendi għall-Velja Djoċesana fuq suntier tas-Santwarju ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja jċemper fl-uffiċċju parrokkjali sa nhar l-erba'. Imbagħad nhar is-Sebt festa ta' Santa Marija. Nistednukom inħarsu dan il-jum għażiż billi nieħdu sehem fil-qudiesa. Il-qudies fil-Bażilika jkun bħal ħinijiet ta' kull nhar ta' Ħadd. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, il-bukketti qegħdin jintalbu offerta l-jum ta' 50 euro jew bukkatti żgħar ta' 30 euro. Dan in-niċċa tal-irxox tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina min jixtieq jordna waħda jkellem lil xi membri tal-għaqda tal-armarju tal-priju. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib-bieb briss in-nar tal-festa li ma ġabra waslet għas-somma ta' 8,250 euro. Il-mulej magħkom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Morru fil-paċ ta' Kristu.
1: Goddu ħajli l-Alla.
0: Il-ħadd it-tajjeb.
1: Nilek ukoll.

Sanity Radio. Ger tal festan tal bambina. Il komitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu, il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 27 69 54 jew 99 88 41.

0: Rally kbir tal-festa organizzat mill-aqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan ir-rally kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-aqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sal l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 nieqs-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-7. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar. Tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu. Mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99012103 jew lil Xavier Aġuż 77553162. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.
1: Għat id-dem, għat il-ħajja, sir donatur u għamel id-differenza intu koll.
2: Il-ġestijak salva l-ħajja.
3: Unity Radio.

0: Li sentan missir u tal-ibon u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Alla tana isma tal-tana ehle senna u wiqaf magħna. Gloria lill-missir u lill-ibon u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti omna. Għalik isma tal-btana dak li twilet għalina u ri tkun l-ibon tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi aħfilna b'nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu rxoxta mill-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħafrinna dinubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti omna. Għalik isma tal-btana dak li twilet għalina u ri tkun l-ibn tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna b'nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema fejn hu qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħafrinna dinubietna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa

0: mod tana. Amen.
1: Slima lik Maria, bligrazia mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tana mod tana. Amen.
1: Slima lik Maria, bligrazia mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tana mod tana. Amen.
1: Slima lik Maria, bligrazia mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tana mod tana. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-ina uri tukun l-iben tijak palna. O ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, kull ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-Gloria, meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missierna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, jkun li tritin kif fissema egdo fl-art.
0: Ħobżni ta' kuljum għatina l-lum ħafrinna dinubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek, imbirka jinti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-ktana, dak li t-tila tal-ina, uri tukun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, kull ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-Gloria, meta sittna Marija ġiet moħuda s-sema bil-ruħ u bil-ġisem mill-anġlu. Missierna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, jkun li tritin kif fissema egdo fl-art.
0: Ħobżni ta' kuljum għatina l-lum ħafrinna dinubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa

0: Maria, il-mulejnija, il-birka jinti fost il-nisa, un-birak il-xrotta ġiftija ġesu.
1: Għadinsa Maria, Maria, ikrabarija, bittina, issa uffissija ta' l-mawt ta'
0: l-għalmen. Li Malik Maria, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, il-birka jinti fost il-nisa, un-birak il-xrotta ġiftija ġesu.
1: Għadinsa Maria, Maria, ikrabarija, bittina, issa uffissija ta' l-mawt ta' l-għalmen.
0: Li Malik Maria, bil-grazzja minnija, il-mulejnija.

ħfal kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nhar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-seba' nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar. Tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu. Mal-wasla fuq l-għolja tiġi iċ-ċelebrata u d-disa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel il-Francesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lil-Xejvier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

w Bahar Tallahna. Drowning in a sea of voices. Il-frazi ner of Bahar Tallahna. Jew inkella mitlufin f Bahar ta' vuċijiet. Imma l-isbaħu li liħna mumiex biss dawk ta' barra minna, hemm ukoll dawk li jgħidu ġewwa fina. Fil-fatt jista' jkun utli li fil-bidu ta' din it-taħdida magħkom nagħmel nota biex niċċara u ħadd minnkom ma jitfixkel u nibdlu il-messaġġ sabiħ li nixtieq jasal għandkom illum. Meta nitkellmu fuq baħar ta' vuċijiet, m'aħniex qegħdin nirriferu għal vuċijiet li persuna tisma' minħabba xi kundizzjoni medika jew psikoloġika, qed nitkellmu fuq il-vuċijiet simboliċi tal-ħajja, il-ħsibijiet, l-impressjonijiet, il-billboards ta' moħħna, ir-radju li nisimgħu, reklami li jippruvaw bellowlna, gazzetti, magazines, programmi fuq televizjoni, stejjer tal-waċċ, messaġġi li issa ta' kuljum qegħdin nirċievu u d-dialogu li l-koll inġorru ġewwa fina. Dan jgħin biex ma jinħoloqx konfużjoni, speċjalment għax ħafna semmija jistgħu jkunu qegħdin jieħdu ħsieb raba bid-demenzja ngħidu aħna jew ikollhom esperjenza ta' problemi ta' saħħa mentali. Fil-fatt nara li s-suġġett li rrid inwaslilkom jista' jsir saħansitra aktar għani jekk mill-ewwel nagħmlilkom distinzjoni bejn il-vuċijiet tal-immaġinazzjoni x'inhuma il-biżgħat, l-ansjetajiet li noħolqu aħna stess, il-vuċijiet tas-soċjetà, dak li jgħidulna in-nies, il-midja u il-kultura, il-vuċi tal-kuxjenza, dik il-vuċi l-aktar profonda li tenna narfu it-tajjeb u il-ħażin, il-veru u il-falz, il-vuċi tal-fidi, ġala darba ħna qegħdin inwasslu din id-diskursata fuq radju illi għandu jwassal messaġġi spiritwali wkoll il-mod kif il-bniedem jemmen li Alla jkellem il-qalb tagħna. Eżi SMija, dan is-suġġett interessanti li bdejt inkellimkom fuqu nixtieq bih inwassalkom li tifmu bi kliem sempliċi kemm jista' jkun li jien qed nitkellem fuq livell differenti tal-esperjenza umana u mhux fuq alluċinazzjonijiet jew sintomi mediċi. Qatt ġralek ngħidu aħna tħalt f'kamra kwieta u madan ukollu moħħok jibqa' minn l-istorbju. Mhux dejjem l-istorbju ġej minn barra, xi kultant ikun ġej minn ġewwa. X'inhuma iġġor miegħek il-memorji, it-ħassib, il-biżgħat, is-sens taħtija, mistoqsijiet mingħajr tweġiba. Qed ngħixu f'dinja fejn kulħadd għandu xi ħaġa xi jgħid. Il-midja, it-tambir tal-politika, aħbarijiet ripetuti, nofs verità, ir-reklami biex ibellowna l-prodott, il-midja soċjali biex tiskopri aħbarijiet ġodda, l-esperti li jridu jgħidu tagħhom, il-ħbieb li jieħdu kollox forsi biċċajt, il-familja li tkun għaddejja minn inkwiet kbir, kriżi li tisfaxxa.

ma fost dawn il-vuċijiet kollha għandna nafu min aħna. L-ewwel, il-baħar ta' ilħna ta' barra. Illum, qatt ma konna tant kommessi, iżda forsi qatt ma konna tant konfużi. Kull ġurnata nisimgħu aħbarijiet kontradittorji, opinjonijiet differenti, kummenti fuq kollox, pressjoni biex inkunu bħal ħadd ieħor. Il-problema mhijiex li hemm ħafna informazzjoni. Il-problema hija li kultant ma nibqgħux nafu min qed jgħid il-verità. Hawnhekk nistaqsi kemm minn dak li naħsbu huwa tas-sew tiegħi u kemm hu sempliċement dak li smajt mid-darba mingħand ħadd ieħor. It-tieni, il-vuċijiet ġewwa fina, xi drabi l-aktar ilħna qawwija huma dawk li ħadd ma jisma'. Vuċijiet bħal din. Min tgħix tajjeb biżejjed se tfalli ħadd ma jifmek, għamilt twiss żbalji f'ħajtek. Dawn il-vuċijiet kultant jiġu minn feriti antiki, kelma li qalulna snin ilu tista' tibqa' tidwi f'qalbna, f'widnejna għaliex jiren ta' snin. Għalhekk mhux kull vuċi li nisimgħu ġewwa fina hija l-verità. It-tielet, realtà jew fantasija. Din hija mistoqsija hija importanti ħafna. Xi drabi nibżgħu minn affarijiet li qatt ma jiġru ninkwitaw dwar dak li forsi jaħsbu in-nies fuqna. Dak li jista' jiġri għada il-problemi li għadhom ma waslux. U il-moħtana joħloq storja wara l-oħra. Imżewqin u kkuluriti. Persuna tista' tbagħati għal ġimgħat fuq realtà li fil-fatt qatt ma teżisti. Mark Twain darba qal kelli ħafna nkwiet f'ħajti u ħafna minnu qatt ma seħħ. Kemm il-darba il-vuċijiet tal-biża' ikunu aktar b'saħħithom mill-fatti. Ir-raba meta l-istorbju isir identità perhekk periklu ieħor u meta nibdew nemnu kull vuċi li nisimgħu. Jekk kulħadd jgħidlek li int fallut tista' tibda temmina. Jekk kulħadd jgħidlek li m'għandikx valur tista' tibda tgħix bħalli kieku hu minnu. Imma l-valur tal-bniedem ma jitkejjilx mill-vuċijiet tan-nies. Il-verità dwar min aħna hija ħafna aktar profonda mill-opinjonijiet tan-nies li jdawruna, jinfluenzawna u jidrilhom li għandhom id-dritt li jkasbruna b'dan il-mod. Il-ħames, il-ħtieġa tas-silenzju. Forsi llum il-ġurnata is-silenzju sar mill-iktar affarijiet rari. Għaliex? Għaliex ħafna nies jibżgħu miskiet, jixelu r-radju, jiftħu t-televiżjoni, jaqilbu fuq il-mobile. Għaliex? Għax fiskiet jibdew jisimgħu dak li hemm ġewwa fihom. Imma propju hemmhekk tibda l-fejqan. Mhux kull storbju għandu risposta. Mhux kull mistoqsija teħtieġ tweġiba. Xi drabi għandna bżonn biss nieqfu u nisimgħu, nisktu is-sitta li ma vuċi tixirqilha tiġi segwita. Din hija l-mistoqsija ewlenija fost il-vuċijiet kollha. Min qed imexxini? Min qed jifforma l-għażliet tiegħi? Min qiegħed jiddefinixxi il-valur tiegħi? Persuna għalija mhijiex dik li tisma' ħafna vuċijiet, hija dik li taraf bejn il-vuċijiet, li taraf il-verità mill-gidba, tittama taraf it-tama mill-biża, tgħix il-paċi mill-ansjetà. Nistgħu nkunu mdawrin beluf ta' vuċijiet, nistgħu nkunu marqin f'baħar ta' kliem, imma l-akbar sfida mhijiex li nisimgħu aktar. L-akbar sfida hija li nisimgħu aħjar, li nitgħallmu, niddistingu bejn il-ħoss u l-kelma, bejn il-fantasija u r-realtà, bejn il-biża u l-verità. Għax mhux kull vuċi li tajjat għandha raġun, u mhux kull verità għandha bżonn tajjat biex tinstema'. Naħseb ukoll li peress
اللي احنا قاعدين فوق راديو كومونيتاريو يقبلوا كل اللي احنا نتكلموا فوق تيم سبيريتوالي ووماني فوق دان الستاتيون. دين التهديدة تستا تبدا وتكمبلي بريفلسيوني قوية متى الفوشيات كلها لغرين يسكتوا. شني الفوشي اللي تبقى تنستمى في الفوند تالقلب تالبنيدم منهم نستوى اللورا انكمبلو من لات بالبرسبتيفة بسيكولوجيكا كمومانا كفو كل سبيريتوالي متى الفوشيات كلها يسكتوا. شني الفوشي اللي تبقى تنستمى في الفون تالقلب تالبنيدم نستو نزيدو اللورا دالا سبيد بلا دوبيو نحسب لي بروبيو اونيك تهديدة تانا عندا ديمنسيوني اكتر بروفوندا ورا اللي تكون ورا اللي احنا تكلمنا فوق الفوشيات تبرا وداوك تجوا ازي السمية نستو نستقسو لنا نفوسنا يك عالمومنت يسكتو لهبريات الكومنتي الميديا سوشيالي البزات اتحسيب زيت والفوشيات كلها اللي يدورو فيها شبقى دينيا دميش بس مستقسية سبيريتوالي يو كل مستقسية بسيكولوجيكا ومانا نهدو الأول اللورا البرسبتيفة بسيكولوجيكا الاسبرتي يدولنا لهفنا من الاسترس مودرن جاي مش بس من داك اللي يجري لنا اما من السبيات كونتينويتانا دوار داك اللي قد يجري لنا المخ قد ما يقف يتكلم ام ناراتور انترن لديم قد يكومنتا فوق داك اللي عملنا فوق داك اللي مسنا عملنا فوق داك اللي يستا يجري اما متى نيقفو عالفتيت نندوناو لي احنا ماهنيش السبيات تانا احنا اكتر من الفوشيات اللي يعدو من مهنا. البسيكولوجيا مودرنا تتكلم هفنا فوق الاهتيجة لنسرفاو السبيات من عير ما نصيرو السيرة تاعهم. مش كل حساب وفات مش كل بزا هي بروفيتسيا مش كل فوشي هي فيريتا. التيني البرسبتيفة ومانا في الفونت تانا ايفا في الفونت تاكل بنيدم ام مستقسيات اللي ما يموتوا قط مين ين تسو عليش يتاون شيامل حيتي تسوي مين سيب اي هبني متى كله شينبدل داون المستقسيات ما ينهلقوش من ركلامار من البوليتيكا يوم التكنولوجيا وما مكتوبة في القلب تالبنيدم تيهي وتيهك اك تحسبه وجفيرو وفرسي عليك هفنا ناس من كي يالكم ديتاييات كل اللي عندهم شرطة يبقوا يحسوا فويد جوا فيهم عش البنيدم ما يش بالحس بس عنده بزون تفسيرة أخرى. التيلت البرسبتيفة سبيريتوالي اونك نستو نطلب الموت في الاسم سبيريتوالي في البيبيا نسيبو ابيسود سابيير دوار البروفيتا ايليا الا ما ديرلوش في الريح اوي لنقص في التريموت لنقص في النار اما فلهن قالو تسكيت جبية استراوردناريا الزمينة انا نفتشو للالا فلافاريات كبار في الهسيس في البروف استراوردناري نستوي نسمو من عير ما نوفندو في الفستي اللي كلا من البدو ساتميم عندهم الستوربيو حسيس قوية تامورتالي دا تاباندا اوركسترا جيف جيفوغو ايات بريو وفورسي واتشيستنا في سكيت مش بش يعيط فينا اما بش يفكرنا من احنا الفوجي اللي تبقى متى يسكتوا الفوجيات كلها ام فوجي اللي تبقى ميش دايم فاتش اللي نسموها
xi kultant tkummod tiegħek minn sens taħtija, mir-rabja, mil-biża li jibqa' jiddominana, mill-egoizmu li ma ridux naqsmu mal-oħrajn, minn ġrieħi antiki li saru ħtija tagħna jew inkella ġarrabnihom minħabba mala fama jew kliem ta' ħadd ieħor u tibqa' hemm. Xi ħuti sejħula kuxjenza, oħrajn sejħula l-vuċi tal-qalb, il-bniedem ta' fidi jara fija wkoll il-vuċi tal-la. Mhijiex vuċi li tikkundanna, mhijiex vuċi li tkisser, hija vuċi li ssejjaħ, li tiftaħ dialogu, tistedinna nkunu aktar reali, veri, aktar umani, aktar liberi, aktar ħielsa, dik hija l-kuxjenza. Tista' tagħmel waqfa. Forsi llum il-problema tagħna mhijiex li m'għandniex biżejjed vuċijiet, għandna wisq minnhom. Forsi mhux għax Alla ma jitkellimx, forsi għax il-ħoss madwarna u fina sar tant qawwi li m'għandniex nintebħu billeħen siket kwiet li ilu jsejħilna sa minn mindu kellna l-użu tar-raġuni u għalhekk il-mistoqsija tibqa' meta l-vuċijiet kollha jisktu. Minu dak li jibqa' jkellem lili u lilek fil-font ta' qalbna? Int li qed tismani, meta tkun fil-kwiet u tħoss din il-vuċi fil-font ta' qalbek u Alla li qed ikellmek, taħarbux, issiktux int, ma taħsibx li dan l-aspett marriċ indaħħalkom fil-biża tal-alluċinazzjonijiet kif ġara esprimejtruħi fil-bidu li nies li jkunu f'fażi ta' demenzja jew disturbazzjoni tal-moħħ meta nitkellmu fuq il-vuċijiet li nisimgħu ġewwa fina normalment qed nużaw lingwa metaforika nirreferi għal sibijiet tagħna. Il-kuxjenza tagħna, il-memorji, il-biżgħat, it-tagħmiet, id-dialogu intern li kull bniedem ikollu miegħu innifsu. Dan huwa fenomenu normali u universali. Min-naħa l-oħra, hemm sitwazzjonijiet mediċi jew psikjatriċi fejn persuna tista' tesperjenza vuċi bħal realtà sensorja. Tisma' l-vuċijiet li ħadd ieħor ma jismax, dan jista' jseħħ f'ċerti kundizzjonijiet bħal xi forom ta' demenzja, mart newroloġiku jew disturbi psikjatriċi. F'dawk il-każijiet ma nkunux qed nitkellmu fuq metafora jew riflessjoni interna iżda fuq esperjenza klinika li teħtieġ il-kura professjonali. Interessanti wkoll li ħafna mill-misserijiet kbar tal-ispiritwalità nisranija ma jitkellmux dwar li nisimgħu vuċijiet, iżda il-kelma li jużaw hija discerniment, jiġifieri li wieħed jaraf minn fejn ġej il-ħsieb x'qed jipproduċi fil-qalb u jekk hux qed iwassal għall-paċi, għall-imħabba u għall-verità. Dan huwa approach ħafna aktar sikur u matur kemm spiritwalment kif ukoll umanament. Nissimplifikaw ir-reliġjon kollha sagrifiċċji u ċaħda nibqgħu nġorru biża fuqna tal-imodi misħija ta' xi dnub u sens taħtija li ma jwelled xejn kemm nies ħafna kumplessi tal-martirju jew frustrazzjoni. Nissimplifikaw ir-reliġjon kollha għal sagrifiċċju, ċaħda, ħtija jew misħija. Jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin naqdu biss parti mill-esperjenza reliġjuża u xi drabi l-aktar parti li ġiet mifhuma ħażin. Fil-fatt qegħdin immissu t-tema importanti ħafna dwar dak li qegħdin ngħidu nerqu f'baħar ta' ilħna. Għax kemm vuċijiet li x'nies ikunu ġarrew magħhom għal snin twal m'intix tajjeb biżejjed, alla qatt ma jista' jaħfirlek
trid bati biex tkun tiswa jekk int ferħan hemm xi ħaġa ħażina. Iktar ma tbati iktar issir qaddis. Dawn mhux dejjem huma il-vuċi tal-Evanġelju. Xi kultant huma taħlita ta' edukazzjoni, kultura, tal-in ta' dottrina fil-passat, biżgħat, esperjenzi ta' tfulija, interpretazzjonijiet mhux bilanċjati tar-reliġjon, il-kelma sagrifiċċju, fil-qalba tagħha ma tfissirx li wieħed ifittex it-tbatija. Tfisser li tagħti lilek innifsek għall imħabba. Omm pereżempju li tqatta lejl ma bina marit qed tagħmel sagrifiċċju imma mhux qed tħobb it-tbatija għax tħobb il-bina qed tagħmel dan. Bl-istess mod il-ħajja nisranija mhijiex kult ta' tbatija. Hija triq ta' mħabba li kultant titlob sagrifiċċju. Veru, dwar il-ħtija hemm differenza kbira bejn sens ta' ħtija b'saħħtu li jgħidli għamilt żball rrid nirranġaħ u sens ta' ħtija marit li jgħidli jiena żball jiena ma niswal xejn. L-ewwel wieħed jista' jwassal għad kabbir, it-tieni wieħed jipparalizzak anke spiritwalment. Il-qaddisin veru normalment ma kinux nies ossessjonati bil-ħtija, kienu nies ħilsa, liberi, ferħana, kienu konxi ta' djufijiet tagħhom, imma aktar konxi tal-ħnina milli ta' dnub. Fir-rigward tal-kumpless tal-martri, hemm osservazzjoni umana interessanti. Xi kultant persuna tista' tidra tidentifika ruħha ma' tbatija li tkun għaddejja minnu tant li ma tkunx taf min hi minn ajra. Tibda ssib valur fija nifisa għax qed bati, għax qed iġġor piżijiet, għax qed tissagrifika ruħha kontinwament. Dan jista' jwassal għal frustrazzjoni, rabja moħbija, jew sens li ħadd ma japprezza. Imma l-maturità umana spiritwali ma tgħidx fittex it-tbatija. Lanqas ma tgħid aħrab minn kull tbatija. Tgħid biss meta tbatija tiġi għejxha b'mod li ma teqridlekx qalbek mill-vuċijiet kollha li ġarrejt miegħek tul ħajtek, kemm minnhom għadhom jgħinuk tikber u kemm minnhom huma bis-seku tal-passat li għadu jbeżżek, iwaħlek jew iżommok priġunier. Għax id-drabi l-akbar libertà ma tkunx meta niskopru vuċijiet ġodda, imma meta fl-aħħar nieqfu nemmnu ċerti vuċijiet qodma li ilhom snin jgħidulna minn aħna u li forsi qatt ma kienu l-verità mela ta' dak li aħna għaddejna minnu, għaddejjin issa u ninsabu mitlufa. Inħossuna mgerfxa isna dejjem f'deżert. Meta inħossuna weħidna f'solitudni, meta donnu anke klimna stess jinstema' voj ġewwa fina wkoll, x'namlu? Ma nixtieqx bħalma diġa qed nider li qisni għandi xi tweġibiet lesti bħalli kieku qisni Mister Fixit għal kollox. Imma nħoss li wieħed m'għandux għalfejn jallarma ruħu bla bżonn meta jgħaddi minn da żmien ta' deżert li xi kultant inħossu dan il-vojt ta' ġofina u normali sinjal li aħna emozzjonalment mixja u qed nikbru mhux biss. Importanti li nibqgħu f'dan id-deżert biex ngħidu hekk mhux naħarbu minnu it-tentazzjoni. Ħafna drabi tkun li nimlew ħajjitna b'ħafna attività, distrazzjonijiet u f'ħajja soċjali mimlija żejjed bħal biex donnu ninsew. Li nistgħu nagħmlu hu li f'dan kollu narfu li Alla jinsab f'dan is-silenzju li nħossu fil-frustrazzjoni, fil-vojt u s-solitudni li nħossu. Xogħolna hu li nkunu konxji minn dan. Jien din ġieli ħassejta diversi drabi li Alla jkun qed jistennieni f'dan il-labirint ta' qalbi u miegħi biex jara jekk wara dan il-kriem kollu ta' ġofija it-talb tiegħi, il-ħidmiet tiegħi, il-filosofiji kollha ta' moħħi u sejru nexxieli noqgħod kwiet quddiemu u miegħu u nisma' kelmtu. Kliem li s'issa jien kont narah biss silenzju mejjed. Fl-aħħar mill-aħħar jeħtieġ li aħna l-koll
specialment aħna l-insara inkunu maħkuma mill-ispirtu fil-kuntest tad-diskors li qegħdin namlu dwar dawn il-ħsejjes inħossu l-bżonn li nistqarru b'saħħa li f'dan kollu toħroġ il-ħtieġa li niftakru li aħna nemmnu f'Ġesù diġà maħkuma minn spirtu, mhux spirtu negattiv, lanqas spirtu kwalunkwe, imma mill-ispirtu qaddis ta' Alla, don ta' Kristu rxoxt, spirtu li fl-aħħar mill-aħħar hu l-mulej li jagħti l-ħajja. U Kristu nnifsu li jgħallimna nitolbu lill-Missier l-aktar ħaġa straordinarja. Jallimna nitolbu dak li ju li tjeb ħaġa l-Spiritu Santu. Meta jallimna nitolbu, Ġesù hekk jistqar. Mela jekk intom nies fżina bħalkom, ta' futatu lill-ulidkom ħwejjeġ tajba. Kemm aktar il-Missier ta' smewwiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbu ulu? Luqa kapitlu 11 vers 11. L-Ispirtu Santu jiġi moti lilna bis-sagrament tal-Maamudija u bis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. L-Ispirtu jsaħħaħ fina ta' kull darba li nisimgħu il-kelma tal-Alla. Kull darba li nitolbuh jissawwab fina bil-qawwa tal-maħfra fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni. U għalhekk nistaqsu, għaliex għandna bżonn nitolbu lill-Ispirtu Santu anke bħala żgħażagħ jekk diġà qiegħed fina? Forsi aħjar jekk nistaqsu, imma nistgħu ngħidu li aħna verament maħkuma mill-Ispirtu Santu. Fiex aħna differenti bl-Ispirtu Santu minn oħrajn? Veru li spiss aħna inġibu ruħna bħal kulħadd, naħsbu bħal kulħadd, niddiġidu bħal kulħadd, b'mod kważi indifferenti u spiss tant il-bogħod mill-preżenza tal-Ispirtu li suppost qiegħed fina. Forsi u proprju għalhekk Ġesù jgħallimna nitolbu kontinwament lill-Missier id-don tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex ninfetħu aktar u nkunu konxi tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla li jgħix fina. Nitolbu biex inħallu l-Ispirtu jmexxina biex nitalmu nobdu lill-Ispirtu u inħalluh jitlob u jaġixxi fina. F'dan kollu aħna responsabbli ta' dan id-don tal-aġeb ta' Alla. Fil-fatt fidejna nerġa' ngħid fidejna ninfetħux jew ninalqux għad-don tal-Ispirtu Santu. Fidejna inħalluhx jaħdem fil-moħħ, fil-qalb u fid-deċiżjonijiet tagħna jew noħonquh xahal kollox. Kristu jagħtina l-mezz biex ngħidu iva jew le għal-ħakma tal-Ispirtu Santu. It-talb, it-talb bħal dejjem għal dan id-don tal-aġeb li nitolbu lill-Missier f'isem Ġesù. It-talb li jista' jsir f'kull żmien, f'kull ħin u f'kull sitwazzjoni. Li wieħed jitlob l-Ispirtu ifisser li qed jitlob għal kollox l-umanità, l-imħabba, id-don tat-talb tal-fidi l-Ispirtu jekk mitlub jitlob fina u jidħol għalina f'kull moment, f'momenti ta' dubju, f'momenti ta' ħsejjes, f'momenti ta' taqlib, telqa, djufija, f'momenti li nkunu għaddejjin minn tiġrib, mill-mart u l-ar mill-qtieħ ta' qalb. Ejjew mela, nirbħu rebħa li tħallina maqud aktar ma' Kristu permezz tal-Ispirtu tiegħu li nġorru ġewwa fina.
u meta ngħaddu minn dawn il-momenti li probabbli ħafna li niltaqgħu mal-veru Alla dan Alla tagħna li mhux faċli tal-qu f'kunċetti kliem immaġinazzjonijiet u xewqat imma li nsibuha appuntu meta kliemna u ħajjitna stess jidru vojta imnezza minn kull ma hu oxra u dan hu is-sliem u l-paċi li nixtieqilkom. Xejn aktar, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.

0: Dem, għat il-ħajja, sir donatur u għamel id-differenza intu koll.
1: Il-ġestijak salva l-ħajja.

0: Li santa l-missir u tal-ibn u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Alla tana isma tal-tana ehle senna u wiqaf magħna. Gloria lill-missir u lill-ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima uri.
2: Ger

Ger, tal festan, tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-Festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tanja Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 276 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza l-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 76 54 jew 99 88 41.

Rally kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-7:30 ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba, dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu. Mal-wasla fuq l-għolja tiġi iċ-ċelebrata u d-disa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel il-Francesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lil-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil-kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Kon taf li għawda xandu rivista bil-Malti li toħroġ kull xar u ila ħajja 80 sena? U veru sempliċi biex tirċevija fil-kumdità ta' darek? B'artiklu materjal ieħor li ma ssibu f'ebda pubblikazzjoni oħra? Abbona issa fir-rivista l-ħajja f'Għawdex u jekk tirċievi d-dar 10 ħarġiet fis-sena. Ibgħat id-dettalji tiegħek flimkien ma' ċek ta' 21 euro indirizzat lir Rivista l-ħajja f'Għawdex lumejn Christi Media Center Triq Fortunato Mizzi Victoria. Tista' tabbona wkoll online fuq il-paġna ta' Facebook il-ħajja f'Għawdex jew ħalli d-dettalji u l-ħlas tiegħek f'uffiċċju parrokjali. Il-ħajja f'Għawdex, il-pubblikazzjoni li ilha 80 sena taqdil il-lawċin.

0: sent al missir ut al iben ut al ispirtu vissantu.
1: Amen.
0: L-anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U liben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Itlob għalina qaddis om Alla
1: biex ikun jistħoqilna dak li wegħdna Kristu.
0: Nitolbu. Sawab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: Itlob għalina.
0: Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.

Ger tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' din is-sena. Il-prezz huwa ta' 28 €. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 96 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 €, it-tfal 10 €. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 27 96 54 jew 99 88 44 01.

appelli kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara, il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għal l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

0: tkellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Quddiesa.
1: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Quddiesa hija s-sinjal lill-mulejjib għadejjem magħna li nemnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri ġor lill-Kristu. Waqt li jagħti il-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġemgħa min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan imħabba illi il-barka hija mogħtija mis-saċerdot f'isem Ġesu.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ladewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar, imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla fiġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Matteo kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesu mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesu. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu inħobbu, nfittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu ssegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-velja tal-lejt tal-Assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq it-tsuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejl tal-Assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: jinteressakom. Is-Sibt il-15 ta' Awwissu, is-Solennità tal-Verġni Marija fis-Sema. Fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: Bejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma' Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fi tmim veru. Ħaniġru l-quddiem fi triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna u koll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu biħġarna għal-velja djoċesana fuq it-tsuntier tas-Santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintemm fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-assunta, is-sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqatzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-8 u nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija fil-5 u s-seba. Dakinar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata quddiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba u l-14 ta' Awwissu. Żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Dingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-isbandola. It-tfalli attendew is-Summer Club tal-parroċċa sejtellaw spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nar il-ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħram qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiegħu joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina f'jum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux id-daru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99-01-2103 jew li Xavier Aġuż fuq 77-55-31-62.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom, Carmel Grima, feluq 3 snin minn mewtu u omhom Margaret Grima. Għatihom omu lej il-mistrieħ ta' dejjem.
2: Li ta' kuljum jidħlu għad kbir ta' abbonanzi b'emerġenza fl-isptarijiet tagħna mhijiex drama, il-bżonn tad-demm b'mod immedjat ma jonqos. U għax konxja ta' dan il-fatt jiena stess nagħti id-demm mod regolari. Id-demm ma jiġix mill-ajru, għad id-demm intu wkoll ta' fis-salva ħajja.

Nisant Awissu, Santa Teresa Benedetta tas-Salib, Edith Stein, Virgini u Martri, eixed bejn l-1891 u l-1942. Edith wildet fit-12 ta' Ottubru familja Ludija, nar id-Jom Kippur l-akbar festa tal-Lut. Il-familja kienet ta' negozju, l-om ma kienx tlaħħaq ma' tfal f'dik li hija formazzjoni reliġjuża. Edith tilfet il-fidi, qalet jien ħassejt ġewwa fija li m'għandix inkompli nitlob aktar. Fl-1911 ta' 20 sena spiċċat l-iskola bl-akbar suċċess u onuri. Fl-1913 daħlet l-Università ta' Göttingen u bdiet l-istudji tal-fenomenoloġija taħt il-għare filosfu Edmund Husserl. Fl-1914 Edith tqarret Minix Nejx Ħajti. Darba daħlet ġol-katedral ta' Frankfurt u rat mara bil-basket tax-xirja li baqgħet dieħla il fuq u niżlet għall-kub tiegħha u talbet għall-ftit ħin. Edith ħasset fiha xi ħaġa. Għalija din kienet xi ħaġa ġdida. Fis-sinagoga konna mmurru darba biss. Hawnhekk rajt li din il-mara ġejja dritt mis-suq bix-xirja u dieħla ġo din il-Knisja. Rajta bħalli kieku kien ser ikollha konverzazzjoni intima. Kienet ġrajja li qatt ma nsejta. Dakinhar stess marret is-sur nill-għamla li r-raġel tagħha li kien protestant kien għadu kif miet. Wara kitbet hekk. Di kienet għalija l-ewwel laqgħa mas-salib u fil-qawwa kbira li hu jagħti lil dawk li jilqgħuh u jġorruh. Kien il-moment fejn il-fidi tiegħi ħassejta tikkollassa u Kristu beda jitfa' id-dawl tiegħu fuqi. Kristu fil-misteru tas-salib. Aktar tard kitbet din il-ġrajja kienet il-pjan ta' Alla li jien stess ma kontx ippjanajt. Fl-ewwel ta' Jannar ta' 1933 daħlet mal-Karmelitani ta' Kolon u fl-1934 ħadet il-libsa Karmelitana bl-isem ta' Suor Teresa Benedetta tas-Salib. Fit-2 ta' Awwissu 1942 in-Nazi arrestawa għax kienet Ludija u magħha lill-oħta Rosa li kienet tgħix fil-kunvent tagħha. Fid-9 ta' Awwissu tal-istess sena Edith u oħta mietu iggassjati fil-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz. Il-professur Jan Mola li għex fl-istess università magħha kiteb hekk: Edith Stein kienet xhieda tal-preżenza tagħha f'dinja fejn Alla ma jeżistix. Hija ġiet ibbeatifikata mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu t-tieni f'Kolonj fl-1 ta' Mejju 1987.

perspettiva spirituali. Awnek, nistaw nitħlu bil-mod fil-qasam spirituali. Fil-Bibja nsibu episodju sabieħ dwar il-profeta Elija. Alla ma derlux fil-rieħ qawi, lanqas fil-terremot, lanqas fil-nar, imma fleħen kelu taskiet, ġbija straordinarja għal-żminna. Aħna nfittxu lill-Alla fl-affarijiet kbar, fil-ħsejjes, fil-provi straordinarji, nistgħu nsemmu mingħajr ma noffendu fil-festi illi kollha mill-bidu sat-tmiem għandhom l-istorbju ħsejjes qawwija ta' murtali da ta' banda, orkestra, ġifġivogu, ajat, briju u forsi u qed jistenna fis-skiet mhux biex jgħajjat fina imma biex ifakkarna minn aħna il-vuċi li tibqa'. Meta jisktu l-vuċijiet kollha hemm vuċi li tibqa'. Mhijiex dejjem faċli li nisimgħuha xi kultant tkun mgħottija minn sens taħtija, mir-rabja, mill-biża li jibqa' jiddominana, mill-egoizmu li ma rridux naqsmu mal-oħrajn, minn ġrieħi antiki li saru ħtija tagħna jew inkella ġarrabnihom minħabba mala fama jew kliem taħt ieħor u tibqa' hemm. Xi ħut isejħula kuxjenza, oħrajn isejħula l-vuċi tal-qalb il-bniedem ta' fidi jara fija wkoll il-vuċi tal-la. Mhijiex vuċi li tikkundanna, mhijiex vuċi li tkisser, hija vuċi li ssejjaħ, li tiftaħ dialogu, tistedinna nkunu aktar reali, veri, aktar umani, aktar liberi, aktar ħielsa, dik hija l-kuxjenza. Tista' tagħmel waqfa. Forsi llum il-problema tagħna mhijiex li ma għandniex biżejjed vuċijiet, għandna wisq minnhom. Forsi mhux għax Alla ma jitkellimx, forsi għax il-ħoss madwarna u fina sar tant qawwi li ma għandniex nintebħu bil-leħen siket kwiet li ilu jsejħilna sa minn mindu kellna l-użu tar-raġuni. U għalhekk il-mistoqsija tibqa' meta l-vuċijiet kollha jisktu, minu dak li jibqa' jkellem lili u lilek fil-font ta' qalbna? Int li qed tismani, meta tkun fil-kwiet u tħoss din il-vuċi fil-font ta' qalbek u Alla li qed ikellmek, taħarbux, issiktux int, ma taħsibx li dan l-aspett marriċ indaħħalkom fil-biża tal-alluċinazzjonijiet kif ġara esprimejtru fil-bidu li nies li jkunu f'fażi ta' demenzja jew disturbazzjoni tal-moħħ meta nitkellmu fuq il-vuċijiet li nisimgħu ġewwa fina normalment qed nużaw lingwa metaforika nirreferi għal sibijiet tagħna, il-kuxjenza tagħna, il-memorji, il-biżgħat, it-tamiet, id-dialogu intern li kull bniedem ikollu miegħu innifsu. Dan huwa fenomenu normali universali. Minnaħa l-oħra, hemm sitwazzjonijiet mediċi jew psikjatriċi fejn persuna tista' tesperjenza vuċi bħal realtà sensorja, tisma' l-vuċijiet li ħadd ieħor ma jismax. Dan jista' jseħħ f'ċerti kundizzjonijiet bħal xi forom ta' demenzja, mart neurologiku jew disturbi psikjatriċi. F'dawk il-każijiet ma nkunux qed nitkellmu fuq metafora jew riflessjoni interna iżda fuq esperjenza klinika li teħtieġ il-kura professjonali. Interessanti wkoll li ħafna mill-missierijiet kbar tal-ispiritwalità nisranija ma jitkellmux dwar li nisimgħu vuċijiet iżda il-kelma li jużaw hija discerniment, jiġifieri li wieħed jaraf minn fejn ġej il-ħsieb x'qed jipproduċi fil-qalb u jekk hux qed iwassal għal-paċi.

għall-imħabba u għall-verità dan u approach ħafna aktar sikur u matur kemm spiritualment kif ukoll umanament. Nissimplifikaw ir-reliġjon kollha sagrifiċċji u ċaħda nibqgħu nġorru biża' fuqna tal-imodi misħija ta' xidnub u sens taħtija li ma jwellet xejn kemm nies ħafna kumplessi tal-martirju jew frustrazzjoni. Nissimplifikaw ir-reliġjon kollha għal sagrifiċċju ċaħda ħtija jew misħija. Jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin naqdu biss parti mill-esperjenza reliġjuża u xi drabi l-aktar parti li ġiet mifhuma ħażin. Fil-fatt qegħdin immissu t-tema importanti ħafna dwar dak li qegħdin ngħidu nerqu f'baħar ta' ilħna. Għax kemm vuċijiet li xi nies ikunu ġarrew magħhom għal snin twal m'intix tajjeb biżejjed. Alla qatt ma jista' jaħfirlek trid bagħti biex tkun tiswa jekk int ferħan hemm xi ħaġa ħażina. Iktar ma tbagħti iktar issir qaddis. Dawn mhux dejjem huma il-vuċi tal-Evanġelju. Xi kultant huma taħlita ta' edukazzjoni, kultura, tagħlim ta' dutrina fil-passat, biżgħat, esperjenzi ta' tfulija, interpretazzjonijiet mhux bilanċjati tar-reliġjon. Il-kelma sagrifiċċju fil-qalba tagħha ma tfissirx li wieħed ifittex it-tbatija. Tfisser li tagħti lilek innifsek għall-imħabba. Omm pereżempju li tqatta' lej ma bina marit qed tagħmel sagrifiċċju imma mhux qed tħobb it-tbatija għax tħobb il-bina qed tagħmel dan. Bl-istess mod il-ħajja nisranija mhijiex kult ta' tbatija. Hija triq ta' mħabba li kultant titlob sagrifiċċju. Veru, dwar il-ħtija hemm differenza kbira bejn sens ta' ħtija b'saħħtu li jgħidli għamilt żball rrid nirranġaħ u sens ta' ħtija marit li jgħidli jiena żball jiena ma niswal xejn. L-ewwel wieħed jista' jwassal għad kabbir, it-tieni wieħed jipparalizzak anke spiritwalment. Il-qaddisin veru normalment ma kinux nies ossessjonati bil-ħtija, kienu nies ħilsa, liberi, ferħana, kienu konxi ta' djufijiet tagħhom, imma aktar konxi tal-ħnina milli ta' dnub. Fir-rigward tal-kumpless tal-martri hemm osservazzjoni umana interessanti. Xi kultant persuna tista' tidra tidentifika ruħha ma' tbatija li tkun għaddejja minnu tant li ma tkunx taf min hi mingħajra. Tibda ssib valur fija nifissa għax qed bagħti, għax qed iġġorr piżijiet, għax qed tissagrifika ruħha kontinwament. Dan jista' jwassal għal frustrazzjoni, rabja moħbija jew sens li ħadd ma japprezza. Imma l-maturità umana spiritwali ma tgħidx fittex it-tbatija. Lanqas ma tgħid aħrab minn kull tbatija. Tgħid biss meta tbatija tiġi għejxha b'mod li ma teqridlekx qalbek mill-vuċijiet kollha li ġarrejt miegħek tul ħajtek. Kemm minnhom għadhom jgħinuk tikber u kemm minnhom huma bis-seku tal-passat li għadu jbeżżek iwaħlek jew iżommok priġunier. Għax xi drabi l-akbar libertà ma tkunx meta niskopru vuċijiet ġodda, imma meta fl-aħħar nieqfu nemmnu ċerti vuċijiet qodma li ilhom snin jgħidulna minn aħna u li forsi qatt ma kienu l-verità mela ta' dak li aħna għaddejna minnu għaddejjin issa u ninsabu mitlufa inħossuna mgerfxa isna dejjem f'deżert. Meta inħossuna weħidna f'solitudni, meta donnu anke klimna stess jinstema' voj ġewwa fina wkoll, x'namlu? Ma nixtieqx bħalma diġa qed nider li qisni għandi ixi t-tweġibiet lesti bħalli kieku isni Mr. Fixit għal kollox. Imma nħoss li wieħed m'għandux għalfejn jallarma ruħu bla bżonn meta jgħaddi minn da żmien ta' deżert li xi kultant inħossu dan il-vojt ta' ġovina u normali sinjal li aħna emozzjonalment mixja u qed nikbru.
mhux biss importanti li nibqgħu f'dan id-deżert biex ngħidu hekk mhux naħarbu minnu it-tentazzjoni. Ħafna drabi tkun li nimlew ħajjitna b'ħafna attività, distrazzjonijiet u f'ħajja soċjali mimlija żejjed bħal biex donnu ninsew. Li nistgħu nagħmlu hu li f'dan kollu narfu li Alla jinsab f'dan is-silenzju li nħossu fil-frustrazzjoni, fil-vojt u s-solitudni li nħossu. Xogħolna hu li nkunu konxji minn dan. Jien din ġieli ħassejta diversi drabi li Alla jkun qed jistennini f'dan il-labirint ta' qalbi u miegħi biex jara jekk wara dan il-kriem kollu ta' ġofija it-talb tiegħi, il-ħidmiet tiegħi, il-filosofiji kollha ta' moħħi u sejru nexxieli noqgħod kwiet quddiemu u miegħu u nisma' kelmtu. Kliem li s'issa jien kont narah biss silenzju mejjed. Fl-aħħar mill-aħħar jeħtieġ li aħna l-koll, speċjalment aħna l-insara, inkunu maħkuma mill-ispirtu fil-kuntest tad-diskors li qegħdin nagħmlu dwar dawn il-ħsejjes inħossu l-bżonn li nistqarru b'saħħa li f'dan kollu toħroġ il-ħtieġa li niftakru li aħna nemmnu f'Ġesù diġà maħkuma minn spirtu. Mhux spirtu negattiv, lanqas spirtu kwalunkwe, imma mill-spirtu qaddis ta' Alla, don ta' Kristu xoxt, spirtu li fl-aħħar mill-aħħar hu l-mulej li jagħti l-ħajja, u Kristu nnifsu li jgħallimna nitolbu lil missier l-aktar ħaġa straordinarja, jgħallimna nitolbu dak li hu li tjeb ħaġa l-Spiritu Santu meta jgħallimna nitolbu Ġesù hekk jistqar. Mela jekk intom nies żiena bħalkom tafu tagħtu li l-ulidkom ħwejjeġ tajba kemm aktar il-missier ta' smewwiet jagħti Spiritu qaddis lil dawk li jitolbu ulu. Luqa kapitlu 11 vers 11. L-Ispirtu Santu jiġi moti lilna bis-sagrament tal-Maamudija u bis-sagrament tal-Griżma tal-Isof. L-Ispirtu jsaħħaħ fina ta' kull darba li nisimgħu il-kelma tal-Alla, kull darba li nitolbuh jissawwab fina bil-qawwa tal-maħfra fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. U għalhekk nistaqsu: għaliex għandna bżonn nitolbu li l-Ispirtu Santu anke bħala żgħażagħ jekk diġà qiegħed fina? Forsi aħjar jekk nistaqsu, imma nistgħu ngħidu li aħna verament maħkuma mill-Ispirtu Santu. Fiex aħna differenti bl-Ispirtu Santu minn oħrajn? Veru li spiss aħna inġibu ruħna bħal kulħadd, naħsbu bħal kulħadd, niddeġidu bħal kulħadd b'mod kważi indifferenti, u spiss tant il-bogħod mill-preżenza tal-Ispirtu li suppost qiegħed fina. Forsi u proprju għalhekk Ġesù jgħallimna nitolbu kontinwament lill-Missier id-don tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex ninfetħu aktar u nkunu konxji tal-Ispirtu qaddis ta' Alla li jgħix fina. Nitolbu biex inħallu l-Ispirtu jmexxina biex nitalmu nobdu lill-Ispirtu u inħalluh jitlob u jaġixxi fina. F'dan kollu aħna responsabbli ta' dan id-don tal-aġeb ta' Alla. Fil-fatt fidejna, nerġa' ngħid, fidejna ninfetħux jew ninalqux għad-don tal-Ispirtu Santu, fidejna inħalluhx jaħdem fil-moħħ, fil-qalb u fid-deċiżjonijiet tagħna, jew noħonquh xal kollox. Kristu jagħtina l-mezz biex ngħidu iva jew le għal-ħakma
tal Espíritu Santo, it talp bħal dejjem, għal dan id-don tal-aġeb li nitolbu lill-Missier f'isem Ġesù, it-talb li jista' jsir f'kull żmien u f'kull ħin u f'kull sitwazzjoni, li wieħed jitlob l-Ispirtu ifisser li qed jitlob għal kollox l-umanità, l-imħabba, id-don tat-talb tal-fidi, l-Ispirtu jekk mitlub jitlob fina u jidħol għalina f'kull moment, f'momenti ta' dubju, f'momenti ta' ħsejjes, f'momenti ta' taqlib, telqa, djufija, f'momenti li nkunu għaddejjin minn tiġrib, mill-mart u l-ar mill-qtieħ ta' qalb. Ejjew mela, nirbħu, rebħa li tħallina maqud aktar ma' Kristu. Permess tal-Ispirtu tiegħu li nġorru ġewwa fina. U meta ngħaddu minn dawn il-momenti li probabbli ħafna li niltaqgħu mal-veru Alla dan Alla tagħna li mhux faċli tal-qu f'kunċetti, kliem, immaġinazzjonijiet u xewqat, imma li nsibuha appuntu meta kliemna u ħajjitna stess jidru vojta imnezza minn kull ma hu oxra u dan hu is-sliem u l-paċi li nixtieqilkom. Xejn aktar, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.

سمية رجل بامبينا نديكو مرحبا متل هينو وان الدسة فلودو من وراء الميكروفون تال استاتيون تال كومونيتا تال باروشة تال شارع عودش لأتي شندر فوق الفريكوينسة تال 98.3 في الفم كيف كل فوق الانترنت فوق الويب سايت تال باروشة تانا فوق شارع بيريج دوت والجي يناتشالي نتيكم مرحبا ونتيكم لودوة طيبة Fxandira diretta, trasmissjoni live, l-lum huwa it-tlieta l-erba' ta' Awwissu tas-sena 2026. L-lum f'dan għall-programm se ninsammalkom il-kanzunetti li tkantaw fil-musical 8 settembre. Mela, il-ħsieb wara l-musical 8 settembre huwa espress fl-10 siltiet illi se nisimgħu issa f'dan il-programm. L-ewwel tliet siltiet nifraħ fuq li nifraħ titwetta l-wieda u llum twelidet ilna Marija huma marbuta mal-liturġija ta' 8 ta' Settembru li jfakkar it-twelid tal-Verġin Marija. It-tlietinnijiet huma mirquma minn kliem u frażijiet meħuda mill-liturġija tal-qari tal-qudies u tal-brevjar. Jew aħjar it-talb tal-liturġija tas-sijat. Mela, il-musical 8 settembre kien it-tella fl-okkażjoni tal-ewwel ċentenarju minn meta il-jum ta' 8 ta' Settembru ġie ddikjarat bħala jum nazzjonali ta' Malta. Il-lirika tal-musical 8 settembre huwa ta' Monsinjru Carmelo Refalo fil-waqt li l-kompożizzjoni oriġinali u l-arranġament mużikali huma ta' Filip Vella. Il-kanzunetta Int Kontem Marija hija silta mill-aktar sabiħa li tpoġġi f'xena ħajja lill-Marija preżenti fil-ħajja ta' Ġesù u fl-istorja ta' ħajjitna. Is-silta x'inħobb u x'manħobbx hija għanja li turi l-qatt għall-paċi u l-kluwa li jġib magħha l-gwerra jew il-vjolenza. Ifraħ Malta ifraħ u doqqu qniben doqqu huma siltiet li jfakru l-lubija tal-Maltin u r-ratt il-ħar lill-Alla għar-rebħa tal-assedju l-kbir u t-tieni gwerra dinija li seħħew fjum it-twelid tal-bambina. L-aħħar tliet għanijiet juru r-rabta tal-poplu tagħna ma' Omna Marija Bambina meqjuma fl-istatwa devota. Il-kant finali erġa fostna u bambina mhux għajr ix-xewqa li l-om ta' Alla twassalna għan Ġesù biex jimla lill-qalbna bil-ferħu bit-tama. Kull 8 ta' Settembru ifakkarna dan kollu u jurina kemm illum għada għandna l-bżonn ta' rabta sabiħa bejnietna u fiduċja f'Ġesù il-Feddej u s-Salvatur.

Ma l-adak kien il-kantant John Cassar dik kienet is-silta titwetta il-weda. It-tielet silta, il-jum twelgetilna Marija. Bil-ferħ o Marija niċċelebraw l-imqaddes twelid glorjus tiegħek sabiex tidħol setana għalina quddiem Kristu Ġesu ibnek. Ferħ fid-dinja ġab twelidek, ferħ li mela d-dinja kollha, minnek twielet Kristu sidna tal-ġustizzja ix-xemx divina. Tagħna l-barka u neħħa s-saħta, il-mewt qered u tagħna slim. Qajb għall-ħażen u kull ċaħda lilna tajt il-ħajja bla tmiem. Illum żerna il-jum tal-fidwa u l-infern ħadaqqa ta' ħarta. Illum feġġet fidwet il-bniedem. Bija doqna it-tama u l-barka. Illum twelditilna Marija, tkanta Miriam Kristin Borċ.

Mela dik kienet Mirjam Kristinborg bis-silta illum twelgetilna Marija. Ir-raba' silta, Marija, int kontem. Int kontem ċkejkna Marija, żammejt ħarstek dejjem fih. Int terraqt triqt batija, żammejt f'qalbek post għalih. Int jgħixt bħalna żminilu u mxejt miegħu fuq din l-art. Inti doqt il-ferħ u n-niket, doqt il-xewk minn flok il-wart. Int kontem rajtu jitwielet fit-batija f'lejl taksieħ, rajtu jiġbet lejh il-kotra, rajt il-kotra titradieħ. Smajtu jgħallem u jipritka, smajtu jsemmi jittielet jum, rajtu jmut qalb tant ħruxija, rajtu int mill-mewt iqum. Rajtu jfejjaq lill-inġarrab, rajtu jfarraċ l-imniktin, rajtu jsikket l-bħram qalba, rajtu jqajjem l-mejtin. Ejdlu jirġa jiġi fostna, bla jiddawwar, bla jitlajja. Ejdlu jirġa iġeddidna, forsi nerġu nieħdu l-ħajja. Tkanta Audrey Bartolo.

Maria in Quantem, kantat Audrey Bartolo. Il-ħam is-silta, xin hopp, xman hoppx. Inħobbok, art welidi Malta tijaj. Inħobbok, oħla minnek leman sib. Man hoppx il-awċ il-ġliet u l-gwerer. Man hoppx violenza, dmija u taqlib. Inħobb il-fidi ta' missirijietna. Inħobb il-knisja il-ħelsin tijaj. Ma nħobbx li nara dan id-din imkasbar fassedju kbir nismitu fi ġmijaj. Inħobb l-aqda li ma tafx bil-firda. Inħobb is-sewwa, il-ħaq, is-saħħa. Ma nħobbx tat-tieni gwerra it-tbatija bil-biża' u l-imwiet li ġabet magħha. Inħobb il-paċi, is-sliem u l-armonija. Inħobb nammira kobor il-ħolqien. Ma nħobbx nara vendetta indemmija madwar id-dinja straġi kullimkien. Inħobbok tal-vittorji omħanina li ħlistna minn tant gwerer u imwiet. Ma nħobbx ħlif lill-ibnek Ġesu Siedna għajn ta' għajna u barka tal-barkiet. Inħobbok tal-vittorji omħanina li ħlistna minn tant gwerer u imwiet. Ma nħobbx ħlif lill-ibnek Ġesu Siedna għajn ta' għajna u barka tal-barkiet. Ikanta Mario Caruana.

Mela dik kienet is-silta Xin Hop u X'ma Nħobx, kanta Mario Caruana. Infakkarkom li qed intassistu għall-musical 8 Settembre, mużika ta' Filip Vella u versi ta' Monsignor Carmelo Refalo. Is-silta li jmiss jisima Ifraħ Malta. Lilek u sbejħa Malta fil-jum ta' trijonf tiegħek flimkien il-kol miġbura Vittoria inkantaw miegħek. Bir-raġun li f'dina l-għodwa għandna nkunu ferħanin x'kien niftakru f'dik ir-rebħa illi kellhom il-Maltin. Ifraħ mela Malta ifraħ għax urejt il-ħila tiegħek int razzant il-kbar dewwa illi kellhom x'jaqsmu miegħek. Il-qnibel tal-knejjes kollha bdew idoqqu ferħanin. Tant għajjad beda jinsema Vittoria tagħna il-Maltin. Islim għalik o Malta tagħna, b'qalbna kollha inselmulek. Illum aħna friġlejk niġu fjuri sbieħ aħna nofrulek. Ikanta l-kor Voċi Angelike.

Ifrah Malta, canta il cor voci angeliche. Issa Basilta, doqqu qniben. Fjum 8 ta' settembru, b'qalbna kollha nselmulek illum aħna friġlejk niġu fjuri wrant aħna nofrulek. Ifraħ mela Malta, ifraħ. Semma leħnek ġens qalbini. Intrażant il-kbare tewwa fil-passat bran għalġejjieni. Doqqu mela qniben doqqu, doqqu b'noti għalenija, madal-kant li qed jinstema vittorja lill-art Maltija. Ir-raġuni f'dakru sewwa li tagħmilna ferħanin meta nfakru dik ir-rebħa illi kellhom il-Maltin. Tinsaqat illi dil-ġrajja b'dem min kitbet il-qlubija. Tinsaqat li din l-art tajjat jiena l-art Maltija. Ikantaw Joseph Portelli, Joseph Refalo u il-kor.

dikkelet mellan siltan do'o nipen do'o, kantau Joseph Portelli, Joseph Raffalo och Vilkor. Ett min siltan, Frigilein Maria Bambina. Maria, du vet lajtas med via. Maria, da kismek sabir. Linizel isa ibhannida. Lart nishva atjana atir. Aċismek wis ħlejju Marija, dak ismek ikexkex l-infern, għax l-isem tal-om wahdanija ta' Kristu il-mibgħut u l-etern. U tnaqqax dan l-isem tas-sema, u tħaffer fil-blata żonqrija, u nkiteb fil-font ta' qalb ġensna, u twaħħad ma' din l-art Maltija. Għax ħabbek dal-poplu bambina. U ħabbek bimħabba tal-ġen, bimħabba tawliet lejn għal-pommom, għax fik sabu l-faraċ fil-ken. Tant ħabbek bambina dal-poplu li bena dal-maqdes bħal-ġenna, biex triġi omtana setana, em qalbna tistriħu titenna. U nżeret li mħabba smewija, u xenxlet eruqa fil-font, tant kibret u xterdet qawija. Tweġiba ta' mħabba fil-pront. Le ma tmuċ l-imħabba ta' qalbna, l-imħabba li tisboq kull benna, le ma tdubx l-anja smewija, tenna naslu fil-glorja tal-ġenna. Tkanta Francesca.

Fridgelein Maria Bambina tkantat mill-kantanta Francesca id-disa silta u dim l-istatwa ta' Maria Bambina. O Bambina, isma talbna, aħna wliedek inħobbuk, ejja ħdejna ib'amana biex fil-ġenna ingawduk. Inti jom li tħobb lill-wliedek bl-oħla mħabba tolsna il-koll. Dejjem lesta tul ħajjitna biex kulawċ b'setetek tħoll. Tistriħ fik kull qalba jiena li tixtieq issib il-ferħ. Int sabiħa, o Marija, fik kull qalb issib is-serħ. Int sultana inkurunata, inti l-om tagħna l-Maltin. Inti triq twassalna għand ibnek, żonna dejjem ma' qudin. O Marija, għan quddiemek. Aħna wliedek inħobbuk, l-għanja nibqgħu nannu wielek biex fil-ġenna ingawduk. Ikanta l-kor Voci Angeliche.

Mela dik kienet il-banda fiktri tax-xara bil-Marċ. Forza ċensu tagħna il-kompożitur kien il-Maġur Anthony Aquilina. Nhar il-ħadd li ġej 19 hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Lawrenz fil-parroċċa ta' San Lawrenz. Għal kxira issa li nisimgħu lillu Marċja lil Lorenzo tagħna. Il-kompożitur huwa Joe Formosa iddoq il-banda La Stella tal-Bel Victoria Għawdex. Lorenzo Tana.

Mela dak kien l-Ibnu Marċja l-Lorenzo Tana, il-kompozitur kien ġew Formosa daqet il-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Marċiħor mir-repertorju tal-banda Victory din id-darba il-Marċ 8 September, il-kompozitur Vincenzo Ciappara.

Malgrat kienet il-banda Victory bil-Marċ 8 September, il-kompozitur kien Vincenzo Ciappara. Il-raba Marċ ser jindaq mil-banda Lil Adam tar-Rabat tal-Imdina. Mil-primma mużikali ta' Paolo Ketkuti, il-banda Lil Adam doq il-Marċ 50 sena bandist.

Smajna minnek marċ kompozizjoni ta' Paolo Ketkuti 50 sena bandist daqqet il-banda l-ladam tal-rabat tal-Mdina. Il-banda fiktri ta' xara id-doq marċiħor din id-darba tal-eks sur-mazzi l-tur taħħa Joseph Gallia il-marċ nativitas tuwa.

Dak mela il-Marċ Nativi tas-Stuwa kompożizzjoni ta' Joseph Galia daqet il-Banda Victory tax-Xara. Given Chai huwa l-isem tal-Marċ li jmiss. Il-kompożitur huwa David Agius, id-doq il-Banda Sant'Elena ta' Belkirkara.

Mela dik kienet il-banda Santana ta' Berkirkara bil-Marċ Givenchy. Il-kompożitur kien David Aġuż. Lill-Aziza banda tagħna huwa l-isem tas-seba' Marċ Blues fil-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda. Il-kompożitur huwa Mario Azzopardi, iddoq il-banda Victory tax-xara.

Mela dik kienet il-band of victory bil-marċ lill-Aziza tal-banda tagħna, il-kompożitur kien Mario Azzopardi. Tkompli l-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda il-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian taħal Ormi. Il-marċ jismu Jum iċ-ċentenarju, il-kompożitur Joseph Barbara.

Maladek kienet il-banda San Gaetano tal-ħamlun bil-mart fjesta l-kompozitur il-maġġur Anthony Aquilina. Irma huwa l-isem tal-mart Vrijuż li mies. Il-kompozitur huwa Antoine Merċieqa id-doq il-banda Victory tax-xara.

Mela dakken il-Marċi Inma, il-kompositur kien twammer ċieqa fejn daqqet il-banda Victory tax-xara. Wasalna dak is-semija għall-aħħar Marċ Vijus fil-programm tagħna tal-lum. Nittama li lażlu ġwidkom anke nittama kif qaluli diversi semmija bit-telefonati li kelli li joġobhom ħafna il-kanzunetti tal-musical 8 Settembre li għamil nieħ fl-ewwel parti tal-programm. Nfakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu. Repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan jaxilkom bħall-lum twintijiem fl-istess ħin. Nirringrazzja dejjem il-benefattur kollha ta' dal-istazzjon li jew kollha li huma membri fil-fan club tagħna, li jkunu kollu l-volontiera hawnhekk dawk li jistgħu u dawk li ma jistgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra nixtieqlkom paċi fil-qalb u saram fil-moħ. Sanal u blinnu Marċja l-insinju kollegjata Basilika tax-Xara. Il-kompozitur huwa Vincenza Ċappara iddo il-banda Victory tax-Xara. Saħħa l-kumplamenta l-umittajab li l-kulħat u grazzi tal-attenzjoni.

0: tkellem l-issemmija kolla se natu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudisa.
1: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudisa hija s-sinjal li l-mulejjib għadejjem magħna li nemnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri iġorr lil Kristu. Waqt li jagħti il-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġeman min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan minħabba illi il-barka hija mod hija mis-saċerdot f'isem Ġesu.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ledewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar, imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla fiġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Mattew kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesu mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesu. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu inħobbu, nfittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-velja tal-lejt tal-Assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq iz-zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejt tal-Assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod: niġri l qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa l-għan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u t-tħu tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida l-għan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fi tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fi triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-ħejt tal-assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu biħġarna għal-velja djoċesana fuq it-tsuntier tas-Santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintem fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba' 12 ta' Awwissu.
2: Jum is-solennità tal-Assunta, is-Sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-8 nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija fil-5 u s-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa sebt tal-bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-ħamsa u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata quddiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba' u l-14 ta' Awwissu. Żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Bingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellaw spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nar il-ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiju joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina fjum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99012103 jew li Xavier Aġuż fuq 775531062.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom, Carmel Grima, felu 3 snin minn mewtu u ommhom Margaret Grima. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

0: Fl-isem tal-Missieru tal-Ibennu tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Numi knisja qed tiċċelebrat 19 il-ħadd ta' żmien matul is-sena. Ikejjen ħej ruħna għal din l-Ewkaristija billi nafu n-nuqqasijiet tagħna u niedma minn ħtijietna nitolbu maħfra sinċira. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'tħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirijieti, ħtijatijej, ħtijatijej, bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob l-Imqatza Marija dejjem Verġni lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Neħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddu l-ek ħajra l-gloria kbira tijek. Mulej Alla sultan ta' s-sema. Alla missil li tista' kollox. Mulej Iben Wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Inti tneħki d-nubiet ta' d-dinja ħenna l-inna. Inti tneħki d-nubiet ta' d-dinja il-qa it-talb tagħna. Mintli jiet fuq il-lemin tal-missir ħenna lina, għalix intwadek għaddis, intwadek mulej, intwadek l-Oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir Alla, Amen. Nitolbu. U għalla ta' dejjem li tista kollox aħna namlu l-qalb u nsejħu l-ek missir, saħħaħ fina l-Ispirtu tal-Olieta adottivi tijek biex jistħolna niksbu l-wirt li jintwetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-ħoreb il-muntanja tal-Mulej. Hemmhekk daħar fl-għar. U għadda il-lejl ġofieħ. U Alla għallu, oħroġ, u għod fuq il-muntanja qudiem il-mulej. U wara, il-mulej għadda. Rieħ qawwi b'saħħa li joffru il-muntanji u jfarrak il-blat, għadda qudiem il-mulej. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-rieħ. Wara dan ir-rieħ teżżet l-art. Imma l-mulej ma kienx f'din it-teżiża. Wara it-teżiża kien hemm min-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa qatt ta' wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb il-għar. Il-kelma tal-mulej. Uri lilna mulej it-tiba tijek. Ħanisma xijajt Alla. Il-mulej isliem xandar għal poplu u l-ħbeb tijow. Rejt i tassew il-salvazzjoni tijow għal dawk li jibżu minnu biex jammar is-seb fartna fl-imkien. Uri lilna mulej it-tiba tijek. It-tiba u l-fedeltà jiltaw. U l-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref fl-imkien u rilna mulej it-tieba tijek. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu fl-imkien

arim l-litrata San Pawl Apostoli Romani. Huti, nejdilkom is-sewwa fi Kristu, minix nikdeb, tixidli l-istess kuxjenza tijaj fl-Spiritu Santu, li jiena mnikket għall-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'Huti, nies ġensi skont il-ġisem, l-Iżraelin. Tagħhom hija l-adozzjoni tawli tal-law il-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedit. Tagħhom huma l-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox għall-ambierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej.

0: il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li n-nies kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġie lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'kien sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-rieħ kontra tagħhom. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom: "Għamlu l-qalb, jiena hu tibżgħu xejn." Wieġeb Pietru qallu: "Mulej jekk huwa jint, ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma." Ejja qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi beża, ħabad jereq u beda jgħajjat u jgħid: "Salvani mulej." Malajr Ġesu mett idu qabdu: "Bniedem ta' fidi żgħira," qallu, "għaliex iddubitajt?" Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-rieħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu: "Tassew int bin Alla." Il-kelma tal-mulej. Nhar il-ħadd li għadda smajna dik l-istorja sabiħa ta' meta Ġesu immultiplika l-ħobż u l-inbit dak il-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet tema 5,000 ruħ. Illum il-Vanġelu jkompli eżattament miegħu fil-fatt jibda billi jgħid wara li kielu xebgħu. Għalhekk il-Vanġelu jibdek wara li kielu xebgħu wara dik il-ġrajja li smajna l-ħadd li għadda l-istorja tkompli llum. U x'jiġri wara li kielu xebgħu Ġesu induna li n-nies issa ħatibda mixja warajh mhux minħabba l-kelma tiegħu imma minħabba l-imlilhom żaqhom. Jisħaq kemm il-darba fil-Vanġelu jgħid bagħthom lura lejn id-dar. Bagħthom lura ma rridx li jibqgħu hemm għax kien jaf x'jiġri. Il-bniedem fejn hemm il-materjal aktar donnu jinġibed u Ġesu ma rridx li jinġibdu lejh għax imlilhom żaqhom. Ġesu ried li jinġibdu lejh għax iridu jimxu warajh bħala dixxipli għax iridu jagħmlu esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Allura wara li jibatom u jitlaq jistaħba fil-muntanji biex jitlob u li d-dixxipli batom il-naħa l-oħra ix-xatt ieħor. Ix-xatt ieħor. U hawnhekk għandna din l-istorja sabiħa. Sabiħa mhux għax hija storja romantika, għax fija hemm verità kbira fuq ir-relazzjoni ta' Alla magħna l-bnedmin. U allura tajjeb li din l-istorja mhux nisimgħu biss bħala rakkont ta' xi ħaġa li ġrat ħafna snin ilu, imma bħala rakkont tal-istorja tagħna, x'ġara f'din l-istorja. Ġesu x'imbagħthom dawn bagħthom weħidhom, weħidhom, dawn kienu weħidhom fuq id-dgħajsa u nqabdu f'maltempata. U San Mattew jagħtina dettalji verament interessanti biex jurina s-sitwazzjoni fi x'kienet. Jgħid dawn kellhom il-mewġ kontrihom, jiġbieri kellhom kollox kontrihom. Kien ikun hemm ir-rieħ magħhom, kien ikun inqas diffiċli, ma kien ir-rieħ kien kontrihom, jiġri ma kienx sitwazzjoni sabiħa. Kien bil-lejl fil-fatt isemmi jgħid kienet ir-raba' sara tal-lejl, jiġri dan kien bejn it-tlieta ta' filgħodu u s-sitta. X'kien veru kien idlam. Jien ma nafx għawx minnkom tkun fuq il-baħar ma jkunx hemm kwiekeb, dlam ċappa, ma tara xejn, dlam ċappa. Allora Ġesu qed jgħidilna dawn kienu f'sitwazzjoni vera kera. Ir-rieħ kien kontrihom, il-baħar kien imqalleb dlam ċappa. Ovvjament x'kien għaddej minn moħħhom dawn, kieku sewwa kien hawn Ġesu magħna. Dinja l-istorja tiegħu tiegħek eżis li fil-ħajja aħna nkunu fil-vjaġġ tal-ħajja minn għalina sejrin fid-direzzjoni tagħna, minn għalina nafu fejn sejrin, minn għalina għandna kollox ippjanat u mbagħad jinqalal maltemp. Min jaf x'ikun jista' jkun mart fil-familja, jista' jkun inkwiet ġlied, min jaf x'ista' jkun jaqala dan u jkun kontrina. U jkun id-dlam, u nħossuna weħedna, u lill-Alla ġieli ngħidu lu ma fejn int mulej f'dan id-dlam, f'dan it-taħbit, f'dan l-inkwiet, fejn int mulej? U Ġesu, propju dak il-ħin, x'in kien l-aktar dlam u l-aktar maltemp, jiġi maġembhom, u jiġi maġembhom b'mod li qatt ma kienu jistennewh. Fen għadħat istenna li taral xaħad ġej fuq il-baral menu kien jiġib daj soħra li ġe soġie miexi fuq il-bahar. Ek jagħmel Alla fil-ħajja tagħna, jidħol fil-ħajja tagħna b'modi li aħna ma nkunux nistgħu nimmaġinawhom. U għalhekk ma narfuhx, għalhekk nibqgħu ngħidulu fejn int mulej, fejn int mulej, u jgħidin iqitgħu fejnek. Imma ma narfuhx, anzi naħsbuh fantażma, naħsbuh il-maqlub. Minn flok dak li qed jgħidna dak li bażana, u għalhekk nibqgħu neħduha ma' Alla kultant, nibqgħu neħduha miegħu. Però kien hemm xi ħaġa oħra li l-apposti minħabba fiha ma arfuhx lil Ġesu. Kienet il-biża kbira li ħakmithom. Il-biża eżis, il-biża, xin taħkimna l-biża ma nibqgħu naraw xejn u ma nibqgħu narfu xejn u lil ħadd. Naraw ftit meta nibdew nibżgħu, meta nibdew nibżgħu anke minn dak li l-aktar huwa qrib tagħna, nibdew nibżgħu anke minn nies li l-aktar huma qrib tagħna, nibdew nibżgħu anke minn dak li s-soltu nagħmlu nagħmluh bla. Nibdew nibżgħu minn kollox meta ninħakmu mill-biża. Il-biża tirbaħ. Laqqas lil Alla ma nibqgħu narfu f'dawn il-momenti, Alla jgħidlek qiegħed hawnha ġembek, jien diġà qed nagħtik lajnuna, jien qiegħed nipprova nuriki triq, imment il-biża qed taħkmek, qed tagħmik, u eġralhom l-apposti dakinhar. Imma Ġesu jgħidulhom dik il-kelma sabiħa, għamlu l-qalb. Jiena hu tibżgħu xejn, Alla jgħidilna dil-ħaġa fil-qalba tal-maltemp tal-ħajja. Għamlu l-qalb, tibżgħu xejn, jiena qiegħed hawn. Imma l-biża kultant ma tħallinix, xorta ma nemmnux li qiegħed hemm. U nagħmlulu kif għamlu Pietru, nisfidaw lil Alla, ngħidu li jekk qiegħed hawn urini. Ġieli qed nielu din lil Alla x'in inkunu fidlam. Urini. Għamel xi ħaġa li qed ngħidlek jien, ħalli jien inkun ċert li qiegħed hawn. U Ġesu lil Pietru ma jiċħadlux, qallu tittimxi fuq qallu ejja. Allu għajja. Għax Ġesu għandu s-seta jagħmel kollox. U tant kien hekk illi Pietru veru nexxu li jimxi fuq il-baħar ingħed xi ħaġa kbira. F'dik il-maltempata meta dawn ħasbu li kollox kien mitluf, Ġesu tal-qawwa lil Pietru jagħmel xi ħaġa li qatt ma kien joħlom jagħmilha. U għamel pass u beda fuq il-baħar. Imma San Matteo jispjega b'mod ċar jgħidilna kif Pietru neħħajnejh minn fuq Kristu. U reġa ħares lejn il-maltempata, reġa ħares l-inkwiet, il-qawwa li kien taħ Ġesu li jimxi fuq il-baħar, sparixxiet bida jaraq mill-ewwel. U hekk jiġri n-neżies, hekk jiġri għalhekk qed tilkom, meta taħkimna l-biża laqqas lil Alla ma naraw, laqqas il-mirakli, laqqas kien jagħmel miraklu magħna Alla ma narawh. Il-biża. X'inhi l-iktar ħaġa li tista' tgħinna f'dawn il-momenti? Il-fidi. Allu kemm int bniedem ta' fidi żgħira, mhux fidi li ma nemmnux falla, dik nemnuha. In-noqqas ta' fidi li nemmnu. Illi Alla huwa ikbar mill-maltemp li nkunu għaddejjin minnu. Għalhekk eżis niddispraw, għalhekk naqgħu fid-depression, għalhekk naqtgħu qalbna. Għax nibdaw nejdu, għas Alla ma jista' joħroġna minna din. Nibdaw niddubitaw il-qawwa ta' Alla fuq dak li nkunu għaddejjin minnu. U l-esperjenzi ħasra turina illi jekk nibqgħu nemmnu ngħaddu ngħaddu, imma jekk aħna ma nemmnux il-qawwa ta' Alla, l-grazzja tiegħu, il-maħfra tiegħu, il-ħnina tiegħu hija akbar minn dak li nkunu għaddejjin minnu, jekk aħna dik ma nemmnuhiex nerqgħu u tara id-dgħajsa u nitfarku. Ġesu llum dan li qed jurina eżies li ma ġiex biex jgħidilna li ħajneħħ il-maltemp, maltemp ħajkellna l-dejjem. Ġi biex jgħidilna li fil-dlam, fil-momenti l-aktar mud-dlama, u qiegħed hemm anke jekk m'aħniex naraw, qiegħed hemm. Jgħidilna tibżgħu xi qiegħed hawn. U t-tielet l-aktar ħaġa importanti aħna rridu nemmnu din hija l-fidi eżies. Il-fidi mhux fil-bnazzi, il-fidi f'Alla mhux inkollox sejjer sewwa, kollox għaddej kif jaqbel lili, dik m'hemmx fidi dak il-moment. Il-fidi hija fil-momenti diffiċli meta aħna lil Alla ngħidulu jien nemmen. Li jent ikbar minn dan. Jien nemmen li jent ikbar minn dan l-inkwiet li għaddej minnu. Jien nemmen li jent ikbar minn dan id-dlam li qed nara. Jien nemmen li jent qiegħed hawn għalkemm minix narak il-grazzja tiegħek, il-qawwa tiegħek, l-imħabba tiegħek, il-maħfra tiegħek, il-ħnina tiegħek. Jiena nemmen li dak huwa aqwa minn dan u taraw kif jgħaddi l-maltemp u nsalvaw. Hekk eżi sejjew illum Ġesu nitolbuh ikabbar fina l-fidi, ħanarfuh fil-momenti tad-dlam u nħossu l-preżenza tiegħu fl-aktar momenti diffiċli tal-ħajja tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. In nqumu bil-wif u flimkien issa nistqarru l-fidi tagħna jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin wa l-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuħ. Fit-tielet jum għam minn bell imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġi jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li huma jum imweġġaħ flimkien mal-missieru mal-iben u li tkellem fuq mill-profeti fi knisja waħda għad-disa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda għal-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej ammen. Hu tieżies, nitolbu lill-Alla l-missier tagħna biex jenna niskopru l-preżenza tiegħu fil-ġrajiet tal-ħajja tagħna ta' kuljum fil-waqt li ngħidu kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna. Kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
1: Biex il-Knisja tqiegħed il-fiduċja sħiħa tagħha fi Kristu u tkun sinjata kuraġġ u tama, nitolbu.
0: Kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
1: Biex il-poplu l-udi li tiegħu huma l-wedid tas-salvazzjoni jasal għall-milja tal-fidi fi Kristu, nitolbu.
0: Kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
1: Biex dawk li huma dajfa fil-fidi, isibu minn jgħinhom ħalli jimtlew bil-fiduċja fik li tgħin il-minjin tal-aq f'idejk, nitolbu.
0: Kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
1: Biex aħna nsibu lilek fis-skit ta' talb u nitqawew bil-fidi fil-qawwa ta' Kristu ibnek li tirbaħ kull biża, nitolbu.
0: Kun mulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna. U alla li tista' kollox taħkem fuq il-ħlejja kollha, qawwi l-fidi tagħna u għamel li narawk fil-preżenti f'kull ġrajja tal-ħajja u tal-istorja tagħna biex nilqgħu bil-kalma kull prova u nimxu ma' ibnek fit-triqna lejk bi Kristu Siedna.

it-talbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bislim u lejlejn il-Knisja tiegħek u l-qal offerti li qiegħda tagħmilek għax kont int fil-ħnina tiegħek li tajt għall-qawwa li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddiltom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kum nerfu qlubna l-fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xi raqta sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien nroddulek ħajr għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-Anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bagħti ħall-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi.

danul misteru tal fidi, quel dar balineclu dal hops, un isorbo dal calci, in habrul meu tiec molei samatigi. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-għamin ta' sidna ġesu Kristu nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U r-roddu l-ek ħajra xoġ bok til-għana għam u d-dimek biex naqdu. Biċo kontana nitolbu li l-Spirtu Santu u jaqqadna bġisem wieħed li jilna li nihdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-knisja tijek imxerda ma' d-dinja kolla u għettaħ fl-imħabba. Flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġuseppe, mal-Apostli, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li maħħu minn faħruk minn sebħuk ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jena talilek għalla missili tista kollox flimkien ma l-Spirtu Santu, kull ġiħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjob fiduċa sħiħa fl-imħabba kbira li għalla l-missira għandu għalina. Nduru lejhom il-qalb unitolbuħ bit-talba li għallimna ilmu lej ġesu. Missirna. Li jinti fis-smew wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekkda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. L-addaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Qed tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fija qed tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li l-xurxin. Paċi li l-xurxin. L-ġessan fl-imkien. Għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li t-nekkid nubiet ta' d-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li t-nekkid nubiet ta' d-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li t-nekkid nubiet ta' d-dinja għatina il-paċi.

0: danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħkid nubiet ta' d-dinja. Ħen jindaw li huma mistied naħl din l-ikla ta' l-ħaruf.
1: Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' d-dinja.

Grazie Signor Allah, waghfir li Signor Allah. Gloria al Messiero, al Bene e al Spirito Santo. Nitolbuk mulej biex itqarbina li jagħmilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Siedna. Modu bil-qiegħda għandna xi avviżi tal-parroċċa nhar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-velja djoċesana fuq it-suntier tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasporta l-velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba 12 ta' Awwissu. Nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu hija s-Sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija, l-Festa ta' Santa Marija. Inħarsu dan il-jum għażiż billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Il-Quddiesa hawnhekk fil-Bażilika ikun bħal nhar ta' ħadd. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u l-bukketti żgħar jiswew 30 euro. Ħdejn in-niċċa tal-irxox tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda jkellem il-xi membru tal-għaqda tal-armarja u tal-briju. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbieb bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.

0: Unity Radio.
1: Nsellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudisa.
2: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudisa hija s-sinjal lill-mulejjib għadejjem magħna li nemnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri ġor lill-Kristu. Waqt li jagħti il-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġema min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan imħabba illi il-barka hija mogħtija mis-saċerdot f'isem Ġesu.
1: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ledewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar, imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla fiġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Matteo kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesu mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesu. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu inħobbu, nfittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu ssegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
2: Il-velja tal-lejt tal-assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq it-tsuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejt tal-assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: jinteressakom. Is-Sibt il-15 ta' Awwissu, is-Solennità tal-Verġni Marija fis-Sema. Fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: Xejn it-tmiem. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmiem biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmiem mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmiem huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa l-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-Assunta tistqar li Marija fit-tmiem il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmiem u d-dħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twerida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u l-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmiem. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmiem sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-Assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmiem veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna u koll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-Assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-Assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu bih ġarna għal-velja djoċesana fuq it-tsuntier tas-Santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintemm fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba' 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-Assunta, is-Sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tmienja u nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija fil-5 u s-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar tluq mill-Pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba' u l-14 ta' Awwissu. Żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Dingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-isbandola. It-tfal li attendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiegħu joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina f'jum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99-01-2103 jew li Xavier Aġuż fuq 77-55-31-62.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom Carmel Grima felu 3 snin minn mewtu u omhom Margaret Grima. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

Sultan tas-sema ifraħ. Alleluja. Għax dak li staqlek tkun ommu. Alleluja. Għamin bejn l-wiet kif kien qal. Alleluja. Itlob l-allalina. Alleluja. Ifraħ u tenna Verġni Marija. Alleluja. Għax il-mulej għam tassew minn bejn il-wiet. Alleluja. Nitolbu. U Alla bil-qawmin minn il-wiet ta' ibnek Ġesu Kristu siedna, oġbok tferraħ lid-dinja, għatina nitolbuk li bommu l-Verġni Marija nikzbu l-ferħ tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu siedna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Spiritu Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Spiritu Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Spiritu Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem, ta' dejjem. Amen. San Giuseppe tal Psafja, itlob għalina. Għatijom u mulej il-Misriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqom. Jistruħu fislim. Amen.

Ger, tal festan, tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tanja Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fuq 99 76 54 jew 99 88 41.

appellu kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmieni billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għal l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-Solennità ta' Tluħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola, it-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

0: Nsellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudiesa.
1: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudiesa hija s-sinjal lill-mulejjib għadejjem magħna. Li nemmnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri iġorr lill-Kristu. Waqt li jagħti l-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġema min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan imħabba illi il-barka hija motija mis-saċerdot f'isem Ġesù.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ledewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla f'ġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għal-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Matteo kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesù mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesù. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu inħobbu, infittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-velja tal-lejt tal-assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq it-tsuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejl tal-assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: jinteress sakum. Is-sibt il-15 ta' wissu, is-sollennità tal-Verġni Marija fis-sema. Fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma' Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-Assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħaniġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-Assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-Assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu biħġarna għal-velja djoċesana fuq iz-zuntier tas-Santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintemm fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba' 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-Assunta, is-Sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija fil-5 u s-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata quddiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba u l-14 ta' Awwissu, żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika. U wieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Dingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellaw spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nar il-ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiju joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina fjum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99012103 jew li Xavier Aġuż fuq 77553162.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom Carmel Grima felu 3 snin minn mewtu u ommhom Margaret Grima. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

di Santa Augusto, Santa Teresa Benedetta Tassali, Edith Stein, Virgini u Martri, eixed bejn l-1891 u l-1942. Edith twildet fit-12 ta' Ottubru familja Ludija, nar il-Jom Kippur l-akbar festa tal-Lut. Il-familja kienet ta' negozju, l-om ma kienx tlaħħaq ma' tfal f'dik li hija formazzjoni reliġjuża. Edith tilfet il-fidi, qalet jien ħassejt ġewwa fija li m'għandix inkompli nitlob aktar. Fl-1911 ta' 20 sena spiċċat l-iskola bl-akbar suċċess u onuri. Fl-1913 daħlet fl-Università ta' Göttingen u bdiet l-istudji tal-fenomenoloġija. Taħt il-għarf filosfu Edmund Husserl. Fl-1914 Edith tqarret Minix Nejx Ħajti. Darba daħlet ġol katedral ta' Frankfurt u rat mara bil-basket ta' xirja li baqgħet dieħla il fuq u nislet arkub tiegħha u talbet għal ftitħin. Edith ħasset fiha xi ħaġa. Għalija din kienet xi ħaġa ġdida. Fis-sinagoga konna mmurru darba biss. Hawnhekk rajt li din il-mara ġejja dritt mis-suq bix-xirja u dieħla ġodin il-Knisja. Rajta bħalli kieku kien ser ikollha konverzazzjoni intima. Kienet ġrajja li qatt minn sejta. Dakinhar stess mara tiżżur lill-għamla li r-raġel tagħha li kien protestant kien għadu kif miet. Wara kitbet hekk. Di kienet għalija l-ewwel laqgħa mas-salib u fil-qawwa kbira li hu jagħti lil dawk li jilqgħuh u jġorruh. Kien il-moment fejn il-fidi tiegħi ħassejta tikkollassa u Kristu beda jitfa' id-dawl tiegħu fuqi. Kristu fil-misteru tas-salib. Aktar tard kitbet din il-ġrajja kienet il-pjan ta' Alla li jien stess ma kontx ippjanajt. Fl-ewwel ta' Jannar ta' 1933 daħlet mal-Karmelitani ta' Kolon u fl-1934 ħadet il-libsa Karmelitana bl-isem ta' Suor Teresa Benedetta tas-Salib. Fit-2 ta' Awwissu 1942 in-Nazi arrestawa għax kienet Ludija u magħha lill-Oħta Rosa li kienet tgħix fil-kunvent tagħha. Fid-9 ta' Awwissu tal-istess sena Edith u oħta mietu iggassjati fil-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz. Il-professur Jan Mola li għex fl-istess università magħha kiteb hekk: Edith Stein kienet xhieda tal-preżenza tagħha f'dinja fejn Alla ma jeżistix. Hija ġiet ibbeatifikata mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu t-tieni f'Kolonj fl-1 ta' Mejju 1987.

0: ħadd jgħaddi minn momenti ta' sfidi, din hi waħda mill-affarijiet li flimkien irridu nitalmu. Li jekk inti għaddej minn moment ta' sfida fis-saħħa mentali tiegħek, tingħalaqx fik innifsek, imma aqsmu ma' xi ħadd u tkellem meta madwarek.
1: Tista' wkoll iġġempel il-Linja Nazzjonali tas-Saħħa Mentali 1-5-7-9-24 siegħa kuljum. Il-persuna apprezzabbli u għandu n-nies li għajnek.

ner un vbahar tal-laħna, drowning in a sea of voices. Il-frazi ner u vbahar tal-laħna, jew inkella mitlufin vbahar ta' vuċijiet, imma li sbaħu li l-laħna mhumiex biss dawk ta' barra minna, hemm ukoll dawk li jgħidu ġewwa fina. Fil-fatt jista' jkun utli li fil-bidu ta' din it-taħdida magħkom nagħmel nota biex niċċara u ħadd minnkom ma jitfixkel u nibdlu il-messaġġ sabiħ li nixtieq jasal għandkom illum. Meta nitkellmu fuq baħar ta' vuċijiet, m'aħniex qegħdin nirreferu għal vuċijiet li persuna tisma' minħabba xi kundizzjoni medika jew psikoloġika, qed nitkellmu fuq il-vuċijiet simboliċi tal-ħajja, il-ħsibijiet, l-impressjonijiet, il-billboards ta' moħħna, ir-radju li nisimgħu, reklami li jippruvaw bellowlna, gazzetti, magazines, programmi fuq televiżjoni, stejjer tal-waċċ, messaġġi li issa ta' kuljum qegħdin nirċievu u d-dialogu li l-koll inġorru ġewwa fina. Dan jgħin biex ma jinħoloqx konfużjoni, speċjalment għax ħafna semmija jistgħu jkunu qegħdin jieħdu ħsieb raba bid-demenzja ngħidu aħna jew ikollhom esperjenza ta' problemi ta' saħħa mentali. Fil-fatt nara li s-suġġett li rrid inwaslilkom jista' jsir saħansitra aktar għani jekk mill-ewwel nagħmlilkom distinzjoni bejn il-vuċijiet tal-immaġinazzjoni x'inhuma il-biżat, l-ansjetajiet li noħolqu aħna stess, il-vuċijiet tas-soċjetà, dak li jgħidulna in-nies, il-midja u il-kultura, il-vuċi tal-kuxjenza, dik il-vuċi l-aktar profonda li tenna narfu it-tajjeb u il-ħażin, il-veru u il-falz, il-vuċi tal-fidi, ġala darba ħna qegħdin inwasslu din id-diskursata fuq radju illi għandu jwassal messaġġi spiritwali wkoll il-mod kif il-bniedem jemmen li Alla jkellem il-qalb tagħna. Eżi SMija, dan is-suġġett interessanti li bdejt inkellimkom fuqu nixtieq bih inwassalkom li tifmu bi kliem sempliċi kemm jista' jkun li jien qed nitkellem fuq livell differenti tal-esperjenza umana u mhux fuq allucinazzjonijiet jew sintomi mediċi. Qatt ġralek ngħidu aħna tħalt f'kamra kwieta u madonu kollu moħħok jibqa' mimli storbju. Mhux dejjem l-istorbju ġej minn barra, xi kultant ikun ġej minn ġewwa x'inhuma iġġor miegħek il-memorji, it-ħassib, il-biżat, is-sens taħtija, mistoqsijiet mingħajr tweġiba. Qed ngħixu f'dinja fejn kulħadd għandu xi ħaġa xi jgħid, il-midja, it-tambir tal-politika, aħbarijiet ripetuti, nofs verità, ir-reklami biex ibellowna l-prodott, il-midja soċjali biex tiskopri aħbarijiet ġodda, l-esperti li jridu jgħidu tagħhom, il-ħbieb li jieħdu kollox forsi biċċajt, il-familja li tkun għaddejja minn inkwiet kbir, kriżi li tisfaxxa.

fost daun il-vuċijiet kollan, għanna nafu minaħna, l-ewwel, il-baħar ta' il-ħna ta' barra, il-lum, għatma konna tant kommessi, iżda forse għatma konna tant konfuzi, kull ġurnata nisimaw aħbarijiet kontradittorji, opinjonijiet differenti, kummenti fuq kollox, pressjoni biex inkunu bħalħat tiħor. Il-problema mijiex li jem ħafna informazzjoni. Il-problema hija li kultant ma nibqgħux nafu minn qed jgħid il-verità. Hawnhekk nistaqsi kemm minn dak li naħsbu huwa tassew tiegħi u kemm hu sempliċement dak li smajt mid-darba mingħand ħadd ieħor. It-tieni, il-vuċijiet ġewwa fina, xi drabi l-aktar il-ħna qawwija huma dawk li ħadd ma jisma'. Vuċijiet bħal din. Min tgħix tajjeb biżejjed se tfalli ħadd ma jifmek, għamilt twiss żbalji f'ħajtek. Dawn il-vuċijiet kultant jiġu minn feriti antiki, kelma li qalulna snin ilu tista' tibqa' tidwi f'qalbna, f'widnejna għaliex jiren ta' snin. Għalhekk mhux kull vuċi li nisimgħu ġewwa fina hija l-verità. It-tielet, realtà jew fantasija. Din hija mistoqsija hija importanti ħafna. Xi drabi nibżgħu minn affarijiet li qatt ma jiġru ninkwitaw dwar dak li forsi jaħsbu in-nies fuqna. Dak li jista' jiġri għada il-problemi li għadhom ma waslux. U il-moħtana joħloq storja wara l-oħra. Imżewqin u kkuluriti. Persuna tista' tbagħati għal ġimgħat fuq realtà li fil-fatt qatt ma teżisti. Mark Twain darba qal kelli ħafna nkwiet f'ħajti u ħafna minnu qatt ma seħħ. Kemm il-darba il-vuċijiet tal-biża' ikunu aktar b'saħħithom mill-fatti. Ir-raba meta l-istorbju isir identità perhekk periklu ieħor. U meta nibdew nemnu kull vuċi li nisimgħu, jekk kulħadd jgħidlek li int fallut tista' tibda temmina. Jekk kulħadd jgħidlek li m'għandikx valur tista' tibda tgħix bħalli kieku hu minnu. Imma l-valur tal-bniedem ma jitkejjilx mill-vuċijiet tan-nies. Il-verità dwar min aħna hija ħafna aktar profonda mill-opinjonijiet tan-nies. Li jdawruna, jinfluenzawna u jidrilhom li għandhom id-dritt li jkasbruna b'dan il-mod. Il-ħames, il-ħtieġa tas-silenzju. Forsi llum il-ġurnata is-silenzju sar mill-iktar affarijiet rari. Għaliex? Għaliex ħafna nies jibżgħu miskiet, jixelu r-radju, jiftħu t-televiżjoni, jaqilbu fuq il-mobile. Għaliex? Għax fiskiet jibdew jisimgħu dak li hemm ġewwa fihom. Imma propju hemmhekk tibda l-fejqan. Mhux kull storbju għandu risposta. Mhux kull mistoqsija teħtieġ tweġiba. Xi drabi għandna bżonn biss nieqfu u nisimgħu. Nisktu is-sitta. Liema vuċi tixir ilha tiġi segwita. Din hija l-mistoqsija ewlenija fost il-vuċijiet kollha. Min qed imexxini, min qed jifforma l-għażliet tiegħi, min qiegħed jiddefinixxi il-valur tiegħi. Persuna għalija mhijiex dik li tisma' ħafna vuċijiet, hija dik li taraf bejn il-vuċijiet, li taraf il-verità mill-gidba, tittama taraf it-tama mill-biża, tgħix il-paċi mill-ansjetà. Nistgħu nkunu mdawrin.

l-egoizmu li marridux naqsmu mal-oħrajn minn ġrieħi antiki li saru ħtija tagħna jew inkella ġarrabnihom minħabba mala fama jew kliem taħt ieħor u tibqa' hemm. Xi ħut isejħula kuxjenza, oħrajn isejħula l-vuċi tal-qalb il-bniedem ta' fidi jara fija wkoll il-vuċi tagħha. Mhijiex vuċi li tikkundanna, mhijiex vuċi li tkisser, hija vuċi li ssejjaħ, li tiftaħ dialogu, tistedinna nkunu aktar reali, veri, aktar umani, aktar liberi, aktar ħielsa, dik hija l-kuxjenza. Tista' tagħmel waqfa. Forsi llum il-problema tagħna mhijiex li m'għandniex biżejjed vuċijiet, għandna wisq minnhom. Forsi mhux għax Alla ma jitkellimx, forsi għax il-ħoss madwarna u fina sar tant qawwi li m'għandniex nintebħu bil-leħen siket kwiet li ilu jsejħilna sa minn mindu kellna l-użu tar-raġuni. U għalhekk il-mistoqsija tibqa' meta l-vuċijiet kollha jisktu. Minu dak li jibqa' jkellem lili u lilek fil-font ta' qalbna, int li qed tismani, meta tkun fil-kwiet u tħoss din il-vuċi fil-font ta' qalbek u Alla li qed ikellmek, taħarbux, issiktux int, ma taħsibx li dan l-aspett marriċ indaħħalkom fil-biża tal-alluċinazzjonijiet kif ġara esprimejt ruħi fil-bidu li nies li jkunu f'fażi ta' demenzja jew disturbazzjoni tal-moħħ meta nitkellmu fuq il-vuċijiet li nisimgħu ġewwa fina normalment qed nużaw lingwa metaforika nirreferi għal sibijiet tagħna, il-kuxjenza tagħna, il-memorji, il-biżgħat, it-tamiet, id-dialogu intern li kull bniedem ikollu miegħu innifsu. Dan huwa fenomenu normali universali. Min-naħa l-oħra, hemm sitwazzjonijiet mediċi jew psikjatriċi fejn persuna tista' tesperjenza vuċi bħal realtà sensorja. Tisma' l-vuċijiet li ħadd ieħor ma jismax. Dan jista' jseħħ f'ċerti kundizzjonijiet bħal xi forom ta' demenzja, mart neurologiku jew disturbi psikjatriċi. F'dawk il-każijiet ma nkunux qed nitkellmu fuq metafora jew riflessjoni interna iżda fuq esperjenza klinika li teħtieġ il-kura professjonali. Interessanti wkoll li ħafna mill-misserijiet kbar tal-ispiritwalità nisranija ma jitkellmux dwar li nisimgħu vuċijiet, iżda il-kelma li jużaw hija discerniment, jiġifieri li wieħed jaraf minn fejn ġej il-ħsieb x'qed jipproduċi fil-qalb u jekk hux qed iwassal għall-paċi, għall-imħabba u għall-verità. Dan huwa approach ħafna aktar sikur u matur kemm spiritwalment kif ukoll umanament. Nissimplifikaw ir-reliġjon kollha sagrifiċċji u ċaħda nibqgħu nġorru biża fuqna tal-imodi mistħija ta' xi dnub u sens taħtija li ma jwellet xejn kemm nies ħafna kumplessi tal-martirju jew frustrazzjoni. Nissimplifikaw ir-reliġjon kollha għal sagrifiċċju, ċaħda, ħtija jew mistħija. Jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin naqbdu biss parti mill-esperjenza reliġjuża u xi drabi l-aktar parti li ġiet mifhuma ħażin. Fil-fatt qegħdin immissu tema importanti ħafna dwar dak li qegħdin ngħidu nerqu f'baħar ta' ilħna. Għax kemm vuċijiet li xi nies ikunu ġarrew magħhom għal snin twal mintix tajjeb biżejjed. Alla qatt ma jista' jaħfirlek. Trid bagħti biex tkun tiswa jekk int ferħan. Hemm xi ħaġa ħażina. Iktar ma tbagħti iktar issir qaddis. Dawn mhux dejjem huma
il voce dall'Evangelio, si coltanto una tahlita ta educazioni, cultura, talin, ta dottrina fil passato, besat, esperienze ta folia, interpretazioniet mus bilanciati ta religion, il kelma sacrificio, fil alba ta hamat fissirx luwihet fittesit batija, tfisser li taħti li lek innifsek għalli mħabba, om per eżempju, li tqatta lej il-mabina marit, et tamil sagrifiċu, imma mux et hopp id-batija, għax tħopp il-bina et tamil dan, bl-istess mod il-ħajja nisranija, miex kult ta' d-batija, hija triq ta' mħabba li kultant titlob sagrifiċu, veru, dwar il-ħtija, hemm differenza kbira bejn, sens taħtija b'saħtu li jgħidli għamilt żball rrid nirranġaħ u sens taħtija marit li jgħidli jiena żball jiena ma niswal xejn. L-ewwel wieħed jista' jwassal għad kabbir, it-tieni wieħed jipparalizzak anke spiritwalment. Il-qaddisin veru normalment ma kinux nies ossessjonati bil-ħtija, kienu nies ħilsa, liberi, ferħana. Kienu konxi ta' djufijiet tagħhom, imma aktar konxi tal-ħnina milli ta' dnub. Fir-rigward tal-kumpless tal-martri, hemm osservazzjoni umana interessanti. Xi kultant persuna tista' tidra tidentifika ruħha ma' tbatija li tkun għaddejja minnu, tant li ma tkunx taf min hi minn ajra. Tibda ssib valur fija nifisha għax qed bati, għax qed iġġorr piżijiet, għax qed tissagrifika ruħha kontinwament. Dan jista' jwassal għal frustrazzjoni, rabja moħbija, jew sens li ħadd ma japprezza. Imma l-maturità umana spirituali ma tgħidx fittex id-batija. Lanqas ma tgħid aħrab minn kull dbatija. Tgħid biss meta dbatija tiġi għejxha b'mod li ma teqridlekx qalbek mill-vuċijiet kollha li ġarrejt miegħek tul ħajtek, kemm minnhom għadhom jgħinuk tikber. U kemm minnhom huma bis-seku tal-passat li għadu jbeżek, iwaħlek jew iżommok priġunier. Għax id-drabi l-akbar libertà ma tkunx meta niskopru vuċijiet ġodda, imma meta fl-aħħar nieqfu nemmnu ċerti vuċijiet qodma li ilhom snin jgħidulna minn aħna u li forsi qatt ma kienu l-verità mela ta' dak li aħna għaddejna minnu għaddejjin issa u ninsabu mitlufa. Inħossuna mgerfxa isna dejjem f'deżert. Meta inħossuna weħidna f'solitudni, meta donnu anke klimna stess jinstema' voj ġewwa fina wkoll, x'namlu? Ma nixtieqx, bħalma diġa qed nider li qisni għandi xi tweġibiet lesti bħalli kieku qisni Mister Fixit għal kollox. Imma nħoss li wieħed m'għandux għalfejn jallarma ruħu bla bżonn meta jgħaddi minn da żmien ta' deżert li xi kultant inħossu dan il-vojt ta' ġovina u normali sinjal li aħna emozzjonalment mixja u qed nikbru mhux biss. Importanti li nibqgħu f'dan id-deżert biex ngħidu hekk mhux naħarbu minnu it-tentazzjoni. Ħafna drabi tkun li nimlew ħajjitna b'ħafna attività, distrazzjonijiet u f'ħajja soċjali mimlija żejjed bħal biex donnu ninsew. Li nistgħu nagħmlu hu li f'dan kollu narfu li Alla jinsab f'dan is-silenzju li nħossu fil-frustrazzjoni, fil-vojt u s-solitudni li nħossu. Xogħolna hu li nkunu konxji minn dan jien. Din ġili ħassejta diversi drabi li Alla jkun qed jistennini f'dan il-labirint ta' qalbi u miegħi biex jara jekk wara dan il-kriem kollu ta' ġofija it-talb tiegħi, il-ħidmiet tiegħi, il-filosofiji kollha ta' moħħi u sejru nexxieli noqgħod kwiet quddiemu u miegħu u nisma' kelmtu. Kliem li s'issa jien kont narah biss silenzju mejjed. Fl-aħħar mill-aħħar jeħtieġ li aħna l-koll, speċjalment aħna l-insara, inkunu maħkuma mill-ispirtu fil-kuntest tad-diskors li qegħdin nagħmlu dwar dawn il-ħsejjes
inħossu l-bżon li nistqarru b'saħħa li f'dan kollu toħroġ il-ħtieġa li niftakru li aħna nemmnu f'Ġesu diġà maħkuma minn spiritu, mhux spiritu negattiv, lanqas spiritu kwalunkwe, imma mill-spiritu qaddis ta' Alla, don ta' Kristu xoxt, spiritu li fl-aħħar mill-aħħar u l-mulej li jagħti l-ħajja. U Kristu nnifsu li jgħallimna nitolbu li l-missier l-aktar ħaġa straordinarja jgħallimna nitolbu dak li hu li tjeb ħaġa l-Spiritu Santu meta jgħallimna nitolbu Ġesu hekk jistqar mela jekk intom nies żiena bħalkom tafu tagħtu lilulitkom ħwejjeġ tajba kemm aktar il-missier tasmewiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbu ulu Luqa kapitlu 11 vers 11 l-Spiritu Santu jiġi moti lilna bis-sagrament tal-Maamudija u bis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof l-Spiritu jsaħħaħ fina ta' kull darba li nisimgħu il-kelma tal-Alla kull darba li nitolbuh jissawwab fina bil-qawwa tal-maħfra fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni. U għalhekk nistaqsu għaliex għandna bżonn nitolbu lil l-Spiritu Santu anke bħala żgħażagħ jekk diġà qiegħed fina forsi aħjar jekk nistaqsu imma nistgħu ngħidu li aħna verament maħkuma mill-Spiritu Santu fiex aħna differenti bl-Spiritu Santu minn oħrajn. Veru li spiss aħna inġibu ruħna bħal kulħadd, naħsbu bħal kulħadd, niddeġiedu bħal kulħadd, b'mod kważi indifferenti u spiss tant il-bogħod mill-preżenza tal-Spiritu li suppost qiegħed fina forsi u proprju għalhekk Ġesu jgħallimna nitolbu kontinwament lill-Missier id-don tal-Spiritu Santu. Nitolbu biex ninfetħu aktar u nkunu konxji tal-Spiritu Qaddis ta' Alla li jgħix fina. Nitolbu biex inħallu l-Spiritu jmexxina biex nitalmu nobdu lill-Spiritu u inħalluh jitlob u jaġixxi fina. F'dan kollu aħna responsabbli ta' dan id-don tal-aġeb ta' Alla fil-fatt fidejna nerġa' ngħid fidejna ninfetħux jew ninalqux għad-don tal-Spiritu Santu fidejna inħallux jaħdem fil-moħħ fil-qalb u fid-deċiżjonijiet tagħna jew noħonquh xal kollox. Kristu jagħtina l-mezz biex ngħidu iva jew le għall-ħakma tal-Spiritu Santu. It-talb, it-talb bħal dejjem għal dan id-don tal-aġeb li nitolbu lill-Missier f'isem Ġesu. It-talb li jista' jsir f'kull żmien, f'kull ħin u f'kull sitwazzjoni. Li wieħed jitlob l-Spiritu ifisser li qed jitlob għal kollox l-umanità, l-imħabba, id-don tat-talb tal-fidi, l-Spiritu jekk mitlub jitlob fina u jidħol għalina f'kull moment, f'momenti ta' dubju, f'momenti ta' ħsejjes, f'momenti ta' taqlib, telqa, djufija, f'momenti li nkunu għaddejjin minn tiġrib, mill-mart u l-ar mill-qtieħ ta' qalb. Ejjew mela, nirbħu rebħa li tħallina maqud aktar ma' Kristu permezz tal-Ispiritu tiegħu li nġorru ġewwa fina. U meta ngħaddu minn dawn il-momenti li probabbli ħafna li niltaqgħu mal-veru Alla dan Alla tagħna
le mus fac l'ital of concetti, clem, immaginazionietu xew ad, imma l'insibuha appunto, meta klimna u ħajjitna stess jidru vojta imnezza minn kull ma hu oxra. U dan hu is-sliem u l-paċi li nixtieqilkom. Xejn aktar, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.

0: Le santo al Messir, utale ben, utale Spiritu Santo.
1: Amen.
0: Alla tana, isma talptana, ehla senna, ui afmana. Gloria lil Messir, ulil liben, ulil Spiritu Santo.
1: Kif kim il bidu, issaw dejjem, ujib għal dejjem, ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti jomna. Alik isma talptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak bħalna. Uġesu tijaj, ahfrilna bnubitna, ehlisna min nar tal-infern. Hulġenna l-irwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Marija li kellha tkun hemm alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri linti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-ina, uri tukun liben tijak bħalna. Uġesu tijaj, ahfrilna bnubietna, ehlisna min nar tal-infern, hulġenna l-irwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija, żaret l-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Messia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metin bin essa officiata le maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metin bin essa officiata le maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metin bin essa officiata le maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, imbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metin bin essa officiata le maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metin bin essa officiata le maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metin bin essa officiata le maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metin bin essa officiata le maut tana. Amen.
0: Gloria lil messir u lil liben u lil spiritu santu.
1: Kif kem mil bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tikun liben tijek bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missirna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Xobżna ta' kuljum għatina l-lum naħfrilna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frotta ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla, it-labalina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla, it-labalina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-labalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-labalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-labalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-labalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-labalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-labalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla it-labalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tikun liben tijek bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu kien ippreżentat fit-Tempju. Missirna li jinti fismi wiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritent kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la bdaħalniex fit-tġrib izdeħ l-isna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismatta l-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta sidna ġesu Kristu tfajjel kien jiddisputa fit-tempju mad-dutturi. Missirna li jinti fismi wiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritent kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la bdaħalniex fit-tġrib izdeħ l-isna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek ميك ان بيركا انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلو بالينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليما ليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك ان بيركا انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلو بالينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina uri tukun libenti ek palna. O Gesù tijej, ahfrilna d-nubitna, ehlisna minnar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Slim Alik Sultana Om Talhnina Hayya Hlewa Utama Tana Slim Alik Lila Kinajtu Aħna It-Turufnati U Liteva Lila Knitnedu Aħna Li Nibku Nolf Ufdan Il-Wit Tadmu Eja Mela Avukata Tana Dawar Lejna Dawk Lajnin Tijek Talhnina Urina Wara Dan It-Turufnament Lil-ġesu Frottin Birek Tal-ġuf Tijek Oħanina Opija Oħelwa Virġni Marija Itlop Alina Addisom Malla
1: Bix ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritjent kif fis-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubitna bħal ma' naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Gloria lil-missier u lill-liben u lill-spirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem għammen.
0: San Giuseppe ta' Alpsafja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irbieħ tal-purkatorju. Missierna li jinti fis-smawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritjent kif fis-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tġrib iżdaħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
0: Mistrieħu fislim.
1: Amen.
0: Virġni qabel it-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Virġni fit-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Virġni wara it-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
0: Gloria lill-missier u lill-liben u lill-ispirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
0: Gloria lill-missier u lill-liben u lill-ispirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
0: Gloria lill-missier u lill-liben u lill-ispirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
0: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità Addisa Alla Wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Om Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Om il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-grazzja talla.
1: Itlob għalina.
0: Om mit-tama.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjed safja.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjed nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-għaġeb.
1: Itlob għalina.
0: قمت البرير الطيب
1: اطلب علينا
0: قمت مين هلقنا
1: اطلب علينا
0: قمت مين سلفانا
1: اطلب علينا
0: شبة كله كأل
1: اطلب علينا
0: شبة لتستحق كل قيمة
1: اطلب علينا
0: شبة لتستحق كل فهرية
1: اطلب علينا
0: شبة كله كستة
1: اطلب علينا
0: شبة كله حنينة
1: اطلب علينا
0: شبة دي مربوطة ملة
1: اطلب علينا
0: ميرة القدسية
1: اطلب علينا
0: ترون تلرف
1: اطلب علينا
0: بدو تلفرح تانا
1: اطلب علينا
0: امارة تلسبرتو السانتو
1: اطلب علينا
0: امارة تكل جراتسيا
1: اطلب علينا
0: امارة تكل تيبا
1: اطلب علينا
0: واردة ميستيكا
1: اطلب علينا
0: توريتا دافيد
1: اطلب علينا
0: توريتا لافوريو
1: اطلب علينا
0: دارتا ديب
1: اطلب علينا
0: أركة الربطة الجديدة
1: اطلب علينا
0: بيب تسمى
1: اطلب علينا
0: كوبة فلودو
1: اطلب علينا
0: صحة المرضى
1: اطلب علينا
0: كانت المدنبين
1: اطلب علينا
0: فرجت المجرانتي
1: اطلب علينا
0: فرجت المنكتين
1: اطلب علينا
0: عينونة الانسارة
1: اطلب علينا
0: سلطانة الانجلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباترياركي
1: اطلب علينا
0: سلطانة البروفيتي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الابوستلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة المارتري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الكونفسوري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفيرجني
1: اطلب علينا
0: سلطانة القديسين كلها
1: اطلب علينا
0: سلطانة منسلة من عائلة أول تبا
1: اطلب علينا
0: سلطانة متلة السما
1: اطلب علينا
0: سلطانة الروزاري ومقدس
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفاميليا
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباتشي
1: اطلب علينا
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: احفرنا لطلبوك ملين
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: اسمعنا لطلبوك ملين
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: حن علينا
0: اطلب علينا قديس ملا
1: باش يكون يستخائلنا داك لوادنا كريستو
0: نطلبو او الله انت لريت لما تحبيرة الانجلو لبنتيك اسر بنيدم في الجوف تال فيرجني مقدسة ماريا اتينا نطلبوك ليلنا لنستقروا امالا ننكون ميونا متلبتها بكريستو سيدنا
1: امين
0: لسم تال مسير وتال ابن وتال سبيرتو السانتو
1: امين.

ger tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal-festa ta' din is-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 76 54 jew 99 88 44 01.

kellu kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Briewsi xarin. Nar il-ġimgħa il-wieħed 20 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Francesco Caruana fuq 99012103 jew lil Xavier Aġuż 775531062. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

0: Għati d-dem, għati l-ħajja, sir donatur u għamel id-differenza intu koll.
1: Il-ġestijak salva l-ħajja.

li ta' kuljum jitħlu għad kbir ta' abbonanzi b'emerġenza fl-isptarijiet tagħna mhijiex drama, il-bżonn tad-demm b'mod immedjat ma jonqos. U għax konxja ta' dan il-fatt, jina stess nagħti-d-demm b'mod regolari. Id-demm ma jiġix mill-ajru. Għad id-demm intu wkoll ta' fis-salva ħajja.

0: Community Radio.
1: Jie ngħatu l-iktar familja, naf ħafna pazjenti li ma jerġux mingħajr id-demm, għandhom bżonn id-demm regolari, biex nagħmel appell bil-qalb għatu d-demm. Għandhom rigal li tista' wħdu ħaddieħor, u tista' tagħti.

0: Le santo al Messir, utale ben, utale Spiritu Santo.
1: Amen.
0: Alla tana, isma talptana, ehla senna, ui afmana. Gloria lil Messir, u lil liben, u lil Spiritu Santo.
1: Kif kim mil bidu, issa u dejjem, u jib al dejjem, ta dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna. Alik isma talptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijej, ahfrilna bnubitna, ehlisna min nar tal-infern. Hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tkun hemm alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegdu fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u naddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Għaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Għaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Għaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri linti omna, għalik isma talbtana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak bħalna. O Ġesù tijej, aħfrilna bnubietna, eħlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija żaret l-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegdu fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u naddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Messia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosten nisa, umbirak il frotta giuftia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosten nisa, umbirak il frotta giuftia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosten nisa, imbirak il frotta giuftia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosten nisa, umbirak il frotta giuftia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosten nisa, umbirak il frotta giuftia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosten nisa, umbirak il frotta giuftia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Gloria lil Messir u lil Liban u lil Spiritu Santo.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, għalik jismatta l-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missirna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Xobżna ta' kol-jum għatina l-lum naħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u naddaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Sli Malik Marija bil-grazzja Mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frotta ġuftijek ġesu.
1: Addisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Marija bil-grazzja Mimlija il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria bil-grazzja Mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria bil-grazzja Mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria bil-grazzja Mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria bil-grazzja Mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria bil-grazzja Mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria bil-grazzja Mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lil-Missir u lil-Liban u lil-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, għalik jismatta l-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu kien ippreżentat fit-tempju. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Xobżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħal ma' naħfru l-minuħati għalina u la daħalnix fit-tġrib izdeħ l-isna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismatta l-btana dak li twila tal-jina uri tikun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta sidna ġesu Kristu tfajjel kien jiddisputa fit-tempju mad-dutturi. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Xobżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħal ma' naħfru l-minuħati għalina u la daħalnix fit-tġrib izdeħ l-isna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek ميك ان بيركا انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مال اتلوبالينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليما ليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك ان بيركا انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مال اتلوبالينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijej, ahfrilna dnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Slim Alik Sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, Slim Alik. Lilek ingħajtu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekde fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum naħfrilna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: San Giuseppe ta' Qalbsafja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smewiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
0: Mistrieħu fis-slim.
1: Amen.
0: Virġni qabel it-twelid.
1: Ummalla tlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf

0: Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Sant.
0: Kif kien minbidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Sant.
0: Kif kien minbidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Missier etern Alla.
0: Ħenna lina.
1: Iben Alla li fdejt id-dinja.
0: Ħenna lina.
1: Spirtu mqaddes Alla.
0: Ħenna lina.
1: Trinità qaddisa Alla wieħed.
0: Ħenna lina.
1: Imqazza Marija.
0: Itlob għalina.
1: Imqazza Omm Alla.
0: Itlob għalina.
1: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
0: Itlob għalina.
1: Omm ta' Kristu.
0: Itlob għalina.
1: Omm il-Knisja.
0: Itlob għalina.
1: Omm tal-ħnina.
0: Itlob għalina.
1: Omm tal-Grazzja Talla.
0: Itlob għalina.
1: Omm it-Tama.
0: Itlob għalina.
1: Omm l-Iżjed Safja.
0: Itlob għalina.
1: Om l-Iżjed Nadifa.
0: Itlob għalina.
1: Om u xebba.
0: Itlob għalina.
1: Om bla teba.
0: Itlob għalina.
1: Om li tistħoq l-imħabba.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Aġeb.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Parir it-Tajjeb.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' min ħalaqna.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' min salvana.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollu kaqal.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tistħoq kull qima.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tistħoq kull fuħrija.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollok seta.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollok ħnina.
0: Itlob għalina.
1: Xebba dejjem marbuta malla.
0: Itlob għalina.
1: Mera tal-Qdusija.
0: Itlob għalina.
1: Tron tal-erf.
0: Itlob għalina.
1: Bidu tal-ferħ tagħna.
0: Itlob għalina.
1: Amara tal-Ispirtu Santu.
0: Itlob għalina.
1: Amara ta' kull grazzja.
0: Itlob għalina.
1: Amara ta' kull tjieba.
0: Itlob għalina.
1: Warda mistika.
0: Itlob għalina.
1: Torri ta' David.
0: Itlob għalina.
1: Torri ta' Lavorju.
0: Itlob għalina.
1: Dar ta' Deb.
0: Itlob għalina.
1: Arka tar-Rabta l-ġdida.
0: Itlob għalina.
1: Bib tas-sema.
0: Itlob għalina.
1: Kewba ta' filgħodu.
0: Itlob għalina.
1: Saħħa tal-morda.
0: Itlob għalina.
1: Kien tal-midinbin.
0: Itlob għalina.
1: Faraġġ tal-migranti.
0: Itlob għalina.
1: Faraġġ tal-imniktin.
0: Itlob għalina.
1: Għajnuna tal-insara.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-anġli.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-patriarki.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-profeti.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-apostli.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-martri.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-konfessuri.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-verġni.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-qaddisin kollha.
0: Itlob għalina.
1: Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba.
0: Itlob għalina.
1: Sultana mtella s-sema.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tar-rużarju mqaddes.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-familja.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-paċi.
0: Itlob għalina.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
0: Aħfrinna nitolbuk mulej.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
0: Ħenna lina.
1: Itlob għalina qaddisom Alla.
0: Biex ikun jistħoq ilna dak li wiedna Kristu.
1: Nitolbu. O Alla, int li ritt li mat-tħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk li ilna li nistqarruha Omm Alla ninkunu mejjuna mit-talb tagħha bi Kristu Sidna.
0: Amen.
1: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
0: Amen.

Ger tal festan tal bambina. Il komitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Teuma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fuq 99 76 54 jew 99 88 41.

0: l-ewwel kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Zaza Briusi Xarin. Nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-7:30 ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġus, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmieni billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-Solennità ta' Tluħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġus 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.
1: Il-ħajja hija dwar ingrazzabbli, għad id-demm, u ntukoll tista' salva l-ħajja tan-nies.

0: Li ta' kuljum jitlu għad kbir ta' abbonanzi b'emerġenza fl-isptarijiet tagħna mhijiex drama, il-bżonn tad-demm b'mod immedjat ma jonqos. U għax konxja ta' dan il-fatt, jiena stess nagħti-d-demm b'mod regolari. Id-demm ma jiġix mill-ajru. Għad id-demm intu wkoll ta' fis-salva ħajja.
1: Taf li għawdex għandu rivista bil-Malti li toħroġ kull xar u jilla ħajja 80 sena u veru sempliċi biex tirċevija fil-kumdita ta' darek b'artiklu materjali ieħor li ma ssibu f'ebda pubblikazzjoni oħra. Abbona issa fir-rivista l-ħajja f'Għawdex u jekk tirċevi d-dar 10 ħaġiet fis-sena. Ibgħat id-dettalji tiegħek flimkien ma' ċekk ta' 21 euro indirizzat lir Rivista l-ħajja f'Għawdex, Lumen Christi Media Center, Triq Fortunato Mizzi Victoria. Tista' tabbona wkoll online fuq il-paġna ta' Facebook il-ħajja f'Għawdex. Jew ħalli d-dettalji u l-ħlas tiegħek f'uffiċċju parrokjali il-ħajja f'Għawdex. Il-pubblikazzjoni li ilha 80 sena taqdil il-lawċija.

0: Le Santo al Messir, utale ben, utale Spiritus Sanctum.
1: Amen.
0: Alla Tana, Isma Talptana, Ehle Senna, Ui Afmana. Gloria al Messir, ulil Liben, ulil Spiritus Sanctum.
1: Kif kim il bidu, issaudeyem, uib al deyem, tadeyem. Amen.
0: Maria Santissima, uri lintiomna. Alik Isma Talptana, dak li twila talina, uri tukun Liben tiek palna. O Gesù tiei, ahfrilna dnubitna, ehlisna min nar tal-infern. Hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tiek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tkun hemm alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħal ma naħfru lil-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritus Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, alik ismat tal-btana, dak li twila tal-ina, uri tukun liben tijak palna. O Ġesù tijej, ahfrilna dnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija, żaret l-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. il-Mesija ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlobalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlobalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlobalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlobalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlobalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlobalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlobalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Xobżna ta' kol-jum għatina l-lum naħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu kien ippreżentat fit-Tempju. Missirna li jinti fi smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la bdaħalnex fi t-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tukun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta sidna ġesu Kristu tfajjel kien jiddisputa fit-tempju mad-dutturi. Missirna li jinti fi smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la bdaħalnex fi t-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek ليك ان بيرك انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلوب علينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك مريا بالغراتيا مملية المولي نيك ان بيرك انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلوب علينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijej, ahfrilna dnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dak li għandhom bżonn taħnina tijek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek ingħidu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekde fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum naħfrilna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemmil bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: San Giuseppe ta' Qalbsafja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun tritint kif fis-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Għatihom u mulej mistrih ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililhom.
0: Mistriħu fis-slim.
1: Amen.
0: Virġni qabel it-twelit.
1: Ummalla tlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Virġni fit-twelit.
1: Ummalla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Virġni wara it-twelit.
1: Ummalla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien minbidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien minbidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien minbidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa' it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa' it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjet nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: اطلب علينا
0: أم تلاجب
1: اطلب علينا
0: أم تلبرير الطيب
1: اطلب علينا
0: أم تمين هلأنا
1: اطلب علينا
0: أم تمين سلفانا
1: اطلب علينا
0: شبه كل كأل
1: اطلب علينا
0: شبه لتستق كل إيمة
1: اطلب علينا
0: شبه لتستق كل فهرية
1: اطلب علينا
0: شبه كل كستة
1: اطلب علينا
0: شبه كل حنينة
1: اطلب علينا
0: شبه دي مربوطة ملا
1: اطلب علينا
0: ميرة القدسية
1: اطلب علينا
0: ترون تلرف
1: اطلب علينا
0: بدو تلفرح تانا
1: اطلب علينا
0: أمارة الاسبيرتو السانتو
1: اطلب علينا
0: أمارة كل جراتسيا
1: اطلب علينا
0: أمارة كل تيبة
1: اطلب علينا
0: وردة ميستيكا
1: اطلب علينا
0: توريتا دافيد
1: اطلب علينا
0: توريتا لافوريو
1: اطلب علينا
0: دارتا ديب
1: اطلب علينا
0: أركة الربطة الجديدة
1: اطلب علينا
0: بيبتا السما
1: اطلب علينا
0: كوبة فيلودو
1: اطلب علينا
0: صحة المرضى
1: اطلب علينا
0: كنت المدنبين
1: اطلب علينا
0: فرجت المجرانتي
1: اطلب علينا
0: فرجت المنكتين
1: اطلب علينا
0: عينونة الانسارة
1: اطلب علينا
0: سلطانة الانجلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباترياركي
1: اطلب علينا
0: سلطانة البروفيتي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الابوستلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة المارتري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الكونفسوري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفيرجني
1: اطلب علينا
0: سلطانة القديسين كلها
1: اطلب علينا
0: سلطانة منسلة من عائلة أول تبا
1: اطلب علينا
0: سلطانة متلة السما
1: اطلب علينا
0: سلطانة الروزاريو مقدس
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفاميليا
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباتشي
1: اطلب علينا
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: احفرنا لطلبوك ملين
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: اسمعنا لطلبوك ملين
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: حن علينا
0: اطلب علينا أدي سملا
1: باش يكون يستقلنا داك لوادنا كريستو
0: نطلبو او الله انت لريت لما تحبيرة الانجلو لبنتيك اسر بنيدم في الجوف تال فيرجني مقدسة ماريا اتينا نطلبوك ليلنا لنستقروا امالا ننكون ميونا متلبتها بكريستو سيدنا
1: امين
0: لسم تال مسير وتال ابن وتال سبيرتو السانتو
1: امين

Ieri tal festan tal bambina. Il comitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 94. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 76 94 jew 99 88 41.

0: Rally kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa il-wieħed 20 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara, il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il quddiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għal l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata quddiesa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.
1: Jien għadhom tal-familja. Naf ħafna pazjenti li ma jiexux mingħajr id-demm, għandhom bżonn id-demm regolari, biex nagħmel appell bil-qalb għatu d-demm. Għandhom rigal li tista' jħodhom ħadd ieħor, li tista' tagħti l-ħajja.

0: ħadd jgħaddi minn momenti ta' sfidi, din hi waħda mill-affarijiet li flimkien irridu nitalmu. Li jekk inti għaddej minn moment ta' sfida fis-saħħa mentali tiegħek, tingħalax fik innifsek, imma aqsmu ma' xi ħadd u tkellem meta madwarek.
1: Tista' wkoll iċċempel il-Linja Nazzjonali tas-Saħħa Mentali 1-5-7-9-24 siegħa kuljum. Il-persuna apprezzabbli.
2: Jiena tabib tal-familja, naf ħafna pazjenti li ma jgħixux mingħajr id-demm, għandhom bżonn id-demm regolari, biex nagħmel appell bil-qalb għatu d-demm. Għandhom rigal li tista' jħodhom ħadd ieħor u tista' tagħti l-ħajja.

0: لسانتا المسير وتالبون وتالسبيرتو السانتو
1: أمين
0: ألا تانا اسم التالبتانا أهل سينا ويقف معنا جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا أليك اسم التالبتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفين هول جنة لرويه كلا لكتر داك لياندم زون تهنينا تيك نikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Marija li kellha tkun hemm malla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dinubitna bħalma naħfru lil min uħati għalina u naddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija. Il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna bnubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija żaret lill-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dinubitna bħalma naħfru lil min uħati għalina u naddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Mattia Gesù.
1: Addisa Mario Malla et la Padina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Mario Malla et la Padina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Mario Malla et la Padina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, imbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Mario Malla et la Padina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Mario Malla et la Padina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Mario Malla et la Padina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftie Gesù.
1: Addisa Mario Malla et la Padina metin bin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Gloria lil Messir u lil Leben u lil Spiritu Santo.
1: Kif kem mil bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismatta l-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna ġesu Kristu twilet fl-għar ta' Betlem. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum matina l-lum naħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Sli Malik.